Ukiona mapambano yamepungua kasi au umechoka kupambana, basi iwe umefanikiwa kile unachokipambania. Lakini ikiwa hujafanikisha azma yako, basi bado unahitaji kupambana. Bado ndio jina la wimbo uliokwisha usikia wa kwake J Melody, wimbo uliobeba ujumbe maridhawa wa kukutia nguvu katika mapambano ya mafanikio ya kila siku. Katika moja ya mistari ya wimbo huo, J Melody aliwashirikisha Marisa, Benson Auzimi, Karma, Logic, Magic na Ndela. Unasema kuna siku utapata, siku utakosa. Unachotakiwa kufanya ni kutoogopa kuanza upya. Tuendelee kuburudika na sasa tusikilize wimbo kutoka kwa Mario, Aya.

msikilizaji. Hivi unafahamu tofauti ya raha na furaha? Harmonize ametueleza hapo kupitia wimbo wake uliotoweka hewani punde. Furaha ndio jina la wimbo uliobeba dhima ya mapenzi. Burudani ya muziki laini ikiwa bado inaendelea, tusikilize wimbo kutoka kwa Indila, Love Story.

Bila shaka msikilizaji umeburudika vilivyo na orodha ya nyimbo ulizokwisha zisikiliza, zikiwemo Love Story ya Indila, Aya ya Mario, Kitanda, Furaha na Mitu wa Abby Champs na Harmonize, nikizitaja kwa uchache tu. Tukiwa tunaelekea lala salama ya muziki laini, kwa dhati ya moyo wangu ni kushukuru msikilizaji kwa muda wako kuitegea sikio muziki laini. Lakini mwisho wa kipindi hiki ndio mwanzo wa kipindi kingine hapa TBC Taifa. Ni kusitu uendelee kusalia hapa. Jina langu Farida Hamisi, mpaka wakati mwingine, kwa heri.

Ndege wazuri hutua kwenye mti mzuri na wenye matunda matamu kama tamtamu.

0: Ikiwa ni saa 10:09 kwa saa za Afrika Mashariki, tukwambie msikilizaji, hili ni chaguo lako, saa ambao unapata fursa ya kuzungumza pamoja nasi na kutuambia kile ambacho unachokitamani kukisikia kwa kuchagua wimbo ambao unaambatana na dedication, kwa maana kwamba kwa kusema wimbo huu uendewa kina nani. Ehe, mwanzo kabisa wa siku yako mpya kabisa, Julai 30 mwaka 2026. Tuko mwishoni kukombeleza tonge hili la mwezi Julai kabla ya kuanza msako wa mwezi Agosti. Ni Julai 30 ambapo msako wa taarifa na maarifa tunauanza ndani ya chaguo lako, kabla ya kwenda pale kwenye damka. Na sisi tu tukwambie kwamba hii ni siku ya 211 toka mwaka 2026 tulipo uanza, zikiwa zimesalia siku 154 kabla ya kutamatisha mwaka huu 2026. Usishtuke wala usishangae, bintu wa Mpero, hayo ni mambo ya kawaida.
1: Yapo kutokea.
0: Unaona kama tekea wehi.
1: Kama sahani.
0: Uko salama. Au tukiondoka wote tukapiga tuko sala, uko salama. Kumekucha ndugu.
1: Hatari, kumekucha.
0: Kumekucha na
1: dakika 10 zimeondoka.
0: Dakika 10 zimeondoka. Nasi tusimbanie msikilizaji wetu, moja kwa moja twende kwanza tumtajie hapa namba ya ujumbe ambayo atakayoitumia kwa ajili ya kushiriki na sisi hapa, kutuambia chaguo lake ni lipi. 0738336925 0738336925. Lakini pia kupitia namba ya simu 0733805392 na ile 0733805393, unaweza ukapiga simu hapa na tayari ndugu yetu Renatus yuko vizuri kabisa kutuunganisha
1: nawe
0: pamoja nawe. Asante sana mama mzungu kwa kutembea nasi. Tuanze naye hapa kwanza, tuambie naitwa nani, napiga simu kutoka wapi. Hello.
2: Halo, unaongea na rafiki wa wote nchi nzima. Mafuriji kona janda, mnapiga simu kutoka hapa Itete Malinyi Morogoro.
0: Bwana, amani sana, watu wangekuwa kama wewe, wangekuwa ni marafiki wa wote.
1: Magufuli Jikono.
0: Mdau mwingine wa TBC Sabina au muda mrefu, huwa tunausoma sana ujumbe wake Magufuli Jikono.
1: Kutoka Malinyi huko.
0: Magufuli?
2: Mambo vipi?
0: Bwana, mambo ni mazuri kabisa. Vipi na wewe? Alfajiri hii unajionaje, umeamkaje na wewe?
2: Alfajiri naiona nzuri, nimeamka salama kabisa.
0: Karibu.
2: Sikiliza TBC Taifa.
0: Sawa sawa, karibu sasa tu tuchagu lako.
2: Asante sana. Nipigie nyimbo ya huyu anaitwa Faida Kalori, chambua kama karanga.
0: Chambua kama karanga. Huo basi sasa Magufuli unaitwa ni wimbo, sio nyimbo, ni wimbo.
2: Asante sana. Tucheze na huyu Zengo Rutelemba akiwa Momba. Kuna jili ya mahera gake akiwa hapa nani, akiwa hapa Vilimba hapa, namwambia amke tucheze. Wapi watatu ngoja nimchukue huyu Kumba, ndio namwambia amke tucheze. Wanne ngoja nimchukue huyu anaitwa Amos Mayanzani akiwa Tabora, namwambia amke tucheze. Watano na mwisho
0: unapenda kujidai bwana Magufuli.
1: Rafiki wa wote.
2: Watano huyu ngoja nimchukue huyu anaitwa Jengo Rutelemba kwa Momba. Tuko pamoja.
0: Asante sana Magufuli Jikono. Ni au usiposema?
1: Na umesema unatamani na wengine wawe kama yeye.
0: Huyu hapo
1: na wafuatao nao.
0: Swaiba wako.
1: Watakuwa kama yeye. Hello, katika line ya simu. Hai. Hello?
3: Habari yako dada?
1: Salama kabisa. Tunazungumza na nani, uko wapi?
3: Bwana, kwa jina naitwa Pascal, kwa Mungu nipenda kuita baba kwenye virengerenge kwa vijijini.
1: Haya, kamata vizuri simu yako, tuambie chaguo lako.
3: Bwana, mimi chaguo langu napenda nikupe wimbo wa Drama Barabarani ulipigwa na makundi ya Manga Salala.
1: Usalama Barabarani.
3: Usalama Barabarani.
1: Uburudike na nani?
3: Uburudike na huyu Sekeri wakiwa mgazi sana kwa pamoja. Mangu za pili zinatenda kwa mke wangu. kwa hapa kwa mama Pendo na wote pamoja. Hata jamii zingependa bahari magorola atakuwa kurejea pale ndani na wote pamoja. Naomba mtu wa Mungu jamani.
1: Haya. Hebu tukumbushe unasema usalama barabarani umepigwa na nani?
3: Umepigwa na Makwiz. Hizo watu Simanga Kalala.
1: Makwiz.
3: Ya.
1: Haya. Ujumbe wako? Asante sana kutoka Morogoro.
3: Asante sana.
1: Umeupata huo? Usalama barabarani.
0: Wacha tuendelee kutafuta.
1: Haya, bila shaka kuna mwingine kwenye line ya simu. Hello.
4: Hello mama yangu. Habari
1: za leo? Kabisa baba yangu. Habari za wapi?
4: Bwana Waiza Msoma.
1: Msoma kwema.
4: Bwana naitika kwa jina la Malima Jitambue, napatikana Kiemba Msoma mama yangu.
1: Haya, karibu sana kwa chaguo lako.
4: Asante sana. Hebu.
1: Tena unatukatili?
0: Kapotea naye.
1: Kapotea kutoka Msoma huko. Lakini kasikika. Nataka kuna mwingine katika line ya simu. Hello. Halo, katika line ya simu. Habari yako?
0: Mbona usingizi ndugu yetu?
1: Amka vizuri sasa, uzungumze vizuri usikike. Habari za alfajiri.
4: Salama, kwa jina naitwa
1: Dokta. Una katika katika ndugu yetu. Hebu kamata vizuri simu yako, tuambie jina lako na chaguo lako. Karibu.
4: Kwa jina naitwa Dokta.
1: Leo.
0: Leo huyo,
1: Haya.
0: Leo karudi kitandani. Halo. Habari?
5: Hey baba, naongea na sio na maji hapa kutoka mkoa wa Morogoro, kisa kimengongo kupenda boy hapa.
0: Watu wa Morogoro.
1: Morogoro kumenoga. Habari za Kisaki?
5: Huko mwanangu fresh tu. Si unia huko?
1: Ah, sisi kwema. Chaguo lako ndugu yetu.
5: Wakati Kisaki.
1: Karibu kwa chaguo.
5: Mwanangu mimi baba nigongee nyumba. Nigongee nyumba ya Fande Sele mwanangu, Darubini kali ile pale.
1: Afande Sele. Kwa
5: bwana.
1: Kwa
5: bwana naniyo bwana Rashidi Upala hapo alikuwa track mlengwelengwe. Huyo ndio bingwa wa vitu vya ngano huyo. Ngiri mkute bwana. Mkute bwana Pascal Tua mchoro wa salamu. Watu na mwisho mkute bwana Koba Moko. Mtaalamu wa kutengeneza redio za fundi, yani redio za mbao.
1: Haya sasa. Ujumbe wako?
5: Ujumbe naambia pamoja sana.
1: Umechangamka kweli. Umelala kweli leo ukesha?
5: Mimi sikulala yani. Nimekesha, unajua?
1: Umekesha na sisi.
5: Karibuni sana mimi na wewe
1: jamani. Haya, wasalimie huko Kisaki, alfajiri njema. Kama asimalize hivi.
0: Tukamilishe na wapo mmoja kidogo, alafu toa nafasi alafu tarudi na wangu.
1: Ujumbe.
0: Hello. Salama kabisa. Baada ya kulia sana kwamba bwana line ngumu, hatimaye.
1: Leo umefanya nini leo?
6: Bangu saa sita nikakaa hivi nasema vitumbua mpaka saa hizi laini ndio nipata.
1: Ndio maana tangu saa sita natafuta laini.
6: Tangu saa sita niko bize nikitafuta nakatanga tena nayo.
0: Na akasema bwana ni ngumu. Kamwambia ndugu yangu Renato sehemu, ngoja tutoe basi nafasi kwa watu wawili. Tuone atabahatika dada fulani. Ngoma nayo ikawa ngumu tena.
1: Hapo kwenye vitumbua mimi napenda vikao vya moto moto vya moto moto vitamu.
0: Vitumbua.
6: Yaani
0: dada fulani.
6: Ndio kakaangu.
0: Siku moja akibahatika kuja Tanga huko.
1: Nikute vya moto moto.
0: Basi ni mpenzi sana wa vitumbua huyu.
1: Vya moto.
0: Aya, karibu sana kwenye chaguo lako.
6: Asante sana. Mimi ni chaguo langu kwanza nitanipigia, wimbo wangu ninaupenda sana kwanza kabisa kunipigia. Ila kwa sasa hivi, hebu nipeni mtunda sasa mwenyewe.
0: Sawa.
6: Hii niende kwa Alimote, nile Simba na Hassan Kurete. Ujumbe tuko pamoja, sijaliai mtungumu.
0: Asante sana dada Furaha, uwe na uwajibikaji mzuri na uendelee kupata burudani ndani ya idhaa yako ya Taifa. Asante sana.
6: Asante sana,
7: asante.

0: Sawa, ni saa 10 na dakika 30 tumesalia ndugu yangu Sabina na dakika hapa zilizopungua kama 9 hivi. Yeah. Kabla kumwaga msikilizaji na hiyo ni mwanzo sasa wa siku mpya Julai hii 30. Kwenye ujumbe tuna nani na nani?
1: Kuna huyu anasema yeye ni Festo maarufu kama Iape Mungu kutoka Kigoma. Aha. Lakini anasema anatamani tumpigie kibao cha Founder nitatokaje. Lakini huyu hapa yeye anasema ni Florian akiwa Kiaibumba, Mubunda, Muleba, Kagera huko. Anakwambia nishushie ngoma ya Juma Nature.
0: Juma Nature.
1: Ehe, wimbo huo umfikie Valence Boniface wa pili, kaka yake Fiolence, watuba mdogo wake Octavian. Lakini huyo hapa anasema ni Christian Murokozi, anasema yuko Nyaishozi Karagwe chaguo lake. Haya, akasema Solomon mkubwa. Mungu mkubwa. Haya, uwafikie ndugu zake wote. Ujumbe kusikiliza TBC Taifa ndiyo kila kitu. Asante sana kwa ujumbe wako Mrokozi. Haya, huyu anasema naomba wimbo wa Kenzo. Maria Rosa.
0: Maria Rosa.
1: Anaitwa Zengo Chelehani. Sawa. Akiwa Tabora Sikonge.
0: Sawa sawa, wengine tu wasome tu nao waweze tu kunanilio
1: kutambua kwamba wao wapo nasi na tunawathamini sana.
0: Lakini kabla hapo ndugu yangu Sabina, pokea pa taarifa ndugu yangu ya kusikitisha kidogo. Mdau wetu Hasani Chindete amefiwa na kaka yake. Amejitumia hapa ujumbe, bwana ndugu yangu umefikwa na msiba.
1: Pole sana.
0: Umetokea usiku huu na taratibu za mazishi zinafanywa kule mkoani Mtwara. Kwa hiyo ametujuza bwana ndugu yetu, tumuombee uvumilivu katika kipindi hiki kigumu cha msiba huu wa ndugu yake.
1: Na mara nyingi huwa tunasema kazi ya Mungu haina makosa.
0: Naam.
1: Tunawaombea tu faraja kutoka kwa Mwenyezi Mungu, na tunaamini hiyo kazi ya Mungu, na kila mmoja yuko katika safari hiyo. Mwenzetu katangulia, tumtakie tu pumziko la amani. Pole sana Hassan Chindete pamoja na familia wote ambao wamefikwa na msiba huo. Haya, huyu hapa anasema yeye ni shemeye babake Manyara, asante sana kwa kuwa pamoja nasi. Lakini tunakushukuru sana Majura Misana kutoka Chato kwa ushiriki wako katika chaguo lako. Na kushukuru sana Hussein Kiaru wa Lushoto Tanga moja hiyo, tunakushukuru sana kwa kushiriki nasi. Lakini Athumani Amadi na shukuru pia, na tunashukuru sana kwa kuwa pamoja nasi. Mko wengi mno, lakini kwa sasa tumalize nawe Saidi Njati wa Msani Dar es Salaam.
0: Asante sana. Nasi pia tunaniwaambie tu msikilizaji, endelea kusikiliza TBC Taifa. Mimi naitika kwa jina la Isa Sebea.
1: Jina langu ni Sabina Mpelo.

0: Kumekucha, kwa ukweli na uhakika unasikiliza BBC Taifa, ikikutangazia kote nchini kwenye masafa ya FM, AM, medium wave, yani masafa ya kati.
1: Tabasamu,

Changamka msikilizaji wetu. Tanzania ni taifa la wazalishaji. Mchango wako unahitajika sana kwenye ujenzi wa taifa moja lenye amani, utulivu na utangamano. Tulisukume gurudumu la maendeleo ili tutokomeze umaskini. Msikilizaji,

uzoefu uliowezesha kuimarisha kitu sana kwa nchi, utangamano wa kitaifa, utangamano ambao unadumisha amani na utulivu. Kwa kutumia uzoefu huo na

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد آية ambazo tulizosoma zipo ndani ya surati al-hujurat ni aya ya kwanza mpaka ya pili. Allah subhanahu wa ta'ala anazungumza na waumini kuonyesha namna gani wawe na adabu kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anasema: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. أي ambao ulimuamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala msitangulize maneno yenu mbele ya Mwenyezi Mungu na mtume wake. Yani wanapozungumza Allah Subhanahu wa Ta'ala anawataka kwamba waumini wanapozungumza basi wasitangulize maneno yao mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wattaqullaha, mwogopeni sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Inna Allaha Samiu'un Alim, hakika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ana sifa ya kusikia na ana sifa ya kujua, ana sifa yeye ni mjuzi. Ndugu zangu Islam, hadhihi ayatu adabullahi ta'ala biha ibadihi almu'minin fima ya'maluna bihi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam min tawqir walihtiram wa tajil. Aya hizi zinafundisha namna gani waumini wa Kiislamu watafanya, watakuwa na adabu mbele ya mtume sallallahu alayhi wasallam katika kumheshimu na kumheshimu katika mambo mbalimbali. Wasitangulize maneno yao wanapozungumza katika jambo la Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Sasa ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala anasema la tuqaddimu baina dayillahi wa rasulih wattaqullaha inna Allaha samiu'un alim, msitangulize Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake, na mcheni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Inna Allaha Samiu'un Alim. Ndio maana Ibn Abbas anasema la tuqaddimu baina dayillahi wa rasuli la taqulu khilaf alkitabi wa sunna. Ibn Abbas anasema, moja katika wafasiri wa mtume sallallahu alayhi wa sallam wa Qur'ani, anasema msitangulize maneno yenu mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake, msiseme kile ambacho kiko nyuma na Qur'ani na sunna ya mtume sallallahu alayhi wa sallam. Ndugu zangu, aya inofuatia, aya ya pili, Allah Subhanahu wa Ta'ala bado anawasitiza waumini namna gani wanapokuwa pamoja na mtume sallallahu alayhi wa sallam, wao vipi. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema ya ayyuhalladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi, enyi ambao mliwaamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, msinyanyue sauti zenu juu ya sauti ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ndugu zangu, hii ni adabu kubwa kwa Uislamu. Wanafunzwa namna gani wanapokuwa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Ulikuwa ukisikiliza Mwenyezi Mungu atuambia nini ndani ya Qur'ani tukufu. Qur'ani tukufu kwa siku ya leo imesomwa na Ustadh Abbas Juma Abdullah na kutafsiriwa na Sheikh Abdul Mujib Idbira. Nami ni mtayarishaji wako Ustadh Said Mpeta. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
3: Inueni mioyo. Msikilizaji wa TBC Taifa, karibu katika wasaa wa kipindi hiki cha Inueni Mioyo, kipindi ambacho kinatupatia fursa ya kutafakari masomo ya siku husika ambayo inatuongoza katika kujikabidhi mikononi mwake Mwenyezi Mungu apoianza siku hii ya leo. Ninayekualika katika tafakari ya kipindi hiki cha Inueni Mioyo ni mtangazaji na mtayarishaji wako Pascal Mwanache. Karibu kwa niaba ya kurugenzi ya mawasiliano Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania.
4: Somo katika Injili ilivyoandikwa na Mathayo sura ya 13 aya 47 hadi 53. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, ufalme wa Mungu umefanana na juya lililotupwa baharini, likakusanya wa kila namna, hata lijapo walilivuta mpaka pwani, wakaketi, wakakusanya walio wema vyomboni, bali walio wabaya wakatupa. Ndivyo itakavyokuwa katika mwisho wa dunia. Malaika watatokea, watawatenga waovu mbali na wenye haki, na kuwatupa katika tanuru ya moto. Ndiko kutakuwako kilio na kusaga meno. Yesu aliwauliza, mmeyafahamu hayo yote? Wakamwambia, naam. Akawaambia, kwa sababu hiyo kila mwandishi mwenye elimu ya ufalme wa Mungu amefanana na mtu mwenye nyumba atoaye katika zina yake vitu vipya na vya kale. Ikawa Yesu alipomaliza mifano hiyo, alitoka akaenda zake. Neno la Bwana. Wapendwa wa Mungu, Ukristo ni mabadiliko kuelekea ufalme wa Mungu. Katika somo la injili, Bwana wetu Yesu Kristo anaendelea kufundisha juu ya ufalme wa Mungu kwa kutumia mfano wa juya lililotupwa baharini likakusanya samaki ya kila namna, hata lilipojaa walilivuta pwani. Samaki walio wema waliwekwa vyomboni na wabaya walitupwa. Wapendwa, mafundisho haya ya Yesu Kristo kwa kutumia mifano ya mambo yaliyozoeleka katika maisha yetu yanalenga zaidi kuturahisishia kulielewa neno la Mungu, hivyo tulitafakari na kuliishi ili turithi ufalme wake. Katika mfano huu, Bwana wetu Yesu Kristo ametumia neno bahari kumaanisha ulimwengu mzima, ambamo Mungu ametuleta watu wake tupate kumjua, kumpenda na kumtumikia hata tustahili kurithi ufalme wake. Kristo ametumia pia neno juya au wavu kumaanisha kanisa aliloanzisha yeye ulimwenguni ili kuendeleza kazi yake ya ukombozi kwa kulihubiri na kuliishi neno la Mungu ili vizazi vyote vipate kukombolewa. Vile vile Kristo ametumia neno samaki kumaanisha watu wake wote wanaolipokea neno la Mungu na kufanywa watoto wa kanisa kupitia kuzaliwa kwa mara ya pili kwa maji na Roho, yani ubatizo, na kushirikisha ufalme wa Mungu, rejea Yohane sura ya 3 aya ya 5. Katika mfano huu, Bwana wetu Yesu Kristo amewagawa samaki, yani watu wote, katika makundi makuu mawili. Kundi la kwanza ni samaki walio wema ambao hukusanywa chomboni. Maana harisi ya samaki hao walio wema ni Wakristo wabatizwa wanaoendelea kulipokea na kuishi neno la Mungu na kufaulu kuwaletea mabadiliko makubwa katika maisha yao kwa kuzaa matunda mema. Kundi hili limeahidiwa zawadi ya ufalme wa Mungu. Na kundi la pili ni samaki walio waovu ambao hutupwa. Maana harisi ya samaki hao waovu ni Wakristo wabatizwa ambao walilipokea neno la Mungu na kuendelea kuenenda katika mwenendo mbaya. Kundi hili lisipobadilika hustahili adhabu ya moto wa milele. Wapendwa wanafamilia ya Mungu, mafundisho haya ya Bwana wetu Yesu Kristo yamegusa vipindi vikuu viwili katika maisha yetu. Kipindi cha kwanza ni kipindi cha maisha yetu hapa duniani, kipindi ambacho Mungu hutupa wasaa kufanya mabadiliko sahihi kwa kuishi kadiri ya mapenzi yake, nacho hujulikana kama kipindi cha mabadiliko. Na kipindi cha pili ni kipindi baada ya maisha yetu hapa duniani, pia hujulikana kama kipindi cha hukumu. Kipindi ambacho tutapokea tuzo la uzima wa milele mbinguni kama tutakuwa tumeishi vizuri duniani tukilinganishwa na samaki wema katika mfano wake. Na kama tutakuwa tumeishi vibaya tukilinganishwa na samaki wabaya katika mfano wake, tutapokea adhabu ya moto wa milele. Rejea injili ya Mathayo sura ya 13 aya ya 50. Wapendwa wa taifa la Mungu, nawaalika sasa kila mmoja wetu ajiulize, ni katika kundi lipi la samaki yupo? Na baada ya kubaini kundi letu kuwa ni lile la samaki waovu, tufanye bidii zaidi katika kukadiri na kujitahidi kuishi kulingana na neno la Mungu ili tustahili tuzo ya milele. Na kama tuko katika kundi la wale samaki wema, tuzidi kung'ang'ania huko.
3: Ni tamati ya tafakari ya kipindi cha Inueni Mioyo, kipindi ambacho kimetupatia fursa ya kutafakari masomo ya siku ya leo. Kwa kufanya hivyo, tumejikabidhi mikononi mwake Mwenyezi Mungu, tukiomba ulinzi wake kwa siku nzima. Kukuaga kutoka katika kipindi hiki ulikuwa nami mwekeshaji na mtangazaji wako Pascal Mwanache. Kwa niaba ya kurugenzi ya mawasiliano Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, nakutakieni nyote siku njema. Tumsifu Yesu Kristo.
5: Kuishi ni kujifunza, na kuona ni kuamini. Je, unataka kujifunza yanayohusu ukombozi wa nchi za kusini mwa Afrika? Ondoa shaka, mahali pekee ni TBC. Hapa ndipo penye kumbukumbu mbalimbali za harakati hizo, kwani ndicho chombo cha habari cha mchango mkubwa na adhimu kilichotumika wakati huo. Karibu TBC, makao makuu, barabara ya Nyerere, Dar es Salaam, ili upate taarifa.

0: sisi tulivyovitunza. Hakika kumbukumbu kutunzwa.
1: Hey, marafiki, bafiki we. Bafiki re, balipo nkamu, balipo.
0: Ndiyo, tumefika. Tupo Kyela. Hii ni TBC Taifa. Shirika la utangazaji Tanzania TBC linakuletea wewe kazi wa Kyela. Habari, taarifa, burudani na elimu mbalimbali kupitia 100.5 hapa hapa Kyela. Ewe mkazi wa Kyela, usipate tabu wala usiwe na shaka katika kupata taarifa zilizo sahihi. Sasa kupitia 100.5 TBC Taifa, Kyela, ukweli na uhakika.

0: Hivi sasa ni saa 11 kamili. Habari kwa ufupi. Kikao maalum cha halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi CCM Taifa kilichofanyika Zanzibar chini ya mwenyekiti wa CCM Taifa, Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, kimefanya mabadiliko madogo ya secretariat ya chama hicho. Katika mabadiliko hayo, Agrey Mwanri ameteuliwa kuwa naibu katibu mkuu wa CCM Bara, akichukua nafasi ya John Mongela. Abdi Mahmud Abdi akiteuliwa kuwa naibu katibu mkuu wa CCM Zanzibar. Jeshi la polisi nchini limesema vyama vya siasa na wadau wengine wenye nia kufanya mikutano hadhara wanaruhusiwa kuwasilisha taarifa kwa wakuu wa polisi wa wilaya husika kama sheria inavyoelekeza. Akitoa taarifa hiyo, msemaji wa jeshi hilo David Misime amesema jeshi hilo ndio lenye mamlaka kusimamia usalama katika mikutano hadhara, hivyo vyama vifuate utaratibu. Na miundombinu ya mradi wa barabara ya mabasi yanayoenda haraka DART kuelekea Gongo la Mboto kupitia barabara ya Nyerere imeanza kuharibika kabla ya kukabidhiwa, kutokana na baadhi ya madereva kubomoa vikingi vinavyotumika kwa ajili ya usalama wa watembea kwa miguu. Wakizungumza na TBC jijini Dar es Salaam, baadhi ya wananchi wamelaumu uzembe wa madereva kwa kukosa umakini na kusababisha kingo za kulinda wananchi wanaovuka kubomolewa. Mwisho wa habari kwa ufupi.
1: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.

0: Katiba tulionayo sasa ni ya mwaka 1977 ambayo imefanyiwa marekebisho. Tarehe 25 April mwaka huo 77, bunge maalum la kwanza la katiba lilikutana katika ukumbi wa Karimjee jijini Dar es Salaam kujadili na hatimaye kupitisha mapendekezo ya katiba hii. Karibu msikilizaji usikie sehemu ya hotuba ya baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliyoitoa katika ufunguzi wa bunge hilo la kwanza la katiba mwaka 77. Kikubwa anachotuhusia baba wa taifa ni kuwa na imani na kuaminiana katika masuala makubwa kama haya ya kutunga katiba.
1: Imani hujenga imani. Tumefika hapa kwa kuaminiana, na tuendelee kuaminiana zaidi.
0: Na huo ndio wosia wetu wa baba kwa leo.
1: Chama chetu kimeamua kwamba wakati umefika sasa wa kuwa na katiba ya kudumu badala ya katiba hii ya muda ambayo tunaitumia mpaka hivi sasa. Kutokana na uamuzi huo wa chama, serikali imetayarisha mswada wa katiba ya Tanzania. Sina yangu kueleza kwa kirefu mapendekezo hayo, lakini ningependa kutaja mapendekezo mawili makubwa. Inapendekezwa kwamba rais wa Jamhuri ya Muungano awe na makamu mmoja badala ya makamu wawili kama ilivyo hivi sasa, na kwamba rais wa Jamhuri ya Muungano akichaguliwa kutoka sehemu moja ya muungano, makamu wake achaguliwe kutoka sehemu ya pili. Inapendekezwa pia kwamba tuwe na utaratibu ule ule au utaratibu unaofanana wa kuchagua au kuteua wabunge wa Jamhuri la Muungano. Tutaendelea kuwa na serikali mbili, serikali ya Zanzibar na serikali ya Muungano. Kwa ajili hiyo, yako mapendekezo yanayohusu serikali ya Zanzibar. Baadhi ya mapendekezo hayo yanahusu utaratibu wa kumchagua kiongozi wa serikali ya Zanzibar na kutenganisha shughuli na uongozi wa serikali ya Zanzibar na shughuli za Jamhuri ya Muungano na uongozi wake. Napenda kusema tu kwamba mapendekezo ya katiba yaliyoletwa mbele ya wananchi yanadhihirisha uelewano na imani iliyojengeka katika nchi yetu katika muda wa miaka 13 iliyopita. Hatufanyi tena mambo ya kujaribu au ya muda katika shughuli zetu za muungano au katika utaratibu tunaotaka kuutumia kuendeshea jamhuri yetu. Mapendekezo haya ambayo kikao maalum cha katiba kinaomba kuyakubali yametayarishwa kwa mujibu wa sheria ya muungano kwa kusimamiwa na chama ambacho kwa mujibu wa katiba ndicho chenye mamlaka ya mwisho. Chama cha Mapinduzi kilitoa maelekezo ya mambo makubwa ya kutiwa katika katiba ya kudumu ya Jamhuri ya Muungano, aina mabadiliko ambayo yalipaswa kufanywa kutokana na katiba yetu ya muda. Baadaye ile tume ya watu 20 iliyotayarisha katiba ya chama iliteuliwa na rais kuwa tume ya katiba, ikatayarisha mapendekezo haya kwa kinaganaga zaidi, na halafu yakatiwa katika muundo huu wa kisheria na Wizara ya Sheria. Sasa ni kazi ya kikao maalum cha katiba kuyajadili mapendekezo hayo. Nina hakika kwamba sio kila pendekezo litampendeza kila mbunge na kila mwananchi. Mwingine atapenda pendekezo fulani lakini hatapenda jingine. Mwingine atasema kifungu kilichohitaji kubadilishwa kimeachwa na kilichostahili kuachwa kimependekezwa kubadilishwa. Mwingine atasema tunafanya mapendekezo mengi mno. Mwingine atasema hatupendekezi mabadiliko mengi ya kutosha. Kwa wote hao napenda kusema hivi: nchi kama yetu ni sawa na kijana mwenye afya na ambaye bado anakuwa. Katiba ya nchi ni sawa na vazi lake. vazi tulilomshonea mtoto Tanzania sasa linabana. Tunaamini kwamba vazi hili tunalolileta litamtosha kijana Tanzania. Endapo baada ya miaka mingine mingi au michache vazi hili nalo litabana, sina shaka kwamba wenzetu watakaotufuata au sisi hawa hawa tutampima tena na kumshonea vazi jingine. Kwa sasa mimi nashauri kuwa mapendekezo haya yakubaliwe na Watanzania wote. Nina hakika kwamba yakikubaliwa yakawa ndio msingi wa sheria zetu, basi sehemu mbili za muungano wetu zitakuwa zimekaribiana zaidi. Imani hujenga imani. Tumefika hapa kwa kuaminiana, na tuendelee kuaminiana zaidi. Kwa mujibu wa katiba ya nchi yetu, chama ndicho kinachoshika hatamu za uongozi wa nchi. Jambo hili linajulikana na linakubaliwa. Chama kina kazi tatu zilizoandikwa katika katiba. Kwanza, kinatamka kwa niaba ya wananchi wote lengo la Tanzania katika shughuli za maendeleo ya jamii, ya siasa na ya uchumi. Hakuna matatizo ya kuelewa kazi hii ya chama, na wala hakuna kubabaika katika malengo ambayo chama kimeyaweka. Na kazi tuliojiwekea chini ya uongozi wa chama ni kuelekea katika lengo hilo kwa haraka kadri inavyowezekana. Kazi ya pili ya chama ni kuelekeza utaratibu utakaotumiwa ili kutufikisha kwenye lengo hilo, na kupanga umuhimu wa mambo ya kutekeleza kwanza kabla ya mengine. Hilo nalo si jambo gumu sana kuelewa. Kwa kawaida chama huzitamka tu shabaha kubwa hizi bila kujiingiza katika utaratibu wa utekelezaji. Kazi hii chama huiachia serikali, wakati huo huo huwaita wananchi, wanachama na vyombo vya chama kuunga mkono hatua hizo za serikali za utekelezaji. Kazi ya tatu ya chama ni kusimamia utekelezaji wa maagizo yake na kusimamia vitendo vya maofisa wa serikali. Kazi hii inafanywa na wanachama na viongozi wa chama katika vikao vyake na katika vikao vya kazi. Labda kazi hii ya usimamizi ndiyo inayoweza kuleta migongano baina ya viongozi wa chama na watekelezaji wa siasa ya chama. Viongozi wa chama huweza wakasema kwamba watendaji hawawajali au hawajali vikao vya chama na miongozo yake. Watendaji huweza wakasema kwamba viongozi wa chama wanajiingiza mno katika mambo ya utekelezaji, wanajiingiza jikoni wanasema. Ningependa kueleza kwa kifupi jinsi chama chetu kinavyokusudia kuifanya kazi hii. Chama kinaamini kwamba kila mwanachama wa CCM ni msimamizi wa siasa ya chama. Kwa hiyo katika kuitekeleza kazi hii, chama kitamtegemea kila mwanachama wake na kimtamtamia kusimamia siasa ya chama kwa mfano wake na kwa maelezo yake. Chama kimewapa baadhi ya wanachama wake madaraka ya kusimamia kazi fulani fulani. Rais wa Jamhuri ni kiongozi wa serikali, lakini pia ni msimamizi wa siasa ya chama, hata kama asingekuwa pia ni mwenyekiti wa chama. Waziri ni msimamizi wa siasa ya chama katika wizara yake. Meneja wa shirika la umma ni kiongozi wa kazi, lakini pia ni msimamizi wa siasa ya chama. Imani huzaa imani. chama hakinabudi kiwaamini wanachama wake kiliowachagua na kuwakabidhi madaraka mbali mbali. Wanapokuwa wanayatimiza vizuri madaraka yao, ni wajibu wa chama kuwapongeza na kuwatia moyo. Wanapokuwa hawayatimizi vizuri madaraka yao, ni wajibu wa chama kuwaonya na kuwaelekeza. Wanaposhindwa kutekeleza wajibu wao, ni wajibu wa chama kuwanyang'anya madaraka hayo bila kusita.
0: Sehemu ya hotuba ya baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliyoitoa akifungua bunge la kwanza la katiba mwaka 1977.

0: Bwana kumekucha. Kumekucha.
1: Sikia, ni hivi. Lolote kuhusu afya.
2: Cha muhimu ni kuhakikisha unapofika umri wa miaka 40 usijiachie.
1: Elimu, umeamkaje? Na kuachaje?
3: Usipothamini unacho, huwezi kuwa mtu mwenye furaha katika maisha yako.
1: Kifurushi ni katika vilivyomo ndani ya damka.
0: Damka.
1: Ili kujua vizuri, karibu tuifungue siku yako. Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa 11:15 alfajiri hadi 12 kamili asubuhi. Ni damka ya TBC Taifa. Damka.

0: Ushiriki wa sekta binafsi katika sekta ya bandari umechangia matokeo chanya kwenye sekta hiyo, ikiwemo uboreshaji wa miundombinu ya bandari, matumizi ya teknolojia za kisasa, mbinu bora za usimamizi na kuongeza mapato ya serikali kupitia kodi. Huu ni ujumbe wa leo.
1: Ni muhimu pia kutambua mchango wa sekta binafsi ambao umeongeza ufanisi na kasi ya mageuzi katika bandari zetu, kutokana na ukweli kuwa ushirikishwaji wao umeleta tija na kuongeza kasi ya mageuzi tuliyoyakusudia. Ushirikishwaji wa sekta binafsi katika uendeshaji wa bandari zetu ulikuwa ni uamuzi wa kimkakati uliohitaji ujasiri na dhamira thabiti. Kuingia kwa sekta binafsi kwenye bandari zetu kumetusaidia mamlaka ya bandari kupunguza gharama za uendeshaji wa bandari zetu, na zile fedha tulizozipata kwenye upunguzaji wa gharama ndizo hizi sasa zinajenga miradi mingine mbalimbali, ukiwemo mradi huu wa matenki ya kupokelea mafuta hapa eneo ya Kigamboni. Leo hii matokeo ya ushirikishwaji wa sekta binafsi yako wazi. Bandari yetu inahudumia shehena kubwa zaidi, ufanisi umeongezeka na biashara zimefunguka sana kilinganisha na tulivyokuwa. Kubwa zaidi, kumeongezeka kasi za utekelezaji wa mpango mkakati wa uendelezaji wa bandari zetu, ambao mpango unakwenda mpaka mwaka 2040, lakini utekelezaji wake ulikuwa unakwenda polepole. Sasa kwa kushirikisha sekta binafsi, utekelezaji unakwenda kwa kasi kubwa. Kadri bandari yetu inavyokuwa na kuongeza uwezo wa kuhudumia shehena, ndivyo inavyohitaji miundombinu inayoendana na mnyororo mzima wa biashara hiyo. Leo hii tunasogea hatua nyingine muhimu ya kuanza ujenzi wa matanki ya kupokea mafuta yenye uwezo wa meta za ujazo 378,000 kwa wakati mmoja. Hili si jambo dogo, ni jambo kubwa sana. Na faida yake ni kama alivyosema, tulikuwa tuna changamoto zote zitakwenda kuondoshwa na ujenzi wa mradi huu.
0: Ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan alipoweka jiwe la msingi la ujenzi wa matenki ya kupokea mafuta katika bandari ya Dar es Salaam. Ilikuwa March 3 mwaka 2026.

0: Habari Tanzania, habari Dar es Salaam, habari Pwani, habari Morogoro, habari mikoa yote ya Tanzania bara na visiwani, habari dunia. Ni dakika ya TBC Taifa, ikiwa ni 30 ya mwezi wa saba, siku ya Alhamis. GJJD niko hapa, Johari Mayoka, nikiwa na Grace Mawala. Atari, hivi leo ingekuwa ni ile siku ya wanawake, manake ndo tuko sahihi, au sio? Karibu sana katika damka ya asubuhi, damka ya alfajiri, damka ya TBC Taifa, damka iliyo sheheni mambo chungu mzima, damka ambayo inakuelimisha na kuburudisha, na wakati huo huo inakukumbusha nini unatakiwa kufanya katika maisha yako ya kila siku. Na kualika katika damka ambayo imesheheni mambo mengi makuu ambayo utayasikia siku hii ya leo. Utasikiliza burudani ambayo ndio hiyo ambayo tumefungua nayo, lakini kabla ya hapo uliupata ujumbe wetu wa leo ambao ulikuwa ni hotuba ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Burudani ndio hii hapa, ikakuburudisha. Tunakwenda katika tumeamkaje? Tunaamkaje na damka ya TBC Taifa. Afya maridhawa Beti Tesha yuko mahiri kabisa kutuletea mambo mbalimbali yanayohusu afya. Kifurushi Isa mwana wa Sebea naye hakubaki nyuma. Mwisho nitakuachaje? Ni mimi Johari Mayoka. Nitakuachaje? Kaa kwa kutulia, na siku zote kama unavyojua moja kwa moja kwamba huwa ninavyokuacha, huwa nakuacha na kitu ambacho pengine wewe ukifahamu, na kama unakifahamu basi ni kwa uchache sana. Kwa wingi wake TBC Taifa tuko tayari kwa ajili ya kukupa wewe mawili matatu. Unawasikia hewani ni FM Academia, dunia kigeugeu. Hivi ni dunia kigeugeu au sisi wanadamu ndio vigeugeu? Unajua dunia iko vile vile, ila ni sisi tu ndio ambao tunakuwa hatueleweki eleweki. Tunaifanya mpaka dunia ndio tunasema dunia ndio kigeugeu. Naamini kama huwa wakati mwingine tunaisingizia sana dunia. Aya, twende sasa moja kwa moja kwenye tunaamkaje. Yaani tunaamkaje na wewe msikilizaji wa TBC Taifa. Aya, tunaamkaje? Tunaamka katika namna tofauti.
1: Nacho
0: tunaamka katika mambo tofauti, na nitakuamsha vizuri tu, tutakwenda vizuri na wewe katika kuamka. Na katika kuamka tunaanza na taarifa, na taarifa ya leo inahusu masuala ya meno. Hivi unafahamu vizuri meno yako? kama huyafahamu vizuri, basi tuko hapa kwa ajili ya kukuwekea mambo sawa sawa, na ujue afya ya meno yako inafaa vitu gani. Maana unaweza kukuta kuna watu wanavaa vitu fulani fulani, alafu wewe hujui wanavaa hivyo vitu kwa sababu zipi, au kwa nini wanavaa vitu vya namna hiyo. Damka ya TBC Taifa iko kwa ajili ya kukuhabarisha hayo. Daktari bingwa mpangilio wa meno katika hospitali ya rufaa ya Mount Meru, Dr. Tadei Mosha, amewaonya wananchi kuepuka kutumia vifaa vya kurekebisha mpangilio wa meno, yani braces, bila ushauri wa daktari. Amesisitiza kuwa braces ni sehemu ya matibabu na si kwa ajili ya urembo au kufuata mitindo. Dr. Mosha amesema braces hufungwa tu baada ya uchunguzi wa kitaalamu kwa wagonjwa wenye tatizo la mpangilio mbaya wa meno. Amebainisha kuwa tatizo hilo ni ugonjwa wa tatu kwa ukubwa miongoni mwa magonjwa ya kinywa na meno.
2: Kwenye mpangilio wa meno kwa sasa hivi naweza kuona watoto na watu wazima wengi wanakuwa na braces mdomoni. Braces ni kwa ajili ya matibabu, hatufungi kwa ajili ya urembo. Ukiona mtu amefungwa braces, inawezekana

0: ana mpangilio mbaya wa meno. Mpangilio mbaya wa meno ni gonjwa la tatu kwenye magonjwa ya kinywa na meno. Gonjwa la kwanza ni kutoboka kwa meno, gonjwa la pili ni magonjwa ya fizi, lakini gonjwa la tatu ni mpangilio mbaya wa meno. Mpangilio mbaya wa meno unamwathiri mtu kuanzia kwenye muonekano. Kwa hiyo kisaikolojia, kwa mfano, ukiwa huna meno ambayo yamejipanga vizuri, hata ile self esteem, kujiamini, inapungua. Kwa hiyo unakuta kama ni mtoto mdogo, wakati mwingine kipindi cha shule anashindwa kuperform vizuri darasani kwa sababu ameathirika kisaikolojia kwa sababu ya mpangilio wake mbaya wa meno. Kwa hiyo ukifanyika mpangilio mzuri wa meno, basi mtoto anakuwa na ile kujiamini zaidi, self confidence. Kwa hiyo mpangilio wa matibabu ya kupangilia meno ni matibabu ya muhimu sana, na yanatakiwa yafanywe kitaalamu na yafanywe vizuri. Kwenye kupangilia meno ukikosea, unaweza kusababisha tatizo lile likawa kubwa zaidi. Kwa hiyo ni vizuri anayefanya au anajua kitu sahihi anachokifanya. Kwa hiyo kufanya matibabu ya mpangilio wa meno, lazima pia uwe makini kwamba anayekufanyia ni mtu ambaye ana uelewa wa kutosha. Sio unafanya kama urembo, kwa sababu inafanyika kama pati ya matibabu. Ninawashauri kwa watu wote ambao wanajihisi kwamba labda ana mpangilio mbaya wa meno, aendelee kliniki ya kinywa na meno na angaliwe. Kama ataonekana kwamba ana shida ya mpangilio mbaya wa meno, basi atashauriwa either kufunga braces, na kama hahitaji pia atashauriwa. Hatuzifungi kama urembo, tunafunga kwa ajili ya matibabu.
1: Aidha amesema mpangilio mbaya wa meno unaweza kuathiri kujiamini kwa watoto na vijana, hivyo amesisitiza umuhimu wa matibabu hayo kufanywa na wataalamu wa afya ya kinywa na meno ili kuepusha madhara yanayoweza kujitokeza kutokana na matumizi yasiyo sahihi ya braces. Na hii nimekuwa nikiona pia kwa wadada wanakuwa wanaziweka na zinauzwa huko mtaani, vidotidoti wanavipanga panga huko mdomoni, na hawajui hata kiafya inaweza kuathiri kiasi gani fizi, vinywa vyao na kadhalika. Kwa hiyo tusiweke tu vitu mdomoni tukidhani kwamba ni urembo, lakini madhara yake tunaweza tukayaona hapo baadaye na yakawa ni makubwa sana. Maonyesho ya 88 kanda ya kusini yanatarajiwa kuwa jukwaa muhimu la kuonyesha teknolojia za kisasa katika kilimo, ufugaji na uzalishaji wa mifugo inayokidhi viwango vya soko la ndani na kimataifa. Mkuu wa mkoa wa Lindi Zainab Talak amesema maonyesho hayo yatawapa wananchi fursa ya kujifunza mbinu mbalimbali za kuongeza tija katika sekta za kilimo na mifugo, pamoja na kushuhudia ubunifu unaolenga kuongeza uzalishaji na tathmini ya mazao.
2: Ndani ya maonyesho ambayo yatafanyika hapa Ngongo, kutakuwa na mambo maalum ambayo tunatamani wafugaji wetu, wakulima wetu waje waone. Baadhi ya mambo hayo ni siku ya maliasili na mazingira, ambayo itakuwa ni siku maalum kabisa ya kuonyesha namna ufugaji wa samaki, ufugaji wa nyuki na mazao yake utaonyeshwa. Lakini pia tutakuwa na siku maalum ya korosho, na siku hiyo kuna ulaji wa korosho, kuna juisi ya korosho, kuna kutafuna korosho, kuna vitu mbalimbali ambavyo vitakuwepo. Lakini tutakuwa na siku maalum ya mifugo na uvuvi. Lakini tutakuwa na siku ya vyakula vya asili. Siku hiyo ni vyakula vya asili, ubwabwa wa mtama na mwani na vyakula vyote ambavyo vinatengenezwa na vinaliwa kusini.
1: Na huo ndo unakuwa utamu siku zote wa maonyesho haya ya 88. Yaani unakwenda kuonja onja tu. Yaani yule mtu anayependa kuonja onja, basi maonyesho haya simpite. Anakwenda kujifunza tamaduni mbalimbali, vyakula mbalimbali vya asili, teknolojia mbalimbali za kilimo, ufugaji na hata ufanyaji biashara. Akizungumza wakati wa kikao cha maandalizi ya maonyesho hayo kilichofanyika katika viwanja vya Ngongo, Halmashauri ya Manispaa ya Lindi, Talak amesema maonyesho hayo yatafanyika kuanzia Agosti mosi hadi Agosti 8, akianza kila siku saa 1 kamili asubuhi hadi saa 12 kamili jioni. Ameongeza kuwa maonyesho hayo yatakuwa na siku maalum za shughuli mbalimbali, zikiwemo siku ya maliasili na mazingira, siku ya korosho, na amemsikia hapo anasema namna ya kutafuna korosho. Grace sio kuna utafunaji wake. Ukienda Lindi Mtwara utawaona wenyeji namna ambavyo wanatengeneza korosho. Siku ya mifugo pia ipo na uvuvi, pamoja na siku ya vyakula vya asili, kwa lengo la kutoa elimu na kuhamasisha matumizi ya teknolojia bora katika uzalishaji. Mimi nimefika mara kadhaa kule Mtwara, hasa Mtwara korosho najua ziko korosho zile za zitengeneza kiasili na zile ambazo zinatengenezwa kwa ajili ya kuuza sasa pengine nje. Wanasema korosho za kuoka zile zinaokwa vizuri, ndio hizi ambazo wewe Grace unakula, ambazo pia ukiuziwa unakula, ndio hizo. Lakini zipo zile ambazo ambazo zinababuliwa, ambazo pia wewe umekuwa ukibabua mtaani huko kipindi kile cha nyuma, kama ulicheza hiyo michezo. Ila kama hukucheza, na kuhadithia hapa, mimi hakuna mchezo nimeacha kucheza katika umango. Kwa nimejifunza vitu vingi sana. Kwa hiyo kuna zile ambazo wao wenyeji kabisa wazao wanazipenda. Alafu hizi za kuoka ndo wanasema mara nyingi zinafaa kwa kufanya biashara. Tukielekea kule Iringa, mkoa wa Iringa umeingia katika hatua nyingine ya mapambano dhidi ya utapiamlo na lishe duni baada ya mkuu wa mkoa Harry James kutangaza sera ya wajibikaji mkali kwa watendaji wote wanaosimamia masuala ya lishe. Aidha, ameonya halmashauri itakayoshindwa kufikia 95% ya viashiria vya utekelezaji italazimika kutoa maelezo na kuchukua hatua za haraka za kujirekebisha. Kauli hiyo imekuja wakati Iringa ikiendelea kupongezwa kwa kuwa miongoni mwa mikoa inayofanya vizuri katika utekelezaji wa afua za lishe, huku tathmini ya karibu ikionyesha hakuna halmashauri yenye alama ya njano wala nyekundu katika viashiria vya utendaji. Tathmini, kikao cha tathmini ya utekelezaji wa masuala ya lishe mkoani humo kimefanyika jana Julai 29, na mkuu wa mkoa amesema mafanikio yaliyopatikana hayapaswi kuwa sababu ya kulegeza juhudi, bali kuongeza kasi ya utekelezaji wa uwajibikaji. Unajua, katika maisha ya binadamu ambayo tunakwenda nayo, utapiamlo inatakiwa iwe ni historia ambayo itasomwa na watoto wetu, kwamba huko nyuma kulikuwa kuna hizo hali za utapiamlo kutokana na namna ambavyo tulikuwa tukiendea maisha. Na sasa unajua, kadri unavyokuwa unazidi kusonga mbele, ndivyo unavyopata elimu mbalimbali. Kwa hiyo hongereni sana Iringa ambao mmekuwa mnafanya vizuri sana katika masuala hayo. Tukitoka kule Iringa sasa tunamkaje na Amia hapa. Mamlaka ya dawa na vifaa tiba Tanzania TMDA imepiga marufuku matumizi, utengenezaji, uingizaji, usambazaji na uuzaji wa dawa zote za binadamu zenye kiambato cha levamisole baada ya kubaini kuwa zinaweza kusababisha ugonjwa wa mfumo wa fahamu ambao usipotibiwa mapema unaweza kusababisha madhara makubwa ikiwemo kifo.
2: Ndani ya maonyesho
3: TMDA, mamlaka ya dawa na vifaa tiba Tanzania, imepiga marufuku dawa yenye kiambata aina ya levamisole. Dawa hii tumekuwa tunaitumia kwa ajili ya minyoo. Ulikuwa ukimeza minyoo na paralyze, then unatoka kwenye kinyesi. Dawa hii inafananaje? Hii ndio levamisole. Hii ya maji, hii ni ya vidonge. Kuna brand pia imezoeleka sana inaitwa Letrax au Ketrax. Ina vidonge vitatu. Dawa hii haifai kwa matumizi ya binadamu Tanzania. Inasababisha nini? Inasababisha matatizo kwenye ubongo. Tatizo linaloitwa leukoencephalopathy. Hilo ndio tatizo ambalo dawa hii inasababisha na haitakiwi kwa matumizi ya binadamu hapa Tanzania.
1: TMDA imewaagiza waagizaji na wasambazaji kusitisha mara moja usambazaji wa dawa hizo na kuziondoa sokoni ndani ya siku 14. Pia wananchi wenye dawa zenye levamisole wanatakiwa kuziwasilisha katika ofisi za TMDA zilizopo Dodoma, Arusha, Mbeya, Ruvuma, Tabora, Mwanza, Geita, Dar es Salaam na Morogoro. TMDA imeeleza kuwa hatua hiyo inalenga kulinda afya ya umma na imewahimiza wananchi kuendelea kutoa taarifa kuhusu dawa bandia au zisizokidhi viwango ili kuzuia madhara ya watumiaji. Damka, imedamka na wewe ama imeamka na wewe katika mustakabali huo.
4: Tunamkaje?
1: Tumeamka na wewe vizuri kabisa. Na sasa twende kwake Betty Tesha ambaye ametuandalia kifurushi katika afya maridhawa.

0: Karibu katika Afya Maridhawa. Mimi ni Betty Tesha. Katika Afya Maridhawa hii leo, msikilizaji, tutaendelea kuhusiana na tatizo la ganzi. Na leo Dr. Ivan Nyamahanga, mtaalamu wa magonjwa ya ubongo na neva za fahamu kutoka Hospitali ya Taifa Muhimbili Mloganzila, ataendelea kutueleza kuhusiana na hili, na ataelezea kuhusiana na magonjwa yanayoshambulia neva za fahamu kutokana na kinga za mwili na yanayosababisha ganzi.
1: Kuna kundi kubwa sana la magonjwa ambayo huwa yanashambulia neva za fahamu hizi za pembezoni, ambayo tunaweka kwenye kundi la magonjwa ambayo tunasema ni magonjwa ya kinga, kutokana na changamoto katika kinga ya mwili. Namna tulivyoumbwa, tuna kinga ambayo inatakiwa kushambulia seli za ambazo zinaweza kuleta madhara kwetu, kama bakteria, virusi na kadhalika. Kwa hiyo kinga hii inapaswa kutambua seli zetu na kuziacha na kushambulia hizo virusi au bakteria. Lakini kiasi fulani, wakati mwingine, kwa baadhi ya watu inatokeza tatizo, kinga ya mwili inapoteza uwezo wa kutambua seli zake za mwili, na hivyo kinga hii inashambulia seli zake mwenyewe. Kwa hiyo, kwa mfano, endapo tatizo limejitokeza, kinga imeshindwa kutambua seli za neva za fahamu, inaweza kuleta shida, ukajikuta seli zako za fahamu zinashambuliwa. Hii ni aina nyingine pia ya magonjwa ambayo yanashambulia neva za fahamu, na inaweza kuletea ganzi. Na baadhi ya dawa kuna baadhi ya dawa ambazo pia zinaweza kuleta madhara kwenye neva za fahamu. Mfano wa dawa hizo ziko nyingi, lakini nitataja tu mfano. Mfano, kuna dawa kama dawa za TB. Kuna watu wanaotumia dawa za TB wanajua, na wao wanaambiwa tu wanapoanza kwamba moja ya madhara yanaweza kujitokeza ni kusikia ganzi, na hii ni kwa sababu kuna dawa ndani yake ambayo inaweza kuleta shida kwenye vitamini mojawapo, inaitwa B6. Kwa hiyo inaleta shida, ile vitamini inakosekana, na ndio maana wanapokuwa pata hiyo ganzi, wakiripoti kwetu, tunawapatia vitamin B6 ili kuweza kurudisha ile kiwango katika kiwango chake cha kawaida mwilini. Lakini pia kuna baadhi ya dawa kama pia dawa za saratani, zinaweza pia kuleta shida kwa sababu zinaraya moja kwa moja kwenye neva za fahamu. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba ganzi ina kumbuka, hapa nazungumzia magonjwa yanaweza kudhuru neva za fahamu za nje ya uti wa mgongo na ubongo, peripheral nerves tunasema. Hiyo ni moja tu ya kundi la magonjwa yanaweza kuleta madhara.
0: Ni Dr. Ivan Nyamahanga, mtaalamu wa magonjwa ya ubongo na neva za fahamu kutoka Hospitali ya Taifa Muhimbili Mloganzila. Hadi hapo sina la ziada katika Afya Maridhawa kwa leo. Jina langu ni Betty Tesha, na kutakia asubuhi njema.
2: Shukrani sana Betty Tesha na Afya Maridhawa juu ya ugonjwa wa ganzi. Na ganzi bwana ni dalili za ugonjwa fulani hivi, ambao ukienda kwa daktari ukafanya vipimo unafahamu kabisa kwamba nini ambacho kinakunyemelea ama uko nacho. Na naambiwa kwamba wagonjwa wa sukari wengi wanasumbuliwa pia na ganzi. Tuko sasa kwa ajili ya kukusomea ujumbe ambao umeutuma wewe msikilizaji. Hebu tutumie ujumbe kwa 0738336925. Tuambie wewe ni nani? Unatokea wapi? Unapenda kuudamka na nani alfajiri hii ya leo? Nidamshie watu watatu tu, na baadaye pia nitapokea simu. Lakini kwa sasa, Angelique Kijo.

Anaitwa Angel Kijo, ni mwanamuziki huyu ambaye alitamba sana, na wimbo huu ndio uliomfanya akatamba sana katika kipindi hicho. Ni mwanamuziki kutoka kule Benin, na alianza burudani hii ya muziki katika miaka ya elfu kama miaka ya 1990 huko. Mpaka leo bado anashughulika na masuala ya muziki. Ameolewa mwaka 1987 na Jean Hebrel. Mimi sasa siko kwa ajili ya kukupa habari za Angel Kijo, ni vile tu nimeupiga huu wimbo, nimeucheza, nataka wewe ufahamu yule ambaye anasikika yeye ni nani. Mr. Nasoro Mwarabu au Baba Khadija wa Kimamba Kigamboni, yeye anamdamsha Nasoro Power Suleiman Lubawa Ikosi apate na Juma Kizungu. Jumbe, safari ya mtafutaji haisindikizwi na mtu mwenye tamaa. Ujumbe mtamu sana huu. Juma Mdashi Bendera Mafuko Waziri Fena, ujumbe kazi ndio msingi wa maendeleo. Yeye ni Omari Mafuko Sindeni kule Handeni Tanga, ndiko anakopatikana. Amewadamsha Juma Hatimu Karimu Mkunoa Fikiri Dalio Saidi Kongoni na Mwalimu Pita Hali Moja. Ni Mayanga Hamisi Mayanga wa Chiwindi na Nyamba kule Mtwara. Damka Hassani Chindete wa Mapululu Lindi, wewe unawadamsha Fikiri Dalio, Willy Simba Mpakua Asali Bila Moto, Mohamed Rashid Walungi, ujumbe kumekucha tubebeseni la majukumu, kidevu cheupe ndiye anasema namna hiyo. Asubuhi hii umewadamsha watoto wako Muniri Samila na mwisho ni Mr. Aruna Sijahi. Ujumbe maisha si ujasiri. Haya bwana, nisome ujumbe wa mwingine huu. Umemwamsha Charles Mwansepele, Tom Kiando, Mpolandi Mloe pamoja na Selvesta Simaya wa kijiji cha Mwakwenje. Ujumbe TBC yoye, yeye anasema paint Mwaihojo. Ujumbe wangu wa mwisho kwa sasa ni huu hapa. Yeye ni Isa Kimuyo maarufu sana Chopoli wa Mandawa Ruangwa Lindi. Anamdamsha mke wake Mama Shiruna wakiwa Muhuru Fundi, Kidu akiwa Mandawa pamoja na Hasani Chindete wa Mabululu Lindi. Ujumbe tufanye kazi kwa bidii ili tuishi bila ya buguza. Utakiwa kuishi kwa buguza au sio? Narudi kwa ajili ya kifurushi chake Isa Sebea.

0: Waswahili husema tembea ujione. Yako mambo ambayo kama yakibahatika kupita katika ngoma za masikio yako yatakushangaza na pengine kukuacha mdomo wazi. Leo tunalitazama eneo la Posta jijini Dar es Salaam. Miongoni mwa vivutio vinavyopatikana hapo ni kaburi ambalo limegoma kuhamishika. Inaweza ikawa ni kama hadithi ya kusadikika kwako msikilizaji, lakini inaelezwa kila aliyethubutu kulihamisha kaburi hilo alishambuliwa vibaya na wadudu nyuki waliotoka kwenye kaburi hilo. Kama tutahesabu miaka, basi inasemekana ni zaidi ya miaka 50 kaburi hilo lipo hapo. Swali, ni nani aliyezikwa hapo na ilikuwaje mengine ikawezekana kuhamishika, lakini kwa kaburi hili ikawa ni kama mua kumpa mtoto mng'aa au tafune? Wenyeji wangu na mengi ya kuniambia kuhusiana na swala hili. Nikukaribishe msikilizaji katika wasaa wa kifurushi, naitika kwa jina la Isa wa Sebea. Na kwa kuanza, tufahamu historia ya juu ya kwa nini kaburi hili lilibakia lini.
1: Napoliona ile kaburi, palikuwa na msikiti hapa. Katika eneo hili, kulikuwa hakuna msikiti maarufu kama ule wa kwanza. Kuna msikiti wa Ijumaa, kuna Ngazija. Hii ni msikiti iliyojengwa baada ya msikiti uliokuwa hapa. Na imamu mkuu pale alikuwa anatoka Oman. Sasa, katika eneo lote hili, ikijapo siku ya Ijumaa au siku za kawaida, wakazi wa eneo hili ambao walikuwa wengi wao ni Wahindi, Waswahili ni wachache sana, au wale wanaokuja makazini, lakini ifikapo wakati kwenda msikitini wanakimbilia hapa. Huyu imam alikaa kwa muda mrefu sana hapa, na sehemu hii unaona hii ilikuwa ni ya makaburi, ikaondolewa yalikopelekwa mesijui. Watu wengi sana walikuwa wanakuja kutoka nje kama wanafunzi kujifunza kutoka kwa shehe huyu alikuwa anaaminika. Sasa siku zake zilipofika akafariki, ndio wakamzika nyuma msikiti kwa sababu ya kumgumu, ili wengine wakija washuhudie.
2: Mjeremani alipokuja sasa kutawala nchi hii alikuwa na ofisi zake pale mbele kama walivyoona pale maeneo ya site. Sasa ile nani wito kwa watu kwa wanaitwa kuja kusali ukawa unamsumbua sana, anaona kama vile anafanywa nini makelele, ndio akafanya utaratibu sasa wa kuhamisha watu waliokuwa naishi eneo hili kuwapeleka huko Kisutu na kwenda kuwajengea msikiti. Sasa msikiti aliyowajengea kama ni misikiti miwili iliyopo hapo, sina uhakika, kuna misikiti miwili hapo. Kwa hiyo alivunja hapa akaenda kuwajengea msikiti huko, wahamisha kabisa, ili eneo likaachwa kuwa ni kwa matumizi ya kila mtu. Na inasemekana kuna document aliacha ameiandika kwamba ile eneo lisijengwe wala kufanywa shughuli zingine tofauti na kuwa eneo la jamii. Na ndio maana naona paka leo pako hivi. Ingekuwa sio hiyo document, huenda kwenye hela zao wangekuwa wameshafanya nini? Wameshakuja kushusha majumba. Kwa hiyo huyu alikuwa ni mtawala aliyekuwa naishi eneo hili. Na ili kaburi walipotaka kuliondoa ili walihamishi lilishindikana. Kila akitaka kulihamisha inasemekana ilikuwa linashindikana kuhamishwa, ndio akaamua kuliacha. Kaburi mengine yote waliyaondoa. Sasa na msikiti waliojengewa na mkoloni, sielewi hapa kuna misikiti miwili hapa. Sasa kama ni hii hapo mbele au vipi, ili hapa pabaki wazi na hizo kelele zilizokuwa yanaona zinamsumbua zisiwepo.
0: Tumefahamu historia mseto kutoka kwa wenyeji wa eneo hili juu ya asili kwa nini kaburi hili lilisalia likiwa lenyewe pekee. Lakini swali lililobaki ni nini kiliwakuta kwa wale ambao walijaribu kutaka kulihamisha kaburi hilo? Msikilizaji, katika kifurushi kijacho kitakuwa kina mengi zaidi ya kukujuza kuhusiana na hilo. Naitika kwa jina la Isa wa Sebea.
3: Shukrani sana Isa Sebea kwa kifurushi hicho murwa kabisa, na ni elimu tosha ambayo pengine unaweza ukawa unapita maeneo ya posta pale unalile kaburi na hujui chanzo chake ni nini. Basi Damka inakuletea historia na story kama hizi kutoka kwa mashuhuda mbalimbali. Nipokee simu mbili tukamilishe Damka hii na nitakuacha vizuri kabisa leo. Simu yangu ya kwanza hii hapa. Hello.
4: Hello, dada Jali Mayoka. Habari za TBC Taifa?
3: Hapa tuko shwari kabisa, tumeamka na nguvu moja tutendaji kazi. Nijalie jina lako na unapiga simu kutoka wapi?
4: Asante sana. Unaongea na mzee wa Msimbazi, ule Simba kutoka Mabatini Tunduru mjini hapa. Kwanza tunaanza kumshukuru Mwenyezi Mungu mwenye wingi wa rehema, Tunduru kwa amani na upendo inatawala.
3: Shukrani sana.
4: Kwa upande wa Damka, kwa upande wa Damka napenda kwa damu cha moja kabisa zimkute ndugu yangu Emmanuel Ndala. Emmanuel Ndala anapatikana maeneo ya Ulinga Mbamba na zile za Nyaka. Ili zote moja kwa moja zimkute ili rafiki yangu wa damu huyu. Ali Mote ambaye anapatikana kule Tanga akiwa na dada Furaha hapo Tanga. Na tatu na mwisho zende moja kwa moja zimkute Simba mkubwa wa timu ya taifa huyu. Hata ni maarufu kama Kidevu Chote ambaye anapatikana Makuyulu kule Lindi akiwa na huyu Amsima Yanga.
3: Shukrani sana sana sana sana wile Simba. Nipokee simu nyingine. Hello.
5: Hey, unaongea na Albert Kisiba kutoka Maratuni.
3: Albert, fajiri hii ya leo unamdamsha nani? Watu watatu tu.
5: Moja ni familia Kachuti wa huko na Katuni. Namba mbili mkiwa nayo hapa. Namba tatu bodyguard wa Simba.
3: Shukrani sana, nsalime sana huko uliko. Nipokee simu ya mwisho. Hello.
6: Hello, habari ya asubuhi?
3: Salama tu, habari ya kwako? Nako nani napiga simu kutoka wapi?
6: Mimi ni Pote mmoja kutoka Ijala Mbeya.
3: Leo umepata line. Habari za huko Mbeya?
6: Au kukwema, ni baridi tu, tunawakaribisheni.
3: Shukrani sana. Handamshie watu watatu tu na uachie ujumbe murwa kabisa.
6: Asante. Wa kwanza ni Tom Kiando wa Uvaruku. Wa pili ni Evans Mhabira wa Magarisi Mbalali. Wa tatu ni ile Simba wa Mabatini Tunduru mjini.
3: Ah, shukrani sana. Unawaambia nini sasa? Mbona huachi ujumbe? Kasha kwenda. Haya, kwa kuwa wewe umekwenda na kushukuru sana na umeenda vizuri, mimi sasa hapa nataka ni kuachi na hii hapa.
7: Na kuachaje?
3: Kwani unadhani mimi
7: na kuachaje?
3: Nikufahamishe tu ama nikuulize swali, msikilizaji. Je, unavyovaa zile vesti reflectors zile kwa ajili ya kujikinga kwenye kiza, unajua hasa ile ambayo unastahili wewe kuivaa ukiwa barabarani au katika shughuli hizo zote zile? Ngoja nipe sasa uhondo huu hapa huu.
8: Hivi unazijua reflectors? Rangi ya kijani ni kwa ajili ya afisa wa usalama. Ya rangi ya orange ni kwa ajili ya traffic officer. Ya rangi ya njano ni kwa ajili ya mfanyakazi wa kawaida. Ya rangi ya blue ni kwa ajili ya fundi umeme. Ya rangi nyekundu ni kwa ajili ya afisa wa dharura. Ya rangi nyeupe ni kwa ajili ya msimamizi au supervisor. Natumaini utakuwa umezielewa reflectors.
3: Ya hivyo ndivyo nimekuacha. Nimekupa hiyo elimu ni ndogo lakini ni kubwa sana. Kwa hiyo unapokwenda kununua hizo reflectors, ikiwa wewe ni unaendesha labda bodaboda, unaendesha pikipiki, unaendesha bajaji, unaendesha baiskeli, ama unataka kupita maeneo ambayo unaona kabisa kwamba usalama wako utakuwa ni haba, nenda kanunue reflectors ambazo zita kuonyesha vizuri. Na kama unafanya shughuli, unaenda kambia mimi nafanya shughuli fulani, watakupa reflectors ambazo zinaendana na shughuli yako. Johari Mayoka ndio mimi hapa, ninaachia nanga hii katika damka ya asubuhi. Nakushukuru sana kwa kuwa na mi mpaka muda huu. Shukrani sana Grace Mawala, wewe ni engineer wangu pendwa sana katika damka ya alfajiri. 12 kamili ni asubuhi hii. Amekwenda, alisema atarudi. Sasa amerudi analia. Ame.

0: Hivi sasa ni saa 12 kamili na ni wasaa mzuri sana wa kusikiliza kipindi cha asubuhi hii kutoka studio za TBC Taifa, Mikocheni jijini Dar es Salaam.
1: Mabibi na mabwana, tayari kumepambazuka na ni wasaa wa kuanza safari yetu. Anga limetulia na mawimbi yanatufikisha kwako. Tusitanue fikra na kuketi kwenye mkeka.
2: Baadhi ya viongozi wa timu ya Biashara United walipigwa, walifanywa vurugu na watu wasiojulikana.
3: Zile gazeti la Habari Leo. Yes.
1: Dondoo za magazeti zitakuvusha hadi ilipo habari.
4: Msomaji wa Vimeira kwanza ni muhtasari wake.
1: Mwanga umekufikia.
5: Dawa za kutoa ujauzito zinauzwa methili ya njugu.
1: Tochi yetu ikufikishe hadi alipo mtukati.
6: Taratibu, hii ni asubuhi, tuchangamke. Umekuja na mambo ya hela, yani usiko na mpaka.
1: Hatimaye katika michezo,
3: tukia pamba, kimechukia pamba liwe funzo kwa wachezaji wa mpira wa Kitanzania.
1: Dakika 150 za kukupa kilicho bora. Karibu katika safari ya asubuhi hii.
4: Ngani tunapita hata kwenye kina kirefu cha ziwa na bahari.
3: Fukua
4: ya fukumu yote.
7: Tutafukua fukua kitandani, chini ya kitanda, kichumbani, twende.

0: kazini kwa jeshi la asubuhi hii ni kuyatoa kifichoni ya kihabari.
1: Alhamdulillahi rabbina ramina, nimekula ugali mpaka jasho limefumuka.
2: Sasa ulikuwepo?

0: Leo ni siku nyingine tena, ikiwa ni Julai 30 ya mwaka 2026. Hujambo msikilizaji wa asubuhi hii, karibu sana. Hapa ni TBC Taifa, palipo na ukweli na uhakika. Karibu tuweze kuyamulika mengi ambayo yamejiri ya kihabari kutoka maeneo tofauti kwa siku ya leo, tukiwa nafasi ya kuweza kuyazungumza kwa kina. Safari yetu inatamatika pale inapotimu 3 kamili kwa saa zetu hizi za Afrika ya Mashariki. Mimi ni Idris Abubakar. Khalid Gangana ndio pia nikishirikiana naye katika asubuhi hii kwa siku ya hii leo. Safari nasi mpaka tamati, lakini nafasi unayoweza pia kushiriki nasi kwenye matangazo haya, kwani unaweza kutuandikia ujumbe wako mfupi wa maandishi, lakini pia pale kwenye YouTube na pengine unaweza kutuandikia ujumbe wako. YouTube anani ni TBC online, lakini kwenye nambari yetu ya simu ni 0675848479. Karibu sasa tuweze kuenda pamoja mpaka pale tamati. Khalid Gangana.
1: Ndio, asalamu alaykum baba.
0: Wa alaykum salam.
1: Uko vizuri kabisa?
0: Uko vizuri, vipi hali yako wewe?
1: Alhamdulillah mwalimu.
0: Una amani?
1: Yes.
0: Mhm.
1: Si mbaya.
0: Basi inapendeza sana. Tupate nafasi ya kuweza kuyatizama pia mengi ambayo yamejiri kwenye sehemu mbalimbali kwa siku ya leo.
1: Kabisa bana. Naam.
0: Bara tutapita kwenye tano fikra, tutakufahamisha tulionao, lakini pia baadaye tutaketi hapa kwenye mkeka kabla ya kwenda kwenye dondoo za magazeti, lakini taarifa habari hapa ni sehemu yale ambayo utayapata. Kituo kinachofuata pale ambapo yapo mengi ya kuweza kuzungumza, hasa kuhusu miundombinu kwenye maeneo mbalimbali. Tochi pia tutaimulika kabla kuketi kwenye shekeli hapa, baadaye pia kwenye meza ya michezo, alafu mtukati ili kuweza safari yetu. Vitu vyote hivyo vinakuhitaji wewe kuwa pamoja nasi. Naweza pia ukashiriki nasi kwa kutuambia kwenye kile ambacho utakuwa unakisikia. Tufahamu pia katika mazingira yako ulipo hapo, pia kuna habari gani uko naweza ukasema nasi katika namna ambazo nimekutajia hapo za kuweza kutumia ujumbe mfupi wa maandishi.
2: TBC, ukweli na uhakika.
1: Habari kamili. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi ametoa wito kwa watendaji wakuu wa serikali kutumia mbinu za kisasa katika kuwasiliana na jamii. Rais Dr. Mwinyi amesema hayo wakati akifungua semina elekezi kwa mawaziri, naibu mawaziri na makatibu wakuu wa serikali iliyofanyika mkoa wa Magharibi visiwani Zanzibar. Jeshi la polisi nchini limevitaka vyama vya siasa na wadau wengine wenye nia ya kufanya mikutano ya hadhara kuwasilisha taarifa kwa wakuu wa polisi wa wilaya kama sheria inavyoelekeza. Pia jeshi la polisi limetoa wito kwa wananchi kukataa na kutoa taarifa za viashiria vyovyote vya kupanga kutenda uhalifu au kuhamasisha vitendo vya kihalifu ili hatua za haraka zichukuliwe dhidi ya wahusika. Mvutano Mashariki ya Kati imeongezeka baada ya Irani kurusha makombora dhidi ya kituo cha kijeshi cha Marekani nchini Jordan, huku Marekani na Saudi Arabia zikishambulia makundi yanayoungwa mkono na Tehran nchini Iraq. Taarifa inasema jeshi la Jordan liligundua makombora matano ya Irani kwa kutumia mifumo yake ya ulinzi, huku kukiwa hakuna taarifa za vifo au majeruhi. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika. Sisi ni Tanzania.
3: Kuna nguvu ya fedha inazunguka dunia nzima, si kwetu tu, dunia nzima, ili wenye nguvu wapate kutimiza matakwa yao. Sisi ni wa Tanzania. Tanzania ni yetu sisi, si ya mtu mwingine. Ikiendelea ikiwa vizuri ni yetu, tukiivuruga ikiharibika ni yetu. Tutasaidiwa kuiharibu, hatutasaidiwa kuijenga tena. Fanyeni kazi mkijua nyinyi wa Tanzania, na hapa ndipo kwenu, hamna kwingine. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni moja duniani na ni hii. Ukiwa hapa una haki zote. Tulinde kilicho chetu, ndugu zangu.
2: Sisi ni Tanzania.
4: Kila

0: Chagua Baby Medi leo. Zimependekezwa na wataalamu wa ngozi ya mtoto. Zinapatikana madukani kote nchini.
1: Tanzania ni nchi yangu, ni ardhi ya mababu zangu.
2: Upendo, umoja na mshikamano ni tunu ya taifa langu.
1: Rasilimali zilizopo ni baraka kwa nchi yangu.
3: Bahari, maziwa, mito, mbuga na misitu ni mali ya taifa langu.
1: Kiswahili ni lugha yangu.
4: Najivunia kuwa Mtanzania. Mimi ni Mtanzania.
1: Mimi ni Mtanzania.
5: VETA inawakumbusha wananchi kuendelea kuomba kujiunga na mafunzo ya ufundi stadi ngazi ya kwanza, level 1, kwa kozi za muda mrefu, mwaka wa masomo unaoanza 2027. Ili kupakua fomu ya maombi au kutuma maombi kwa njia ya mtandao, tembelea tovuti ya VETA www.veta.go.tz. Waombaji wenye mahitaji maalum wanahimizwa kuomba, kwani watapewa kipaumbele cha udahili na watasomeshwa bila malipo ya ada. Tembelea vyuo vya VETA vilivyo karibu nawe kupata usaidizi. Ufundi stadi, fursa kama zote kwa watu wote.

miliki simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra, kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu mdogo mdogo. Jiunge na mtandao super, kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli. Vodacom, pamoja tunaweza.

0: Ni wakati sasa kutizama jinsi tutakavyoshinda katika maeneo mbalimbali hasa siku ya vi leo. Pengine ndio umeamka kwa hivi sasa unajienda kwenda kwenye majukumu yako, lakini yule mkulima tayari jembe liko mkononi kwa ajili ya kwenda kule shamba pia kuhakikisha kwamba mambo yanaenda vizuri. Mfanya biashara pia ameshajipanga, wengine wameshasogea kwenye maeneo ya kazi na mwingine sasa yupo kwenye usafiri wa umma akiwa anaelekea kwenye eneo lake la kazi kuweza kuanza kuyafanya mapambano ili mkono uweze kwenda kinywani. Unatamani pia kufahamu hali itakuwaje kwa siku ya leo, Khalid Gangana.
1: Sawa mzee wangu, tuelekee mikoa mbali. Tukianzia pale katika mikoa ya Kagera, Mwanza, Geita na Mara, hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache na vipindi vya jua ndio itakuwa maisha yenu kwa siku ya leo. Mkoa wa Tanga, visiwa vya Unguja na Pemba, maisha yatakavyokuwa ni kutakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Lakini mikoa ya Dodoma, Singida, Shinyanga, Simiyu pamoja na mkoa wa Kigoma, Tabora, Katavi, Arusha, Kilimanjaro, Manyara, Pwani na visiwa vyake, mkoa wa Morogoro, Dar es Salaam, Lindi, Mtwara, mikoa ya Ruvuma, Mbeya, Rukwa, Iringa, Njombe na Songwe, hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua ndiyo itakuwa maisha yenu kwa siku ya leo. Kwenye viwango vya joto, mawio na macheo, Arusha nyuzi joto 22 ni kiwango cha juu na nyuzi joto 14 ni kiwango cha chini. Dar es Salaam kiwango cha juu cha joto nyuzi joto 30, cha chini ni 19. Dodoma 28 kiwango cha juu cha joto, cha chini ni 15. Kigoma 30 kiwango cha juu cha joto, cha chini ni 16. Watu wa Mbeya kiwango cha juu cha joto ni 24 na cha chini ni 8. Iringa 27 cha juu cha chini ni 10. Wakati Njombe 23 kiwango cha juu cha joto, alafu 7 ni kiwango cha chini. Ndiyo Mwanza kiwango cha juu cha joto nyuzi joto 29, cha chini ni 18. Tabora 30, cha chini ni 14. Tanga 26, cha chini 21 na Zanzibar 29, cha chini ni 19. Jua linachomoza na kuzama saa ngapi? Arusha litachomoza 12 dakika 42 na kuzama dakika 38 inapofika saa 12 jioni ya leo. Dar es Salaam asubuhi hii jua linachomoza 12 dakika 37 na litazama saa 12 dakika 21 jioni ya leo. Watu wa Dodoma jua linazama 12 dakika 36 wakati litachomoza 12 dakika 50. Kigoma jua litachomoza saa 1 dakika 12 na litazama saa 1 na dakika 1 wakati Mbeya linachomoza saa 1 na dakika 3 litazama dakika 41 na kufika saa 12. Iringa linachomoza saa 52 na tazama dakika 34 na pofika saa 12. Watu wa Tanga jua leo linachomoza 12 dakika 35 na litazama 25 dakika inapofika saa 12 jioni ya leo. Siba 12 dakika 37 linachomoza litazama 12 dakika 21. Mwanza jua linazama 12 dakika 53 linachomoza 12 dakika 50 na saa 1 kamili. Alafu kamili ni Tabora jua ambapo linachomoza na kuzama dakika 50 wakati Mwanza jua linachomoza 12 dakika 55 na kuzama dakika 53 na kufika saa 12 jioni ya leo. Upepo pwani unatarajiwa kuvuma kwa kasi kilomita 30 kwa saa kwa pwani kutoka kusini kwa pwani ya kaskazini na kutoka kusini mashariki kwa pwani ya kusini. Ndio hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi. TMA wametabiri.
0: Ndivyo hali itakavyokuwa kwa siku ya leo eh?
1: Ndio.
0: Sawa, sawa kama tunafanya hivyo kikubwa sisi tuko na mtandao bora kabisa, mtandao wa Vodacom. Khalid Gangana bana.
1: Ndio ndio.
0: Sasa hivi unajua ile hisia una MB zako za kutosha kwenye simu yako.
1: Ndio.
0: Unazo dakika za kutosha.
1: Ndio.
0: Lakini tena wakati huo unakuwa na raha zaidi simu yako ikiwa na vifurushi vyote. Lakini sasa unafahamu kwamba kuna kitu cha ziada mzee.
1: Kitu gani tena baba?
0: Kipo humo kwenye bando lako hilo, kwenye dakika zako ambazo uko nazo. Na hicho unakipata pale ambapo unakuwa unatumia mtandao super kabisa wa Vodacom. Sasa kama unahitaji kufahamu ni kitu gani hicho, wiki ijayo tutakueleza zaidi.
1: Ah,
0: hicho kitu.

0: Haya, basi tukiwa na mtandao wa Vodacom, sisi tuanze kukufahamisha yaliyopo ndani ya Tanua Fikra kwa siku ya hii leo. Khalid Ganga na pamoja na msikilizaji ambaye anatusikiliza kwa sasa, tuanze kumjuza yote kwa undani kabisa. Tuanzie Zanzibar ama tuanze na jeshi la polisi?
1: Jeshi la polisi. Ndio.
0: Unafahamu kulikuwa kuna ile taarifa ya zuio la mikutano ile vyama vya siasa.
1: Ndio.
0: Mikutano ya hadhara ile ambayo wanakwenda kufanya huko nje. Sasa mara hii jeshi la polisi nchini linasema chama chochote cha siasa chenye nia ya kufanya mikutano ya hadhara kiwasilishe taarifa kwa wakuu wa polisi wilaya kama sheria ambavyo inaelekeza ili wapatiwe kibali.
1: Kwa sasa hivi wameruhusu.
0: Ya, wameruhusu sasa hivi. Na msemaji jeshi la polisi DCP David Msime amesema kwamba jeshi hilo ndio lenye mamlaka ya kusimamia usalama katika mikutano ya hadhara. Hivyo vyama vya siasa vinatakiwa kufuata utaratibu huo.
2: Kutokana na hali ya nchi kuendelea kuwa shwari, jeshi la polisi litaendelea kupokea taarifa za nia ya kufanya mikutano. Hivyo wenye nia hiyo waendelee kuwasilisha taarifa kwa wakuu wa polisi wa wilaya kama sheria inavyoelekeza. Aidha, jeshi la polisi linaendelea kutoa wito kwa kila mmoja wetu kuendelea kuvikataa na kutoa taarifa za viashiria vyovyote vile vya kupanga kutenda uhalifu au kuhamasisha vitendo vya kihalifu ili hatua za haraka zichukuliwe kuvidhibiti kabla ya kukua na kuwa uhalifu, kwani amani na usalama ndio mtaji wetu wa kwanza katika shughuli zetu zote za kiuchumi na kijamii.
0: Haya, tathmini ya jeshi la polisi imeona kwa sasa inafaa ama hali iko vizuri kwa shughuli hizi kuweza kurejea. Utakumbuka hapo mwanzo ilitolewa taarifa na waziri mwenye dhamana ya kusimamia mambo ndani ya nchi Patrobas Katambi na akilielekeza pia jeshi la polisi kuzuia mikutano hiyo ya vyama vya siasa kwa kipindi hiki kilichopita, lakini mara hii mambo yako vizuri. Kwa hivyo kinachotakiwa ni vyama vya siasa kufuata taratibu ambao unatakiwa kutoa taarifa ili kuweza kupata kibali na jeshi likupe ulinzi pia katika kazi yako ambayo unakuwa unakwenda kuifanya. Hiyo
1: kwa kama mwanzo ulivyoelekeza jeshi la polisi katika kuhakikisha kwamba imezuia mashaka, waziri naye ameelekeza jeshi la polisi kufungua
0: asinisha, kwa sababu yeye ndo waziri wa mambo ya ndani ya nchi. Kwa hiyo tukizungumza masuala ya ulinzi na usalama yanasimamiwa hapo kwenye wizara ya mambo ya ndani,
1: lakini kwamba ni muhimu shughuli zile za kisiasa
0: kabisa
1: na vyama vya kisiasa basi wamerejeshewa shughuli zao, maana ndio uhai wao vile vile katika kabisa. Majukumu yao basi ni kuendelea kuchapa hizo mikutano yao, kutoa elimu, kunadi kila ambacho wanakifanya. Hiyo ndio maisha ya vyama vya siasa,
0: sababu chama cha siasa mtaji wake ni watu.
1: Ndiyo.
0: Na ili watu kuwapata lazima wakusikie,
1: lazima waongee nao,
0: una sera gani, una nini, kwa lazima wafikie. Kwa hivyo ni wakati sasa wa chama kwanza kuchanga karata zake tena,
1: lakini huo ni majukwaa ambayo wanatumia kutafakari mambo mbalimbali yanayotokea
0: ndani ya nchi.
1: Ndani ya nchi
0: kabisa.
1: Pia saa nyingine wanaangalia na utendaji kazi wa serikali ukoje, unielewa? Kwa mfano Zanzibar,
0: ndio
1: chama cha CCM,
0: ndio
1: chama cha siasa iko mzee wao kikongo kabisa, kilikuwa na mkutano wake tangu juzi.
0: Ndio.
1: Kati ya ajenda ambazo wamekaa wamezungumza na kuangalia ni kuangalia utendaji kazi wa serikali. Kiongozi amesema serikali imetenda vyema katika kuhakikisha kwamba ilani ya chama chao cha mapinduzi ambao wameiweka kabisa ile 25-30 basi imeendelea kutekelezwa vizuri.
0: Nimeona eneo kama la afya, miundombinu, barabara, elimu na nishati ni sehemu ambazo zinatajwa kwamba mambo yanaenda vizuri,
1: na hizo ni kati ya sehemu muhimu kabisa kwenye maisha ya Watanzania wanaongozwa.
0: Tunakuja kugusa kwenye hilo.
3: Vodacom.

0: fikra. Tukipewa nguvu kubwa na mtandao bora kabisa, mtandao wa Vodacom. Sisitizo pia kwako ikiwa ni kwamba hata ukiwa unanunua kifurushi chako usihangaike kwenda kukwangua voucher. Sasa hivi mambo yamebadilika, mambo ni rahisi kweli kweli. Unaweza kununua bando lako kupitia M-Pesa na mambo yakaenda uzuri hapo. Pale visio vya marasha karafuna uchumi wa Blue Khalid.
1: Yakumbushe kwanza msikilizaji 0675848479 ndiko jumbo wako tuweza kusoma.
2: Pale Zanzibar,
1: Vodacom wanafujo eh. Hatari mzee wangu. Pale Zanzibar kikao cha halmashauri kuu kimefanyika.
2: Ndio.
1: Na kimekuja na matokeo yake ya kikao hiko. Mojawapo habari ambayo jana imesambaa kwa mitandao ya kijamii viongozi wengine wapya wakichukua nafasi.
2: Ndio.
1: Ama yes, zilikuwa ziko wazi nyingine lakini nyingine ni zile za mpishano.
2: Ndio.
1: Wanasema hivyo. Kiongozi kuja mbele ya waandishi wa habari kutoa muktasari wa kile ambacho wakifanya na kusema kwamba hayo ni mabadiliko ya kawaida ndani ya chama.
2: Yeah. Ni mambo ya kawaida.
1: Mambo kawaida.
2: Kwenye kuimarisha utendaji kazi wao.
1: Mambo kawaida. Mambo kawaida.
2: Kwa hapa tumsikilize.
1: Mambo kawaida.
2: Kwa Naked Card na Wenezi. Kenan Kihongosi. Huyu hapa.
3: Ndugu Agrey Mwandri ambaye yeye ameteuliwa kuwa naibu katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi Bara akichukua nafasi ya ndugu John Mngela. Lakini nafasi nyingine imependekezwa kwa ndugu Abdi Mahmud Abdi ambaye yeye atakuwa naibu katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi Zanzibar, na ndugu Abdi alikuwa ni naibu wa umoja wa vijana wa CCM ambaye anatokea hapa Zanzibar. Lakini nafasi nyingine ameteuliwa ndugu Paul Chacha, huyu ni mkuu wa mkoa wa Tabora ambaye amechukua nafasi ya idara ya organization ambayo ilikuwa inashikiliwa na ndugu Isa Usi Gavu. Lakini sambamba na hilo ameteuliwa tena ndugu Jamal Kasim ambaye amechukua nafasi ya uchumi na fedha ambaye mwanzo alikuwepo ndugu Mirumbe Chacha aliyekuwa anashikilia nafasi hii.
2: Haya, hao ni ya Chama cha Mapinduzi CCM. Hapo hapo
1: wana watu wa Tabora wanakutana ndani ya uongozi wa chama.
2: Kwa mkoa wa sasa
1: na yule ambaye alipita.
2: Na yule ambaye alipita Agrey Mwandri. Bana sasa hivi ni balozi wa Pamba balozi wa Pamba, lakini ameshahudumu kwenye nafasi ya mkuu wa mkoa wa Tabora. Agrey Mwandri, mmoja kati ya viongozi ambao wakati akiwa pale Tabora watu walikuwa wanapenda sana kumsikiliza Agrey. Na mara nyingi alikuwa hata kwenye ziara zake akienda sehemu kukagua utekelezaji wa miradi tofauti, clip zake zilikuwa zinatembea sana sehemu nyingi.
1: Sasa hivi ameenda ndani ya chama za CCM kuwa kiongozi kama naibu katibu mkuu.
2: Ndio.

0: katika Dionezi na mafunzo, lakini pia Rabia Hamide na anasalia kwa nafasi yake katibu wa umoja wa wanawake Tanzania UWT.
1: Usikilize na usome kinachotokea kwa mitandao, lakini saa nyingine sicho kukiamini sana. Ama pengine taasisi zenyewe zinazohusika zinaweza zikakushangaza. Kwa sababu watu walikuwa wanajua labda
0: watu walikuwa
1: wanasema sema
0: watu wanapangilia.
1: Katibu mkuu
0: na kuna mtu akawa anamsema sema
1: huyu
0: anaweza akatoka aje huko hivi na hivi hivi na hivi, mitandao ya kijamii
1: biasha akasema hapana nipo
0: na yule alikuwa anasema yupo kule kule kwa majukumu yake na kwenye mitandao pia na wao wanaishi huko kwa naona wanakuwa wanafahamu pia kinachoendelea huko kwa unakuja nje kabisa ya matarajio yenu ambayo mlikuwa nayo.
1: Sisi emu wanasema sisi moe
0: wanasema
1: wanasema moe.
0: Lakini pia mbali ya mabadiliko ya uongozi kikao hicho pia cha NEC kilichofanyika pale Zanzibar kiliidhinisha ratiba na miongozo ya maandalizi ya uchaguzi wa ndani ya chama na jumuiya zake uliopangwa kufanyika mwaka 2027. Kwa mwaka 2027 inafanyika mara hii. Lengo likiwa ni kuhakikisha kwamba uchaguzi huo unakuwa kidemokrasia, huru na wenye kuheshimika. Pia
1: hizo jumuiya sasa za vijana, wazazi na nini na nini na wanapata viongozi.
0: Sasa ndio kingine uko unagusia kwamba pamoja na mambo mengine kwamba chama kilieleza kuridhishwa na serikali na utekelezaji wa ilani. Kwa unagusia pale mwanzo, nadhani hapo tusha kwenda vizuri.
1: Haya, tuondoke moja mbili tatu baba.
2: Haya, Vodacom fikra
1: hatari.
0: Mtandao bora kabisa nchini Tanzania huo hapo Vodacom. Naambia bwana, pamoja na zile hisia ambazo unakuwa nazo pale ambapo line yako inakuwa inaimbiza kutosha, unapenyeza kila sehemu na mtandao ukigusa ni shwa kasi ile ya maana kweli kweli, lakini dakika zako unazo za kutosha. Ila tunafahamu unakuwa na raha sana simu yako ikiwa na vifurushi vyote, yani unaweza ukapiga, unaweza ukapeuzi, unaweza pia sasa kipo kile ambacho ni cha ziada ambacho utakifurahia zaidi.
1: Ameleta cha ziada,
0: amekileta hicho, kama unahitaji kukifahamu wiki ijayo twende pamoja.
1: Tusubiri Voda. Inshallah tafika. Mungu
0: tunaweza, tunasema
1: sawa sawa.
0: Tuondoke baba.
1: Bwana Dar es Salaam. Albert Chalamila,
0: jiji la heka heka,
1: ndio
0: ndo hili hapa,
1: ametangaza rasmi ataanza operation ya kuondoa maroli ya yote yaliyoegeshwa ndani ya hifadhi ya barabara.
0: Huyo ni mkuu wa mkoa.
1: Ndio
0: swala maroli limezungumzwa sana
1: sasa. Yapo haya ambayo yamewekwa kwenye hizo bandari bubu na nini na nini, lakini yapo ambayo yameweka pause kwenye barabara pembezoni.
0: Hivi ni tofauti na yale ambayo kwenye malalamiko siku moja tulikuja na sauti ya Sanecha, ni tofauti na
1: haya. Haya tofauti,
0: haya ni yale alopaki pembeni ya barabara.
1: Alopaki pembeni ya barabara. Hapo mengi yani ni kama parking fulani, pita katikati hapo Ubungo nyuma hapo nini, yamekaa yani kibao mzee wangu, yamechini na ukichungulia hivi dereva umuone chuma lazima inaondoka sasa hivi. Hapana, hiyo ipo mpaka kesho baba.
0: Hakuna mpango kabisa.
1: Ibulia baada ya safari ndefu na ukuta zojipanga hivi 6-7-8 hivi fyap simetulia.
0: Na bila shaka maeneo hayo yanatakiwa kuna majukumu mengine yafanyike kwenye hayo maeneo.
1: Ni barabara. Yaani acha barabara watu wapite, gari nyingine ziendelee na nini. Kama nimekaa pale na kuaje? Au umewaminya watu pale ambao wengine labda walikuwa wanajitafutia riziki zao.
0: Kabisa. Huyu hapa mwenye dhamana ya kusimamia mkoa wa Dar es Salaam.
3: Nataka by next week tuanze operation maalum. Kuzifungua road reserve zote ili zitumike na watu wote kwa ujumla. Yasiwe malori tu. Na kama nilivyosema tena zaidi kwamba uweze kununua lori ukawa una parking. Wanasema inawezekana kuna malori mengine yako nje, labda malori ya Zambia, si malori ya wapi. Nchi yenyewe lazima iwe na utaratibu wake. Lazima na utaratibu. Bwana, sisi tukienda Kongo, Malawi huko, kila mahali tunalipa. Kila mahali ni kulipa tu. Si fee ya wapi, si fee ya wapi tunalipa. Why not here? Kwa lazima na sisi tuweke utaratibu. Sababu vinginevyo hapa wananchi huu mkoa wataukimbia. Na ukiongoza mkoa ambao una watu, huo nao ni sio mkoa. Uwekezaji lazima uwe na watu.
0: Bale, usipokuwa makini watu mkoa wataukimbia. Chalamila anahofia kuongoza mkoa ambao una watu.
1: Kama mkoa utakuwa labda ni jeshi za magari. Watu na

0: wanarejeshwa na ishi zao Tanga huko.
1: Watu watakimbia kwamba ukienda huko bana ikaeka nyingi. Foleni kubwa inaweza mjeo na magari baki pembeni na nini. Kwa lazima yatoki upo utaratibu maalum. Inabidi apaki wapi haya?
0: Zipo sehemu za parking.
1: Kwa nini?

0: yako mnaulipe mdogo mdogo. Mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja itwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu unalipa mdogo mdogo. Jiunge na mtandao Super, kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.
2: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika kuwekeza na kutoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
3: Dr. Marwa ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund na ni MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za anati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749-776-777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.

0: Chagua Baby Medi leo. Zimependekezwa na wataalamu ngozi ya mtoto. Zinapatikana madukani kote nchini.
1: Haya wakushuka mabanda, bora kimya, haina makuti, madawa, mahakamani, mambunge, mshalabi, Bagamoyo, parasetamu, nazi, chanda.
2: Nashuka hapo parasetamu niache.
1: Odo nawe, mbona watusumbua? Hii njia mchukuni kweli ni mara kwa kwanza kuja. Asa pale Bagamoyo na hapa parasetamu kuna umbali gani? Ikitokea barabara ya 12, ni aje Raska Zone. Wawakilishi wa maskani za barabara ya 11, wako hapa. Rai babrai, one more time for Mate Joe. Daraja mbili ngare ro.
3: Kusanya kusanya mapato hapo jomba.
4: Mambo yanatokota, ni furma lerwanya.
5: Tuko barabarani baba.
4: Kia oni wewe.
1: Hapa TBC Taifa. Puliza kenga. Today. Wewe. Kuanzia tarehe 14 mwezi wa 8.
6: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.
7: Mkeni bwana, mkeni.
6: Kalinga.
8: Ni refreshing. Utaniharibu kisaikolojia.
6: Anyway. Idris Bakao.
9: Mtego uwe wa bahati mbaya au wa kutumwa, sitaingia kamwe.

0: nikaona na wenzio.
1: Sawa.
0: Na we umewaongoza pombe mnaipa cheo.
1: Panza na pombe.
0: Wenye pombe kuna nini walevi mkipendacho? Kuna nini wenye pombe enyi walevi mwao? Mkakusanya vikombe na kuviweka kileo. Kila

0: Nasema nitulizwe, naondoa mawazo na nini.
1: Kinishangaza ncho mimi asubuhi na mawio, watu mamia makumi wapo kwenye vikalio, siangali nyomi nyomi wale viadizi ndio, kwenye pombe kuna nini wale vi mkipendacho. Mwenzenu ni mashaka ni ofu yangu ya zidio, pombe ikiwa kichwani akili ipungukio. Kutu

0: Chapa
1: mbona kwacha ni mtihani wewe.
0: Wale vile usemeni kisa nini mpendao.
1: Wanakusikia sasa.
0: Uitwekia kichwani pombe bila ya ovyo. Kuonekana haya wani kwa kuvangu zao. Kwenye pombe kuna nini walevi kipendacho.
1: Tatuwa anaweza kafanya lolote pale. Anasema akili sio yake tena. Nasaua.
2: Ni vile umechagua tu upande wa mabaya ya pombe. Eti kama ungekuwa unajua upande wa mazuri ya pombe.
0: Ambayo unayafahamu.
1: Sasa ndio maana yeye anawauliza walevi.
0: Kuna mtu anajua yuko hapa.
1: Kwa anataka yajue
0: mazuri. Huyu jamaa huyu.
1: Sasa nimeelewa
2: hata walevi wenyewe. Wanakushangaa kwa nini haumi.
0: Huyu jamaa huyo kwa nini?
1: Huyu ana kipindi chake. Ana podcast yake moja inaitwa Walevi Podcast.
0: Wanakuja na wafahamu.
1: Anawafahamu.
2: Lakini tungejua TRA inapata shilingi ngapi. Kutoka pombe. Usingeuliza kuna nini bwana.
1: Kwa hiyo kwenye pombe kuna uchumi,
2: maendeleo ya kutosha, ya kutosha, kutosha. Vitu vya afya na nini vyote vinatoka kwa pombe.
1: Kodi ile inalipwa.
2: Kutosha ya kutosha. Wewe ni vile umechagua tu upande huu ambao.
1: Kuna wakati nimekuona ukizungumza nao walevi. Bana wana mawazo mazuri bana. Ukikuta hivi sema uzuri wewe. Uende yani wewe kama mwenzao kwenye kuzungumza na baba yake pikia elewana vizuri. Kwa hiyo mwanangu natukiaga naye. Bana struggle sio ndio maana natetea. Natwikiaga
2: hapana, kijandu amechagua upande wa mabaya. Light kama angekuwa amechagua upande wa mazuri.
1: Sasa wewe Khalid ukikutana na yule mlevi wa aina ambaye anamtaja hata kwenye ushairi wake kwamba kuna mwingine ambaye akizipiga zikishuka hadi urua anatupa huko.
2: Sasa wale ndio wale wamepita usinywe kwa kupitiliza. Ile ndio inatokea hiyo.
0: Mwingine njia nyumbani na sawa.
2: Anatakiwa kwa kila mtu na kiwango chake bana. Watamu fresh kabisa unaona hapa fresh.
1: Unaweza kulewa kwa kupitiliza. Sio kwamba ukishalewa akili sio yako tena.
2: Ndio umeshalewa ya baba. Hapo ndio umeshalewa.
1: Sasa ukishalewa unajuaje kwamba hii na
2: mtu mwingine anakunywa hii ya leve. Mwingine anakunywa tu ile pata burudani tu basi.
1: Na kuna mwingine
2: hawezi kuondoka zake mwenye taratibu.
1: Na kuna mwingine hata anywe vipi? Yuko fiti. Sasa sijui tofauti ni nini.
2: Jana nilikuwa niliona nani? Bwana Misosi alikuwa anasemaje? Kuna kipindi alikuwa na mawazo mengi sana, depression na nini, akajiingiza kwenye pombe
0: akiamini ndo
2: kutuliza
0: mawazo.
2: Sasa kuna kipindi alikuwa amekaa sehemu hivyo sana sana, najua naye yupo pia sana pombe zake wote wamezima.
0: Yuko futi
2: yeye na Necha. Kwa sababu Necha akamwambia huyu msibole huyo mtu wa Tango sio yeye, kuna vitu wanavyo kichwani. Madude yao ya Tanga yale. Inawezekana wanakunywa wao, yeye unajua ni
0: Misosi.
2: Sio yeye.
1: Kuna kinachompa kama
2: zawadi anajua. Nikasema na la haula.
0: Karibu mwenyekiti. Bwana, shirikisho la soka duniani FIFA imeendelea kuzua mjadala mkubwa kwenye ile ajenda yake mpya ya maendeleo ya soka ulimwenguni. Jana tukishuhudia UEFA wakigomea kabisa mpango mpya wa kutengeneza kampuni tanzu yenye lengo la kuboresha mchezo wa miguu kwa kibiashara zaidi. Kampuni tanzu ambayo itakuwa inadili na masuala ya hisa ya mchezo wa mpira wa miguu kwenye matukio yote ambayo yako chini ya shirikisho la soka duniani FIFA. Na mpango huo wa awali ambao ulikuwa unalenga kuongeza thamani ya matukio yake unarudi sasa kwenye vile vyama 211 vya shirikisho la soka ulimwenguni kwenye kujadili kidemokrasia wapate maamuzi, na CAF wenyewe wamesema wao watajadili wiki ijayo ili kufanya maamuzi, na FIFA imesema atakayekubaliana na huu mpango ataondoka na dola milioni 40, lakini atakuwa na dola milioni 20 za awali kwanza.
2: Hiyo ni rushwa ama ni nini?
0: Mpango wa kidemokrasia. Sio rushwa. Unapewa hisani baada ya kukamilisha jambo lenye thamani kwa mujibu wa FIFA. Ukipiga mahesabu dola milioni 40 kwa fedha za Kitanzania ni zaidi ya bilioni 100. Je, we una nguvu kukataa bilioni 100 kutia saini mpango mpya ambao FIFA wenyewe wanasema lengo lake kubwa ni kuhakikisha maendeleo ya mchezo wa mpira wa miguu ulimwenguni yanakuwa makubwa kwamba wapate kipato na wao. Lakini UEFA wao wanasema huu ni mpango unalenga kwenda kupora mchezo wa mpira wa miguu na kuwapa watu ambao pengine lengo lao kujinufaisha na kuvimbisha matumbo yao, ndio engo ambao wameichukua sana UEFA na wao wameugomea mpango huo.
2: Tukirudi kwenye historia ya soka na maana yake ilivyo, kuna muda inabidi ufike sheria zikome hapo hapo. Kwa sababu sasa hivi kweli tunavyoenda ni biashara zaidi,
0: ni biashara zaidi
2: kabisa, kwa sababu tumefika sehemu ambapo maslahi ya wale wachezaji wenyewe
0: yanapungua.
2: Acha ndugu pungua, yani kuna ile kwamba kuna uangalau, yani tumeenda vizuri kabisa. Sasa soka linajumlisha watu wengi sana tofauti na wale 10 na wale 20 za pale kati. Kwa hiyo nje mashabiki wenyewe ni mtaji, umeelewa bwana, hivyo vyama sio na nini. Kwa hiyo sasa hivi ikija mambo ya biashara moja kwa moja, yani tukisahau sheria kwamba sikozi kome hapa hapa kwanza kwa muda mrefu tuache, tutaharibu hata matokeo uwanjani.
0: Ndicho ambacho kinatafsirika,
2: yani tutaharibu kabisa hata ile fair play
0: ya uwanjani.
2: Yani inaenda kufa kabisa kwa sababu tu ya hiyo biashara hiyo.
0: Na ishara kuonekana hiyo
2: kabisa,
0: haya makampuni ya kubeti yalivyoingia huko,
2: yani hiyo imeshaonekana. Time wahusika wamepata fedha ya kutosha, inatosha. Sasa tukisema kila mtu ile apate
0: avune, ndio inakuwa timu ya taifa wanawake Twiga Stars wapo kwenye maandalizi ya mwisho kuelekea mchezo wao wa kesho dhidi ya Burkina Faso. Kocha wa timu ya taifa Mchawi Mweusi anasema kama alivyofanya awali ataendelea kufanya hivyo ili kuitengenezea thamani nchi. Liverpool wako kwenye mawindo wakimwinda Bradley Barcola kutoka PSG, lakini PSG wenyewe wanasema wanatakiwa kupewa paundi milioni 145 ili kumwachia winga huyo. Mimi nafumba mdomo naondoka, nitakuja hapa saa pili.
2: Haya, mwingine atarejea hapa kwa ajili ya kutupa
0: pesa ndefu kabisa hizo.
2: Pesa ndefu kabisa. Wapo wachezaji walikuwa na vipaji, wengine Lunya Mila hawakuwahi kupata hizo fedha ambazo wanaenda kugonga Barcola. Mambo.
3: Wewe amkeni bwana, amkeni.

0: Baby Medi leo zimependekezwa na wataalamu ngozi ya mtoto. Zinapatikana madukani kote nchini.
1: Yani mimi mwenzenu siju kwa nini kila nikifika hapa mapigo yanaenda sambamba na mwendo.
2: Lazima iwe hivyo.
3: Hii Tanganyika, mwakeye.
1: Ala, kumbe.
2: Sasa je.
1: Nilihisi tu.
2: Na hii alafu kiona namna gani vipi kuna ile kule? Kwenye mawe mengi. Umepona
1: eh?
2: Unafikiri shangazi yangu? Ule kweupe mashila
1: kule. Kule naweza nikafika.
2: Sikize mimi. Alafu kuna madoni. Kia Mungu ninapokuambia.
1: Aha, kumbe hii ndo kapi point.
2: Wewe shangazi unanishangaza ujue upajuaje
1: kwa kishua.
2: Kama inavyotushangaza kwa shangazi hadi huku kupajua. Tarehe 14 mwezi wa 8 kama na wao wanao uwezo wa kutushangaza hapa TBC Taifa. Wewe.
4: TBC Taifa. Ukweli na uhakika. Sama gazeti.
5: Wakati wa dondoo za magazeti tukipewa nguvu kubwa na Dream Cosmetics, fahari ya Watanzania, bidhaa bora za ngozi zinapatikana hapo Dream Cosmetics.
6: Tondoke
5: baba, tutakuja pia kusoma ujumbe wake msikilizaji kupitia 0675848479, lakini pia YouTube TBC online tuandikie hapo. Naona ambao mnatuandikia kwa kina Juma Semindu, kina Kajo, tunaona hapa kina Dickson, tutakuja baadaye kusoma kile ambacho mnasema nasi huko. Khalid Ganga
6: na Semindu pia natusikiliza.
5: Yupo hapa Semindu.
6: Sio Bangao yupo hapa. Sio Bangao yupo.
5: Hapana. Yuko Semindu hapa.
6: Seuta.
5: Sapo na hapo. Hapo sasa.
6: Sawa.
5: Tondoke
6: gazeti la Mwananchi
5: ndio
6: lina habari mbalimbali.
5: Habari
6: kuu kabisa, CCM yafyeka vigogo wanne secretariat.
5: Hello. Fika.
6: Ni naibu makatibu wa bara na Zanzibar, wamo makatibu wa fedha, organization, agreement arejea kivingine, wachambuzi wametia neno.
5: Wachambuzi.
6: Yes.
5: Au ni wachambuzi wa siasa bila shaka.
6: Malipo kwa njia ya kidigitali sasa rasmi. Limeandika hivyo gazeti la Mwananchi. Mwalimu auawa akizuia mifugo eneo la shule. Bwana hii
5: mifugo iliingizwa kwenye eneo la shule.
6: Mifugo iliingizwa ikazuiwa pale. Sasa wale ambao wenye mifugo yao wakasema hapana, tunataka mifugo yetu.
5: Mwalimu yani zile ilikuwaje? Walishikilia mifugo
6: ile ingia. Ile ingia.
5: Lengo la kushikilia mifugo ile wenye nayo waje.
6: Waje kwanza maelewano na
5: nini? Mezani.
6: Yes.
5: Sababu mifugo imeleta athari ilipoingia labda huko.
6: Kwa hiyo imekuja pale zikazuka vurugu. Nafikiri kapigwa fimbo.
5: Lo,
6: nisoma gazeti la Uhuru. Tutasoma pia baadaye. Kwa hiyo mwalimu amefariki dunia.
5: Ba.
6: Hilo ni gazeti la Mwananchi, lakini habari nyingine bwana Idrisa, sikiliza hii. Kilio kupungua ujazo gesi kwenye mitungi.
5: Bwana, kuna wakati nilikuwa nasikia sana hichi kitu. Unakwenda kununua mtungi.
6: Ndio.
5: Wa gesi. Kuna wale ambao unakiwa 15 Kuna ule mdogo, size kata afu na juu. Kwa hiyo kuna wengine inakuwa ijejaa kumbe. Sio, nashangaa mtu amezoea mtungi anaweza kutumia mwezi mmoja au kulingana na matumizi yake. Hasa huyu mshangaa muda ule hujafika na matumizi ni yale yale.
6: Watu wanalalamika mitungi ya gesi haijai vinavyotakiwa. Mekwa kidogo hivi. Ama eneo fulani. Sasa jamani, nataka tutumie gesi. Sasa mbona huko tena mambo haya tena yanaanza? Yaani inakuaje?
5: Na mara nyingi sehemu ambazo watu wanakwenda kununua anaokuta tu pala anabeba.
6: Yes, mtu hawezi. Kwanza mtungi wenyewe uonyeshe.
5: Wewe ni kabisa.
6: Picha kwanza limeanza kimezibwa. Nafikiri ije mitungi ya transparent. Watu waone gesi ile pale
5: kwa hiyo hapa ina kuisha
6: au mitungi ije vipimo fulani bora wavitumia na vizidi kushuka. Watu wanaona wafikiria hapa ile eneo.
5: Kwamba inaonesha ni kilichopo ni hiki hapa umetumia umefikia hapa. Unaweza hata ukawa unajipimia mwenyewe.
6: Kabisa, unaona sema hapa kidogo hapana. Malagi itapiga kesho. Ngoma ishaishe. Ngoma nani? Sasa hatuoni ndani.
5: Hiyo ubunifu hivyo haupo. Haupo. Lakini mtu anaweza
6: kushindikana hiyo. Sasa ndio watu sasa wasikilize, wafuatilie, inawezekana hiyo. Kwa sababu tunapima si kama soda. Unakunywa soda iona pale ile fresh. Au watasema gesi haionekani. Watasema gesi huwezi kuona.
5: Nilipokuwa na swali hapo nakwambia
6: unaweza kaika chupa ya kuonyesha hiyo gesi.
5: Chupa.
6: Yaani unaweza kaika chupa ya kuonyesha gesi. Pale kwenye aina za rangi pale. Kwenye ile chupa ilivyokuwa. Gesi inaonekana. Okay. Hii mambo ya mtungi kumbe umetokea upepo tu wa baskeli.
5: Pesa ni ile ile unatoa.
6: Unajua unatikisa kumbe ni upepo wa baskeli.
5: Na ndio tupo kwenye harakati za kuelekea.
6: Tunahama kwenye kundi kwa
5: nini ile?
6: Tunaenda kwenye gesi. Sasa gesi yenyewe tena imekuwa hohe hai.
5: Wananchi upo kijiji chake kijigani huko kuungu kametulia zake.
6: Bana yani mambo, yani mambo ya miniki.
5: Amenunua gesi yake akiamini itamsogeza.
6: Mtu anashatangaza kijijini mimi ninanunua gesi, njoni muone mtungi wa gesi.
5: Ila hivi wanafanya ni huu. Sasa wakadhibitiwa eh?
6: Ndio.
5: Hapa ni WM au nani?
6: Wakala vipimo.
5: Eh.
6: Pia anahusika hapa. Yaani mambo uani uaminifu imekuwa ni ngumu sana.
5: Sasa inabidi cha kufanya nadhani inabidi kupiga na niweza kushtukiza kwa wale wanaouza gesi. Fika unapima mitungi yote iliyoko pale. Au
6: uaminifu jamani.
5: Sasa mimi nakudhibiti itakuwa ni ipi?
6: Uaminifu
5: bwana. Hivyo.
6: Mtu hata kwa kituo cha mafuta mtu ana wasiwasi. Mbona yule kaka kaeka pale buku 10 lakini anaona ikichegia hiki. Leo pale ameandika tu namba pale. Yaani ikichegia sio kile kilichowekwa. Sio mafuta haya kweli. Yaani kweli. Bwana haya. Hilo ni gazeti la mwanamke.
5: Tatizo linaanzia wapi? Tatizo
6: kwenye familia. Kila kitu kitatizo ya nchi yameanza kwenye familia. Jamani wazazi, mlee watoto wenu vizuri kwa maadili kabisa.
5: Kuna mtu alielewa vibaya. Anakuja kuanza kuhujumu watu. Shida ni nini?
6: Yes, ni familia.
5: Tondoke.
6: Yaani ni familia. Kwa sababu jaza mchuzi, bakuli zima babangu afaidi. Wewe umeweka mchuzi kidogo. Ndio huko siku unakuwa kwenye sekta ya gesi unajaza gesi kidogo kwa sababu ushaathiriwa na familia yako.
5: Tuwekee mfupa na tia mfupa.
6: Unaweka mfupa. Sasa ya nini?
5: Tatizo linaanzia
6: kwenye familia.
5: Tondoke.
6: Chanzo mgogoro manispaa Moshi chamulikwa. Hilo ni gazeti la Mwananchi baba.
5: Gazeti la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Utajiri wa hati fungani. Wataalamu waeleza manufaa yake kiuchumi kwa wananchi. Utaipata kwenye ukurasa wa 7 wa gazeti hili. Nilikuwa nakwambia kuhusu hati fungani pale. Nikakupa ile tafsiri ukasema pale pale ndo penyewe kwamba ile uwekezaji ambapo mwekezaji anaikopesha taasisi serikali au kampuni kiasi fulani cha fedha kwa muda maalum. Kwa maneno mepesi unakuwa mtoa mkopo kwa mradi au kampuni na badala yake unachukua ahadi ya kulipwa riba ya mara kwa mara na kurejeshewa mtaji wako wakati muda uliokubaliwa unapofika. Watu sikuizo wanaika huko.
6: Hao tumeenda sana.
5: Kwenye habari picha pia inaonyesha mwenyekiti wa chama Pinduzi CCM Taifa, Rais Samia Suluhu Hassan akiongoza kikao maalum cha halmashauri kuu ya CCM Taifa ambacho kilifanyika Unguja hapo jana. Lakini pia wengine hapa anaonekana makamu mwenyekiti wa CCM Zanzibar Dr. Hussein Mwinyi, lakini makamu mwenyekiti bara Stephen Wasira na katibu mkuu Dr. Asha Rose Migiro. Inaandika CCM yapanga safu yake Mwanri ndani, utaipata kwenye ukurasa wa 7. Tanzania kuongoza kamati ya urithi wa dunia Afrika, habari kamili kwenye ukurasa wa 3. Bashiru ataka PPP machinjio Vingunguti kwenye ukurasa unaipata habari hiyo. Lakini kujiua si uamuzi wa ghafla. Daktari wana saikolojia waeleza dalili. TAMWA yashauri tahadhari utoaji taarifa, utaipata kwenye ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Papa Leo wa 14 haeleza hatari ya akili unde, utaipata kwenye ukurasa wa 3. Mfanyabiashara mbaroni akidaiwa kuua mumewe, utaipata kwenye ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Polisi aita vyama vyenye nia ya mikutano kwenye ukurasa 7 unaipata. Lakini JAB yaanza kunoa waandishi weledi na wajibikaji, ipo ndani ya gazeti la Habari Leo. Yeah.
6: Sawa JAB.
5: Niona Bongo FM jana walikuwa wanakula shule kidogo pale.
6: JAB msisahau maslahi ya waandishi wa habari.
5: Kuyasemea
6: na kuyapambania mambo ya kuandika ya kubalance ya nini na nini hivi. Naeleweka tangu shule. Huku tunakumbushana.
5: Sisi zinazo
6: jamani muangalie
5: hizi na nini.
6: Ndio.
5: Wanaumiza watu wengine.
6: Vyombo vya habari yoe haya. Wapo waandishi habari yoe haya. Yapo mnatusikiliza.
5: Hilo mnaligusaje?
6: Uhuru limeandika ukweli daima. Agrey Mwangi naibu katibu mkuu mpya CCM.
5: Ndio.
6: Achukua nafasi ya Mongela Abdi Mahmoud amvaa viatu vya dimwa. Chacha amrithi Gavu. Chama cha wapongeza marais Samia Mwinyi kwa kuongoza kwenye matokeo chanya. Kwa uongozi wenye matokeo chanya.
5: Okay.
6: Polisi wataja chanzo cha kupungua kwa uhalifu. Bwana uhalifu umepungua na polisi imetaja chanzo cha kupungua hiko.
5: Napendeza ukiona kwa jamii matokeo uhalifu yanapungua.
6: Watu 6 kunyongwa kushambulia kanisani. Watu 6. Limeandika gazeti la Uhuru katika ukurasa wa 5. Tukutana nawe. Uzalendo wakatisha maisha ya mwalimu akilinda shule. Aliyeoa mwanafunzi kwa milioni 4 adakwa.
5: Du.
6: Eh. boti za uokozi, nguzo muhimu za usalama za Victoria.
5: Sawa. Bana, saa moja kamili itakuwa ni taarifa ya habari. Usende kando na redio yako.

0: Baby Medi leo zimependekezwa na wataalamu wa ngozi ya mtoto. Zinapatikana madukani kote nchini.
1: Sisi ni Tanzania.
2: Kuna nguvu ya fedha inazunguka dunia nzima. Si kwetu tu, dunia nzima. Ili wenye nguvu wapate kutimiza matakwa yao. Sisi ni wa Tanzania. Tanzania ni yetu sisi. Si ya mtu mwingine. Ikiendelea ikiwa vizuri ni yetu. Tukiivuruga ikiharibika ni yetu. Tutasaidiwa kuiharibu. Hatutasaidiwa kuijenga tena. Fanyeni kazi mkijua nyinyi ni wa Tanzania na hapa ndipo kwenu, hamna kwingine. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni moja duniani na ni hii. Ukiwa hapa una haki zote. Tulinde kilicho chetu ndugu zangu.
1: Sisi ni Tanzania.
3: Tabasamu.

0: Hivi sasa ni saa moja kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa, msomaji Idrisa Abubakar. Kwanza ni muhtasari wake. Vyama vya siasa nchini vimetakiwa kutoa taarifa kwa wakuu wa polisi wilaya pale wanapotaka kufanya mikutano ya hadhara. Jeshi la polisi mkoa wa Songwe linawasaka watu waliosababisha kifo cha mwalimu wa shule ya sekondari Galula iliyopo wilayani Songwe. Halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi CCM Taifa imefanya mabadiliko madogo ya secretariat ya chama hicho. Mkutano mashariki ya kati umeongezeka baada ya Iran kurusha makombora dhidi ya kituo cha kijeshi cha Marekani kilichopo nchini Jordan. Habari kamili. Zanzibar. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi ametoa wito kwa watendaji wakuu wa serikali kutumia mbinu za kisasa katika kuwasiliana na jamii. Rais Dr. Mwinyi amesema hayo wakati akifungua semina elekezi kwa mawaziri, naibu mawaziri na makatibu wakuu wa serikali iliyofanyika mkoa wa Magharibi visiwani Zanzibar. Rais Dr. Mwinyi pia amewataka watendaji hao kutumia mitandao ya kijamii kuisemea serikali badala ya mambo yao binafsi. Aidha, makumbusha viongozi hao kuvitumia vyombo vya habari vya ndani na nje nchi kutoa taarifa sahihi, kuelimisha umma kuhusu ukweli halisi wa taarifa za serikali. Kuhusu muungano, Rais Dr. Mwinyi amewaagiza viongozi hao kutoa kauli zinazounganisha wananchi na zenye mwelekeo wa kuimarisha muungano. Dodoma. Jeshi la polisi nchini limevitaka vyama vya siasa na wadau wengine wenye ya kufanya mikutano ya hadhara kuwasilisha taarifa kwa wakuu wa polisi wa wilaya kama sheria inavyoelekeza. Pia jeshi la polisi limetoa wito kwa wananchi kukataa na kutoa taarifa za viashiria vyovyote vya kupanga kutenda uhalifu au kuanzisha vitendo vya kihalifu ili hatua za haraka zichukuliwe dhidi ya wahusika. Aidha, msemaji wa jeshi la polisi DCP David Msime amesema kuwa jeshi hilo ndilo msimamizi wa sheria, hivyo vyama vya siasa havina budi kutoa taarifa ya mikutano yao ya hadhara ili kupatiwa ulinzi. Dar es Salaam. Mwenyekiti wa bodi ya ushauri ya wakala wa barabara TARURA, mhandisi Florian Kabaka, ameagiza mkandarasi anayejenga barabara ya Geza Ulole Mivumoni mkoani Dar es Salaam kukamilisha ujenzi wa barabara hiyo kwa wakati. Mhandisi Kabaka amesema kutokana na umuhimu wa barabara hiyo, mkandarasi anatakiwa kuongeza wafanyikazi na vifaa ili kukamilisha barabara hiyo ndani ya muda wa makubaliano. Kwa upande wake, mtendaji mkuu wa TARURA mhandisi Victor Saif amesema jumla ya shilingi bilioni 110 zimetengwa kukamilisha miradi minne yenye urefu wa kilomita 43 kwa kiwango cha lami na zege. Naye meneja wa TARURA mkoa wa Dar es Salaam mhandisi Geoffrey Mkinga amesema mkandarasi anayejenga barabara hiyo China Energy Engineering Group hataongezea muda wala kupewa fidia atakapochelewesha ujenzi huo. Dar es Salaam. Miundombinu ya barabara ya mabasi yaendayo haraka DART kuelekea Gongo la Mboto kupitia barabara ya Nyerere imeanza kuharibika kabla ya kukabidhiwa baada ya baadhi ya madereva kuharibu uzio wa usalama wa watembea kwa miguu. Wakizungumza na TBC jijini Dar es Salaam, baadhi ya wananchi wamelaumu uzembe wa madereva kwa kukosa umakini na kusababisha kingo za kulinda wananchi wanaovuka kuharibika. Aidha, baadhi ya wananchi wameomba kufungwa kwa kamera katika maeneo yenye uharibifu mkubwa miundombinu ili kuwabaini na kuwachukulia hatua madereva wanaoharibu miundombinu hiyo. Ujenzi wa mradi wa barabara ya mabasi ya mwendo kasi awamu ya tatu kwenda Gongo la Mboto ulianza mwaka 2021 ambapo kwa sasa umefikia asilimia 99. Zaidi ya shilingi bilioni 231 zimetumika kujenga barabara ya mabasi ya mwendo kasi awamu ya tatu yenye urefu wa kilomita 23.6 zinazojumuisha njia ya mwendo kasi, njia ya kawaida na waenda kwa miguu kwenda Gongo la Mboto kupitia barabara ya Nyerere. Zanzibar. Kikao cha halmashauri kuu ya CCM Taifa kimemteua Agrey Mwanri kuwa naibu katibu mkuu wa CCM Bara, akichukua nafasi ya John Mongela, na Abdi Mahmud Abdi akiteuliwa kuwa naibu katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi Zanzibar. Katika mkutano uliofanyika Zanzibar, Po Chacha, ambaye ni mkuu wa mkoa wa Tabora, ameteuliwa kuongoza idara ya organizesheni akichukua nafasi ya Isa Usigavu. Wengine walioteuliwa ni Jamal Kasim, ambaye ataongoza idara ya uchumi akichukua nafasi ya Raila Burhani Ngonzi. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa, Songwe. Jeshi la polisi mkoa wa Songwe linawasaka watu wanaodaiwa kuwa wafugaji waliosababisha kifo cha mwalimu wa shule sekondari Galula wilayani Songwe, Nisitas Dimuso. Kamanda wa polisi mkoa wa Songwe Augustine Senga ameeleza kuwa tukio hilo limetokea Julai 26 mwaka huu, baada ya kundi la vijana wa jamii ya kifugaji kuvamia eneo la shule kuchukua kwa nguvu mifugo yao iliyokamatwa. Wafugaji hao walianza kupambana na walinzi pamoja na wanafunzi wa kaunti, hatua iliyomlazimu mwalimu huyo kwenda kuwasaidia wenzake, ndipo aliposhambuliwa kwa fimbo na wafugaji kabla ya kufikwa na mauti. Kwa mujibu wa jeshi la polisi mkoani humo, tayari uchunguzi na msako umeanza ili kukamata watuhumiwa hao ambao tayari wanafahamika. Jeshi la polisi limetoa onyo kwa jamii kuacha kujichukulia sheria mkononi na badala yake kufuata taratibu za kisheria pindi migogoro inapotokea. Dar es Salaam. Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila ameagiza kufanyika kwa operesheni maalum ya kuondoa malori yanayopaki kwenye maeneo ya hifadhi za barabara, akisema hatua hiyo inalenga kupunguza msongamano. Akizungumza baada ya kufanyia ukaguzi kwenye mizani ya Malawi Cargo, Chalamila amesema maeneo yote ya hifadhi ya barabara yaliyokuwa yakitumika kama maegesho malori yatafunguliwa ili yatumike kwa shughuli zilizokusudiwa. Aidha, amesema baadhi ya malori yanayoingia Dar es Salaam yanatoka nje ya nchi, hivyo ni muhimu kuwekwa utaratibu maalum wa kuyasimamia ili kuepusha usumbufu kwa wananchi. Morogoro. Bodi ya wadhamini ya taasisi ya afya Ifakara imemteua Dr. Ali Olotu kuwa mkurugenzi mkuu wa taasisi hiyo kuanzia Septemba mosi mwaka huu, akichukua nafasi ya Dr. Honorati Masanja. Uteuzi huo umetangazwa na bodi hiyo ikieleza kuwa Dr. Olotu anaanza jukumu hilo katika kipindi ambacho taasisi hiyo inaendelea kuimarisha nafasi yake kama moja ya vituo vinavyoongoza Afrika katika tafiti za afya. Aidha, bodi hiyo imesema taasisi hiyo imekuwa na mchango mkubwa katika uzalishaji wa ushahidi wa kisayansi, kuendeleza tafiti za kitibabu, kujenga uwezo wa watafiti na kusaidia undaji wa sera za afya nchini. Dar es Salaam. Afisa habari mwandamizi kutoka Tume ya Ulinzi wa Taarifa Binafsi, Jocelyn Chambasi, ameonya kuwa taarifa za mtu binafsi zinaposambaa kupitia mitandao ya kijamii zinahatarisha utu wa mtu. Jocelyn amesema miongoni mwa hatua za kuchukua baada ya taarifa binafsi kusambazwa ni kumtaka aliyechapisha taarifa hizo kuzifuta au kumripoti kwenye Tume ya Ulinzi wa Taarifa Binafsi. Awali wakizungumza na TBC, baadhi ya nchi wamesema haja elimu kuendelea kutolewa kuhusu ulinzi wa taarifa binafsi. Kifungu cha 60, kifungu kidogo cha kwanza cha sheria ya ulinzi wa taarifa binafsi, kinabainisha kuwa mkusanyaji ambaye bila sababu za msingi atafichua taarifa binafsi kwa njia yoyote ambayo taarifa hiyo imekusanywa anatenda kosa. Washington. Mvutano wa Mashariki ya Kati umeongezeka baada ya Iran kurusha makombora dhidi ya kituo cha kijeshi cha Marekani nchini Jordan, huku Marekani na Saudi Arabia zikishambulia makundi yanayoungwa mkono na Tehran nchini Iraq. Taarifa zinasema jeshi la Jordan lilidungua makombora matano ya Iran kwa kutumia mifumo yake ya ulinzi, huku kukiwa hakuna taarifa za vifo au majeruhi. Kwa upande wake, rais wa Marekani Donald Trump amesema Marekani itajibu kwa nguvu mashambulizi hayo. Naye rais wa Iraq Nizar Amid amelaani mashambulizi hayo akisema ni ukiukwaji mamlaka ya nchi yake, huku serikali ikitaka pande zote kujizuia ili kuzuia mzozo huo kusambaa zaidi. Wakati huo, Wizara ya Petroli ya Misri imeripoti shambulio la ndege isiyo na rubani kwenye meli ya kuhifadhi gesi inayomilikiwa na kampuni ya Marekani katika bahari ya Damietta iliyoko pwani ya bahari ya Mediterania na kusababisha moto. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Vyama vya siasa nchini vimetakiwa kutoa taarifa kwa polisi wa wilaya pale wanapotaka kufanya mikutano ya hadhara. Jeshi la polisi mkoa wa Songwe linawasaka watu waliosababisha kifo cha mwalimu wa shule ya sekondari Galula iliyopo wilayani Songwe. Halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi ya Taifa imefanya mabadiliko madogo secretariat ya chama hicho. Na mvutano mashariki ya kati umeongezeka baada ya Iran kurusha makombora dhidi ya kituo cha kijeshi cha Marekani kilichopo nchini Jordan. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika.

0: tafakuri baada ya habari.
1: Ni ukweli kwamba afya bora ni mtaji unaoshinda mitaji yote na ni nguzo kuu katika maendeleo na ustawi wa kweli wa mtu mmoja mmoja, jamii na taifa kwa ujumla. Hakuna maendeleo yoyote palipo na afya mgogoro. Hivyo basi ni wajibu wetu wa Afrika kuwekeza ili hatimaye kujitegemea katika sekta ya afya kwa ustawi wetu wa kijamii na kiuchumi. Julai 22 mwaka huu 2026 jijini Accra nchini Ghana, viongozi wa Afrika walikutana katika mkutano maalum wa wakuu wa nchi na serikali wa Umoja wa Afrika kuhusu afya, kujadili namna ya kuharakisha utekelezaji wa ajenda ya afya ya Afrika. Katika mkutano huo, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan alitoa ujumbe kwamba Afrika ina kila sababu ya kuongeza uwekezaji wa ndani katika sekta ya afya ili kujenga mifumo imara, endelevu na inayojitegemea. Mkutano huo umeonyesha kuwa mustakabali wa afya ya Waafrika haupaswi kuamuliwa na wengine bali na Waafrika wenyewe. Na moja ya hatua muhimu zilizosisitizwa katika mkutano huo ni utekelezaji wa ramani ya afya ya Umoja wa Afrika 2030 ambayo taifa letu Tanzania tayari imeingiza katika mpango wa taifa wa maendeleo wa miaka mitano wa mwaka 2026-27 hadi mwaka 2030-31. Hii inaonyesha kuwa mipango ya maendeleo ya taifa haiwezi kutenganishwa na sekta ya afya, kwani taifa linalowekeza katika afya huwekeza pia katika elimu, uchumi, nguvu kazi na ustawi wa wananchi wake, kama alivyobainisha Mheshimiwa Rais Dr. Samia. Sasa katika uhalisia, Tanzania inadhihirisha kwa vitendo kwamba uwekezaji katika afya huleta matokeo chanya. Serikali imeongeza bajeti ya afya kutoka shilingi trilioni 1.8 mwaka 2024-25 hadi shilingi trilioni 3.1 mwaka 2026-27 sambamba na mpango wa kuanzisha bima ya afya kwa wote. Haya ni maamuzi yanayodhihirisha kuwa afya si matumizi ya kawaida, bali ni uwekezaji unaojenga taifa lenye wananchi wenye nguvu, tija na uwezo wa kushiriki kikamilifu katika maendeleo. Matokeo ya uwekezaji huo yanaonekana wazi kupitia ujenzi wa hospitali za wilaya, vituo vya afya na zahanati. Aidha, idadi ya vituo vya kutolea huduma za afya imeongezeka kutoka takribani 10,000 hadi 13,700 kufikia Machi 2026. Mafanikio haya yanaonyesha dhamira ya dhati ya serikali kuongeza huduma za afya karibu na wananchi, hatua iliyopunguza umbali wa kufuata huduma pamoja na gharama walizokuwa wakitumia kusafiri kwenda maeneo ya mbali kupata matibabu. Mafanikio hayo yameleta mabadiliko makubwa katika afya ya wananchi. Uzazi unaofanyika kwenye vituo vya afya umeongezeka kutoka 65% hadi 86%, huku uzazi unaohudumiwa na wataalamu ukiongezeka kutoka 66% hadi 85%. Vile vifo vya watoto chini ya miaka mitano vimepungua, na vifo vya kina mama vitokanavyo na uzazi vimepungua kutoka 556 hadi 104 kwa kila vizazi hai 100,000. Haya ni mafanikio yanayoonyesha kuwa uwekezaji katika afya huokoa maisha. Kauli za viongozi mbalimbali waliohudhuria mkutano huo wa Accra zilionyesha kuwa Afrika imefikia wakati wa kuchukua hatua za pamoja katika kuboresha sekta ya afya. Rais wa Ghana Mheshimiwa John Dramani Mahama alieleza kuwa kupungua kwa ufadhili wa afya duniani kunapaswa kuwa fursa ya kuongeza uwekezaji wa ndani. Mwenyekiti wa Umoja wa Afrika na Rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye alisisitiza umuhimu wa kuwekeza katika huduma za afya za msingi, huku mkurugenzi mkuu wa WHO Dr. Tedros Adhanom akisisitiza kuwa maazimio ya mkutano huo yatakuwa na maana endapo yatafuatiwa na utekelezaji wa vitendo. Kwa ujumla, mkutano huo uliofanyika tarehe 22 Julai mwaka huu 2026 jijini Accra nchini Ghana umeacha somo muhimu kwa bara letu la Afrika kwamba maendeleo ya kweli hayawezi kupatikana bila kuwekeza katika afya. Takwimu zote zilizowasilishwa zinaonyesha kuwa pale panapokuwepo maono, uongozi thabiti na uwekezaji wa kutosha, matokeo makubwa hupatikana. Hivyo Afrika inapaswa kuendelea kuwekeza katika sekta ya afya kuimarisha ushirikiano kati ya nchi zetu na kujenga mifumo itakayohakikisha kila mwananchi anapata huduma bora za afya leo na kwa vizazi vijavyo. Kwani mtu ni afya, na Mungu ibariki Afrika.
0: Na hiyo ndio tafa.

0: Ni kweli, NMB mkononi ni patamu. Vuta mshiko fasta, lipa bili, nunua bando, wekeza, tuma pesa ndani na nje ya nchi. Pata taarifa za miamala yako, kata bima kwa ajili ya vyombo vyako, na changia vikundi. Yote haya upote mkononi kutoka Play Store au App Store, au piga nyota 150 nyota 66 alama ya reli. Uonje utamu.
1: NMB Bank, karibu yako.
2: VETA inawakumbusha wananchi kuendelea kujiunga na mafunzo ya ufundi stadi ngazi ya kwanza, level 1, kwa kozi za muda mrefu. Mwaka wa masomo unaoanza 2027. Ili kupakua fomu ya maombi au kutuma maombi kwa njia ya mtandao, tembelea tovuti ya VETA www.veta.go.tz. Waombaji wenye mahitaji maalum wanahimizwa kuomba, kwani watapewa kipaumbele cha udahili na watasomeshwa bila malipo ya ada. Tembelea vyuo vya VETA vilivyo karibu nawe kupata usaidizi. Ufundi stadi, fursa kama zote kwa watu.
1: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
3: Lelelele, atire.
1: Asubuhi.
4: Makusudi. Kupakia mshikaki?
5: Absolutely.
4: Kutokuvaa helmeti?
5: Absolutely.
4: Kukata kona hivi kuingia barabarani bila kuangalia?
5: Absolutely.
4: Kupakia watoto wengi kuliko wanavyotakiwa?
5: Absolutely.
4: Yote hiyo makusudi.
1: Asubuhi.
6: Wee, amkeni bwana, amkeni.
1: Kali Gangana.
7: Wacha kumfishi. Utaniharibu kisaikolojia.
8: Anyway.
1: Idris Bakao.
9: Mtebo. Uwe wa bahati mbaya au wa kutumwa, sitaingia kamwe.

0: Anaitwa Nasib Abdul Diamond Platnumz, moyo wangu hivyo inatupeleka mpaka moja dakika 22. Banadai tangu mwanzo alikuwa na njaa kweli kweli, anapambana kweli.
1: Kwa nini?
0: Unaona energy yake ilivyo tangu enzizo. Yaani tukianza na nyimbo zake zile za mwanzo kabisa mpaka hivi sasa, so dakta kabisa, watu wanaulika tangu kipindi hicho kabisa. Nadhani pia ukibarikiwa kuwa na kipaji katika eneo fulani ama ukalipata tobo kwenye eneo fulani,
1: wekeza hapo.
0: Wekeza hapo hapo. Ndio inavyohitaji.
1: Yes.
0: Mambo yenyewe.
1: Wekezaji baadaye unalipa. Unaweza kumlipa sasa
0: hivi. Maana kipindi hicho Sepetu alivyokuwa.
1: Awema.
0: Niliona. Maki na Bebioli
1: Bebioli. Aita Bebioli.
0: Bebioli.
1: Bebioli
0: ndo mtoto wake.
1: Mambo yanaenda vizuri. Yanaenda
0: vizuri. Au una neno lolote?
1: Hapana sina. Acha watu wafurahie maisha.
0: Watu wafurahie maisha.
1: Watu enjoy.
0: So dakta kabisa. Bana, ni muda sasa kuendelea kuyamulika mengi tulionao ndani ya asubuhi hii kwa siku ya hii leo. Idris Abubakar, bado nipo na Khalid Gangana kuhakikisha kwamba tunakuhabarisha wewe na asubuhi yako kuwa nzuri kweli kweli. Mara hii nguvu kubwa tunapewa na benki ya NMB. Benki bora kabisa hapa nchini Tanzania, ikiendelea kukuhudumia wewe kwa mara zote na siku zote imekuwa ikifanya kwa ubora wake wa hali ya juu. Wanasemaje huko Khalid kwenye 0675848479?
1: Huyo mfanya biashara aliyemuua mumewe achukuliwe hatua kali za kisheria, Baisaidi Mtopela wa Nanjirinji Kiba.
0: Tulichapa hiyo kwenye dondoo za magazeti.
1: Kutoka jimbo la Mlimba Mgeta, Mjombe wa Gorofani, Moses wa Mpinzi anatakia maandalizi mema Twiga Stars kwenye mchezo unaofuata. Tupo pamoja bwana. Twiga Stars mchezo wa kwanza alifanya vizuri
0: kimpiga Afrika Kusini 2-1.
1: Ndio. Anaitwa Chilampa Family, jicho la tatu kutokea Morogoro Mzumbe. Hakika tunapata tukiwa na hao wafuatao: Mwalimu Kajola, Mugabe na wengineo. Ujumbe: hata kama maisha yako magumu kiasi gani, hakikisha unaweka mipaka ya kulilia watu shida. Jamaa wewe amesema
0: hiyo hiyo yenyewe hiyo baba. Hata kama maisha changamoto zako nyingi,
1: weka mipaka,
0: weka mipaka.
1: Ingine unamezea tu, ingine kausha.
0: Alafu kuna ile wao wanaita mtaani kwa lugha ya mtaani wanaita maskini jeuri.
1: Sengine inabidi uwe una kiburi. Kitu
0: kingine inahitaji hivyo. Yaani mimi kuwa na shida mimi isiyo sababu ya kutumia udhaifu huo kunichapa mimi. Kitu mwingine sina kitu. Nao uhitaji. Lakini sio lazima nimdilie shida kila mtu.
1: Nakausha.
0: Ndio. Kausha, pambana, seti mipango. Mambo yaende. Ila wakati mwingine usife nalo. Tafuta sehemu sahihi ya kulipeleka. Sio kila sehemu kuna shida zako.
1: Kuna vitu vingine unamaliza mwenyewe. Kuna vitu vingine unamaliza.
0: Na usitengeneze mazingira watu wakakalili kwamba huyu kila tukimwona na hili. Au kila nikiona hii simu. Ina usitengeneze mazingira hayo.
1: Bana sasa Shimile na Chingwea Ganga na watu wanafurahi.

0: hatari. Watu wanalalamika Idris. Inabidi nishushe vitu leo, kesho ni kesho.
1: Sawa?
0: Nitapika Idris.
1: Baba shusha mzigo.
0: Mzee wangu ndio sisi tumepanga foleni. Tupo hospitali,
1: tunapata huduma pamoja.
0: Pengine tutasubiri taratibu wa kumwona daktari ama kwenda kuchukua dawa pale. Tupo benki, tumepanga foleni.
1: Unamaanisha zile sehemu za kwenda kupata huduma?
0: Ndio.
1: Unakaa kwenye mstari.
0: Kwa kufuata taratibu huo.
1: Kulingana ulivyofika.
0: Ndio.
1: Wa kwanza anahudumiwa.
0: Kukata tiketi.
1: Ndio.
0: Na maeneo mengine. Tumetulia muda mrefu. Wengine tuliwahi kabisa.
1: Hata kwenye foleni za chakula Khalid.
0: Ndio.
1: Zipo pia.
0: Tena hata kwenye harusi. Sisi tumetulia, tumefuata taratibu. Anatokea mtu mmoja hivi. Kutoka alipotoka anaenda ilichomeka mbele
1: kabisa. Umri wake?
0: Wa makamo tu,
1: wa kawaida.
0: Sio
1: mzee,
0: sio mzee,
1: sio mjamzito.
0: Sio mjamzito. Ana changamoto yote. Kama ni kidume unaona kiki kina afya tu vizuri. Kimekuja na haraka zake. Watu wanalalamika, fateni utaratibu.
1: Hivi hii
0: watu waheshimu foleni jamani bana, hiyo inakera.
1: Utaratibu uliowekwa ni vyema ufuatwe.
0: Wewe umeenda kuchezesha pale na mlinzi, kakuleta pale mlinzi na kibu chake kile. Watu wanakopisha na kuangalia tu. Mwenye unajiona mbabe.
1: Kwa
0: sisi ndio maana sisi hatuna haraka kama wewe ulivyokuwa na haraka. Watu wanalalamika bwana. Fuateni utaratibu.
1: Kuna mtu kadamka mapema sana.
0: Mapema sana. Ndio.
1: Alafu unakuja tu unajifanya unafahamiana na mtu. Alafu akimaliza anampa buku mbili mlinzi. Walinzi nao bana mda mwingine bana anafanya mambo haya.
0: Kwanza kwenye foleni ushaga mlinzi kakaa pembeni anaongea na simu. Kumbe kuna mtu anamwandaa huko anakuja. Anakuja pale anapisha pale anakaa. Samani. Asa ila kera.
1: Kuna hiyo
0: watu na mwingine.
1: Kuna mwingine akifika sehemu ambapo mmepanga foleni, yeye anaye mtu anafahamiana naye, afisa huko ndani. Afisa anakuja kumchukua.
0: Anachukua yeye.
1: Alafu mchukui kwamba anampitisha, anachukua makaratasi yake. Yeye anaenda nayo pamoja kule mbele.
0: Jamaa amekuja dakika mbili pale ameondoka amemaliza shughuli. Sisi tumekaa tangu asubuhi mpaka saa 9. Watu wamekaa kuanzia asubuhi mpaka saa 12 hawajahudumiwa. Wewe umekuja huko unapotoka na makaratasi yako, umeingia tu moja kwa moja. Ama umekaa foleni mbele kabisa. Kumbe wewe kwenye harusi ndio una njaa sana. Ama umeona kama kile kifupa kule kitaisha kikipaje kile cha kuku, umekimbilia wewe mbele. Unalaka nini bwana? Si ungekuja jana bwana. Watu wanalika bwana. Mambo gani bwana? Fuateni utaratibu bwana.
1: Wewe
0: vipi bwana?
1: Anachomeka kabisa. Mtu mzima katulia.
0: Anachomekea vizuri, amependeza vizuri kabisa, perfume kwa zima hiyo. Yaani ndio umekaa pale umetupita huyo. Umekaa mbele vipi? Au umwi? Una ujauzito? Una chochote wewe vipi bwana? Kaa fuata foleni bwana. Vipi bwana? Fuata foleni. Sote tunataka maji hayo, maji yenyewe yote ndio hayo. Fuata foleni. Unaifanya asubuhi nataka kuwahi, nenda kazini, nenda kazini. Sisi hatuendi kazini
1: wala wapi kule. Wewe
0: usipoamka saa 8 usiku
1: mara nini umechelewa?
0: Kwa nini umechelewa wewe? Benki wote tunataka tuangalie iko kilichopatikana.
1: Na kuna wengine wanajuana akifika anamuita mwenzake ambaye kafika anakuja pale mbele kwenye mstari wakati kachelewa.
0: Acheni hizo mambo bana.
1: Tatizo linaanzia wapi?
0: Kwenye familia.
1: Shida ni
0: familia.
1: Malezi
0: tu. Yaani ni malezi tu. Sisi tunakwambia kabisa malalamiko yote katika taifa hili ya Geita. Familia zingekuwa zinalea kwa hiyo utaratibu. Kwamba huu ni utaratibu. Subiri kwanza anaenda shule kaka yako kwanza, unafuata mtoto. Wewe mtoto unakukaje tena mbele huko shule nafukuliwa mwezi wa 6 mwezi wako anaenda nne unalalia nini? Subuvumilie.
2: Wewe ndio wewe hapo. Unajua kuna mambo mengi mazuri unaweza kuyafanya mkononi. Patamu hapo. Kama majani. Patamu hapo. Kula kitumbua. Patamu hapo. Kumshika mkono mpendaye. Patamu tena. Kuendesha gari, kupasi nguo, yote ni mkononi. Lakini kubwa la makubwa na noma kuliko unayoweza kufanya mkononi, kubenki na NMB mkononi app. Patamu hapo.
3: Ni kweli NMB mkononi ni patamu. Vuta mshiko faster, lipa bili, nunua bando, wekeza, tuma pesa ndani na nje ya nchi, pata taarifa za miamala yako, kata bima kwa ajili ya vyombo vyako, na changia vikundi. Yote haya ukiwa popote. Pakua NMB mkononi kutoka Play Store au App Store, au piga nyota 150 nyota 66 alama ya reli, uonje utamu.
4: NMB Bank, karibu ya

0: kutumia muda wote tunakutumia. Kwa hiyo utampata ni kazi lazima make sure mwa mashikana mikono mambo yanakuwa na
1: yanaenda. Idi Ramadhani Sadiq, kitaaluma ni mtaalamu wa ufundi umeme, fani aliyobeba katika chuo cha ufundi stadi VETA Dodoma. Kini kwake mpaka kufanikisha hilo lilikuwa gumu.
0: Hakuna kitu ambacho kiliniuma kama kile kipindi ambako nilikuwa nasoma chuo lakini nikashindwa kuendelea kwa sababu ya ada.
1: Kijana mwenye haiba ya upole, historia ya kuchechemea katika kufanikisha alichokikusudia hazikukwama. Aliibeba kwanza dhana ya kazi kazi kwa kujitolea.
0: Kipindi kile hayati Dr. John Pombe Magufuli anahamia Dodoma, kazi ilikuwa ni nyingi sana za ufundi. Nafikiri wote mnafahamu Dodoma ilichangamka. Kwa hiyo mimi nilianza kupata fursa pale, kwanza kupiga kazi. Ile kauli ya mheshimiwa ya hapa kazi tu nilipita nayo.
1: Idi aliendelea kujitutumua kwa kila namna. Sasa namiliki kampuni inayotoa huduma ya usimikaji mifumo ya umeme kwenye taasisi za umma na kwa watu binafsi.
0: Kampuni imechukua muda mrefu kidogo kufika hapa. Inaweza kama imechukua miaka mitatu. Kwa hiyo nikashirika na Boya nikamaliza nikatulia. Nikaendelea nyingine nikaenda TRA nikafanya shughuli nikamaliza. Kaenda kupata leseni nikamaliza. Namshukuru Mungu nikawa nimesajiliwa rasmi. Nikawa nimefungua kampuni.
1: Anachojivunia ni kuajiri vijana wenzake.
0: Kwa sasa baada ya kuwa na kampuni kadhaa nyingi siwezi kufanya kazi peke yangu. Kwa lazima ni watafute vijana wenzangu, tushikane mikono, kazi ziende na wenyewe wapate riziki na mimi nipate riziki.
1: Vijana wenyewe waliopo katika kampuni hii ya Voltage Engineering Limited wanasema kuwapo hapa kumebadili mtizamo wao hasi.
2: Nimetoka kuhitimu tu akanishika mkono, bwana tunafanya hivi mpaka leo naweza nikajisimamia mimi kama fundi, sehemu yote nikaitwa nafanya kazi vizuri.
3: Vijana wengi sasa hivi wanakuja kwenye ufundi, wengine wanasoma ufundi lakini hawauchilii mkazo. Ila sisi tunamshukuru Mungu kwenye Voltage Engineering, kiongozi wetu anatutia sana moyo na anatupambania tufike sana mbali.
1: Zaidi kijana huyu katika kuwajenga vijana wengi kuzijua fursa, amefungua lango la vijana kujifunza kwa vitendo ambao bado wapo masomoni.
4: Nilikuwa napenda labda kuatia moyo watu wengine ambao wapo huko, hivyo wananiona mimi nikiwa nafanya kazi wanahisi labda hawezi kufanya kazi. Ila wanaweza. Ninapoenda site na baini vingi kwa sababu ni tofauti na nikiwa niko darasani.
1: Huyu ndiye kijana Idi ambaye bado anaamini katika msimamo wa dhana ya kazi kazi ndio utamfungulia njia kila kizuri. Mtembea bure si sawa na mkaa bure. Khalfan Binde, TBC Dodoma.
5: Khalfan Binde huyo, tukimsikia kijana Idi ama mtoto Idi. Atuzui balaa sisi.
6: Idi
5: atuzui balaa. Watu wa maana kabisa. Msikia Khalfan Binde?
6: Amesikia.
5: Bana, ukiongea na Maalim Binde,
6: ndio.
5: Anakuambia akiwa na mudi. Anaandika script kali sana.
6: Paka awe na
5: mudi. Akiwa na mudi. Akwambia Sheikh sasa hivi sina mudi ya khe. Sheikh Binde huyo.
6: Kabisa.
5: Mjuzi kanambia
6: kasema hilo uandishi wa script na nini
5: inahitaji hivyo
6: ndio. Ni kama ma producer unatengeneza mix. Yaani kuna time kabisa
5: na usilazimishe.
6: Au usilazimishe. Kisa watu wanakosea tu lazimisha. Yaani watu wanalazimisha. Hapana.
5: Na hata kwenye vyombo vya habari na walio wengi wana huo msingi wanafahamu kwamba hali hii huko sasa hivi
6: haiko sawa.
5: Anaweza si tu kitu ambacho nakihitaji.
6: Alafu sasa mood inapatikana rahisi tu. Yako mcha msingi watu wawekeza kwenye mood.
5: Kwenye mood. Kile ambacho aliambia jambo.
6: Yes, jambo la kuambia nini? Leteni moods kwenye vyombo vya habari. Waandishi bali hawana moods. Ndio maana saa ingia nakosa natoka hata hiyo nje badili. Kwa sababu ni moods tu.
5: Rais Samia ile siku yupo mjeni kwenye anilia siku ya waandishi habari ile siku 2023 au 24. Akaambia waandishi kwamba kuna siku mshahara serikalini ulichelewa. Akasema watu waliandika sana. Lakini huko kwenu kuna shida hapo na msemi.
6: Yes,
5: kwa hiyo lazima pambanie hii
6: pia. Pambanie basi. Hii mambo ya kubalance stories sijui nini. Shule tumeshafundishwa huku mnatukumbusha tu. Unaelewa bwana? Lakini shule hatukufundishwa mambo ya maslahi. Kaza nyinyi hiyo ni kazi mnalo. Na tumsaidie waziri. Tumsaidie waziri. Kwa sababu waziri alisemaje wakati anapishwa, wakati anakuja huku? Anataka hii wizara ya habari. serikali, watu watoke huko wizara fedha waje huku. Sasa mbona kasi ya kutoka huku kwenda kule imeongezeka? Kwa hiyo jabu msimwangushe waziri ni mwaka sasa nao
5: kwa mmoja
6: apatikane bado wengine wanavaa hivyo hivyo na kamba kamba zao wanajifunga na nini ovyo ovyo. Kwa hiyo bwana, hapana, leteni moods, leteni moods kwa hivyo mambo vya habari.
5: Mudi inapatikanaje?
6: Hizi tu. Ni mchele tu basi. Mchele tu basi. Kituo
5: kinachofuata. Bana, mara hii kituo kinachofuata udhamini mkubwa wa benki ya NMB tukiwa nayo hapa na kwenye line ya simu tayari bana, tuko na mwenyekiti wa mtaa wa Mbopo. Hapa ni Dar es Salaam tunazungumza. Kituo kinachofuata bana Khalid.
6: Ndio.
5: Kinaingia. Kinatizama hadi kwenye mitaa huko.
6: Ndio.
5: Hali ikoje? Miundo mbinu ikoje ya usafiri huko mitaani? Watu wengi hapo kule wanahitaji kupata huduma. Kwa hiyo tunazungumza na Salum Suleiman ambaye ni mwenyekiti wa mtaa wa Mbopo. Unapatikana wilaya gani?
6: Kinondoni,
5: Karibu mwenyekiti.
7: Asante sana. Kwanza kabisa namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa uhai asubuhi. Sasa tunaweza tukazungumza.
6: Sawa sawa. Kata, kutoka kata Mabopande huko moja kwa moja Mbopo. Sasa tunazungumzia sana sana miundombinu ya barabara na utekelezaji wa miradi hiyo ya kuingia ndani huko Mbopo. Maana tumeona madale mwisho pale limemwagwa jamvi moja matata sana, lakini limeenda zake kushoto bwana, kulia alijamalizikia kule, limeenda Msumi huko kulia. Nini kinachoendelea barabara hiyo kuingia mtaa huo wa Mbopo?
7: Hii barabara ipo kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi ambayo sasa hivi ndio ipo 2025 kwenda 2030. Kwa hiyo tunaanza kwa awamu, lakini kwa sababu ilikuwa utekelezaji pia upo kwenye barabara ya Msumi, imeenda Msumi, lakini sisi ya kwetu bado ipo. Lakini pia tunashukuru utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi, tumeshatengenezwa daraja ambalo lilikuwa ni kikwazo kabisa kati ya kiunganishi kati ya sisi mtaa wa Mbopo na mtaa mji mpya ambao ni daraja la Kidogoya. Sasa hivi limetengenezwa vizuri na linapitika kabisa na limegharimu zaidi ya shilingi milioni 400. Kwa hiyo hii barabara kwa sasa hivi linapitika bila wasiwasi na imekuwa ni kiunganishi kikubwa na shortcut ya watu wanaotoka Bunju kuelekea Mbezi, Magufuli, sasa hivi wanapitia Mbopo. Kwa hiyo barabara yetu imekuwa kubwa. Kwa hiyo tunatarajia utekelezaji wa ilani ila itapita kutoka Bunju A mpaka Madale mwisho.
6: Sawa sawa. Umezungumzia daraja hapo mji mpya ambapo ukipita mikoroshini hapo unatokeza pop up unaingia zako Mbopo. Sasa kuna daraja lile ambalo linafuata lile. Ambalo ni la siku nyingi kabisa lile. Enzi za Halima Mdee nafikiri lile. Kulikuwa na utaratibu magari yenye mizigo mikubwa sana yanapita na kuleta hofu kwenye daraja hilo ambalo kwa muda mrefu limekuwa likisaidia watu wa Mbopo. Mnasimamia vipi magari yale yenye mizigo mikubwa kupita hapo?
7: Ya magari, kwa sababu Mbopo ni mji ambao unakuwa, huwezi kuzuia moja kwa moja magari yasilete mizigo, kwa sababu ndio sehemu ambao wanaleta material kwa ajili ya ujenzi. Na ujenzi Mbopo unaendelea. Sasa hivi Mbopo sio ile Mbopo ya zamani. Sasa hivi Mbopo ni Mbopo mpya. Kwa hiyo tunatarajia pia magari, na pia tunawashukuru ndugu zetu wa TARURA baada ya kugundua kwamba lile daraja lipitishi uwezo mkubwa wa magari, wamekuja wamelitengenezea strength, wameongezea uwezo, kwa hiyo magari yanapita.
6: Aha. Na barabara za ndani kabisa ndani ya mitaa huu angalau kuzikwangua kwangua napo kuelekea shule kule kuzunguka vipi?
7: Bado halmashauri inaendelea ile barabara kwenda shule natokezea mpaka wa pande ambayo inapita Chekanao kwa shosti mpaka kwa Madidi. Ile barabara ipo kwenye mpango na TARURA wameshaipitia muda sio mrefu, wanakuja kutuchongea kwa sababu walikuwa wanakuangua hii barabara kubwa, sasa wameimaliza. Nadhani muda sio mrefu tunakuja kuchongea na hii barabara ya huku shule kwenda Chekanao na Madidi mpaka Mpito Pana. ndo barabara kubwa na ndo barabara potential ya kiunganishi kati ya msitu wa Pande, Mbopo na Madale.
8: Hali
7: zingine za ndani tunafanya airport yenyewe kama wananchi, kwa sababu tunapambana ili tuweke Mbopo wetu katika hali nzuri.
8: Ongezeko la watu na mji kutanuka, bila shaka kituo cha afya sasa kinatafsiriwa kama ni kidogo, iko mpango ukoje katika utanuzi wa huduma muhimu za kijamii kama hii?
7: Nilishapeleka maombi hiki iza na yetu, kwa sababu ina majengo mapya mazuri makubwa na ina sehemu, lakini pia bado ni kituo nikizinizanati haijawa kituo afya. Lakini pia tunashukuru kwa sababu tumewekewa hospitali ya wilaya kukaribu Mabopande hapa. Kwa hiyo tukipata changamoto ambazo zinahusu referral, basi tunakimbilia Mabopande, wakati huo tukisubiria ombi letu la kupewa hichi zahanati kupandishwa hadhi kuwa kituo cha afya.
8: Vipi upande wa soko nao ukoje?
7: Soko bado Mbopo hatuna soko, lakini tunapambana kwa sababu tupo kwenye harakati za upimaji wa ardhi na maeneo bado ni kubwa na maeneo ya wazi yapo. Tumepeleka maombi ya halmashauri, wakati wanapima basi tuachie maeneo ya masoko ili tuweze kunufaika masoko pamoja na stendi ya muda, kwa sababu Mbopo ni sehemu ya kupita, lakini kwa sasa tunahitaji Mbopo hiyo na stendi ya muda pamoja na soko ambalo litakuwa linarahisisha watu kutoka, linarahisisha kupata huduma za watu, kwa sababu sasa hivi wanaenda kupata huduma Tegeta Nyuki. Japo tunakuwa tuna soko la muda ambalo ni mnada wa siku kila siku Jumatatu, lakini bado haitoshi. Huu mnada ni mdogo na ni siku moja, hizi siku zingine watu wanaenda kupata huduma Tegeta Nyuki. Kwa hiyo bado tunaiomba halmashauri yetu pendwa manispaa chini ya mkurugenzi wetu Hanifa Suleiman anaweza na atatupigania tutapata, ikisimamiwa na mkuu wetu wa wilaya.
8: Sawa
7: pendwa kabisa.
8: Sasa ulizungumzia sasa hivi napima ardhi, kulikuwa na ule mgogoro swala la DDC hapo. Nini ambacho kinaendelea kwa sasa hivi? Maana mambo yanaibuka na kutulia. Kama kumetulia lakini wengine wakilalamika chini kwa chini hivi. Nini kinaendelea tena hapo Mbopo?
7: Swala la DDC mimi nadhani hilo huo ni mgogoro baina ya wananchi na serikali, lakini siwezi kuongelea sana kwa sababu wanaotatua kati ya ofisi ya mkurugenzi pamoja na mkuu wa wilaya wanalisimamia hilo katika utatuzi wake, na sasa hivi tunaona mwanga unaonekana. Maana kila changamoto inapojitokeza, tunamshukuru mkuu wetu wa wilaya ndugu Sadi Mtambule analisimamia kwa weledi na kwa utulivu wa hali ya juu, kwa sababu anakuja mpaka site, tunasikiliza, tunatatua na maisha yanaendelea. Kwa hiyo Sadi Mtambule kwa migogoro hii namuona yeye ndo jana na anapambana kweli kweli kuiweka Mbopo katika hali ya utulivu na usalama.
8: Kwa hiyo bila shaka mgogoro utaenda kuisha kabisa huo, labda DDC wakituliza mizuka, maana ni muda mrefu watu walikuwa kwenye hali hiyo ya sintofahamu. Ni swala linaloibuka na kuondoka hapo bwana. Hofu inatawala sana bwana.
7: Hofu inatawala, lakini kwa utulivu wa mkuu wetu wa wilaya na hekima zake na busara zake analipambania kweli kweli. Tunaamini atalimaliza kwa sababu hali ilivyokuwa mwanzo na ya sasa ni tofauti. Tunaona kabisa matokeo chanya yanaonekana.
8: Sawa bwana.
7: Naamini hali itakuwa sawa muda sio mrefu, na Mwenyezi Mungu atatujalia Mbopo itakuwa ni sehemu salama.
8: Sawa. Sawa bwana Salem Suleiman, tukutakie majukumu mema katika kazi yako hapo kwenye mtaa huo wa Mbopo Mwabepande.
7: Allahumma amin.

0: Ni kweli, NMB mkononi ni patamu. Vuta mshiko faster. Lipa bili, nunua bando. Tuma pesa ndani na nje ya nchi. Pata taarifa za miamala yako. Kata bima kwa ajili ya vyombo vyako. Na changia vikundi. Yote haya ukiwa popote. Pakua NMB mkononi kutoka Play Store au App Store au piga nyota 150 nyota 66 alama ya reli. Uonje utamu.
1: NMB Bank. Karibu yako. TBC Taifa. Ukweli na uhakika.
2: Bana, tumetoka kwenye kituo kinachofuata. Kama ulivyosikia leo tumeenda mpaka pale katika mtaa wa Mbopo. Sasa kwenye kituo kinachofuata sisi tunalo lengo pia la kuhakikisha tunakufikia popote pale unapokuwa. Tuzo ukatuambia pia kuhusu hali ya miundombinu ilivyo hapo kwenye mtaa wako
3: na kijiji.
2: Mambo yakoje kijijini kwako, hapo mtaani kwako, kwenye wilaya yako. Chochote kile, kama kuna kitu ambacho unatamani kusema nasi ama unatamani tuzungumze tukisikike hapa hewani, unaweza pia ukawasiliana moja kwa moja ukanifahamisha hilo. Nenda pale Instagram kwangu Idrisa_Abubakar, niandikie hapo, alafu nami nitafahamu. Niandikie moja kwa moja kwenye inbox hapo. Tutaona tunafanyaje katika eneo hilo. Kituo kinachofuata lazima kifike kwenye maeneo mbalimbali. Khalid Gangana
3: ndio
2: marai. Sasa tumlete mwenye shekeli lake.
3: Anasema
2: karibu sana Ana.
4: Asante.
2: Vipi hali yako?
4: Hali ni nzuri kabisa.
2: Asalamu alaykum.
4: Nimepokea.
2: Pokea. Yachanganye hapo Unajipanga huko. Mbona kijana nani anatoa ufafanuzi wa jina lake kwa Kiarabu? Bohoda.
3: Yusho sana. Bongo bongo sana.
2: Kamba jingi.
3: Mongo.
2: Ila si ndio mwenye jina? Mwenye jina na anajua jina lake linatamkwaje.
3: Mongo mongo.
2: Unaweza kusema mimi naitwa Khalid. Naitwa Khalid. Wewe ndio mwenye jina. Vipi ana?
4: Kwamba ndo anakuwa anajua namna bora ya kutamka.
2: Kabisa. Ndio maana pia hata kwenye uandishi ukimfuata source kuzungumza naye. Tunasema kama jina litaandikwa kuonekana sehemu kama kwenye gazeti au kwenye caption hata inapita kwenye TV. Muulize spelling size ya jina. Kama huko kwenye broadcasting kutamka, muulize kama unaona kuna shida kwenye matamshi ya jina. Jina lako linatamkwaje? Ahe.
4: Hilo sio karibu.
2: Ukikosea sio yeye. Twende.
4: Kwenye shekeli kubwa ni kuhusiana na mbegu. Hizi mbegu kumekuwa
2: mbegu. Mbegu zani?
4: Mbegu zinazotumika kwa kilimo, mbegu za mahindi.
2: Okay.
4: Mbegu za mazao zimekuwa, kuna wimbi kubwa la watu kulalamikia kuhusiana na swala zima la ununuaji wa mbegu feki. Na hii imekuwa ikiathiri sio tu masuala ya uzalishaji, lakini hata kwenye upande wa serikali. Kitu kikubwa hapa, mkuu wa mkoa wa Songwe huyu Jabiri Makame yeye ametoa onyo sasa kwa wafanyabiashara wanaojihusisha na udanganyifu katika biashara hii, hususan kwenye masuala ya mbegu lakini hata mbolea. Kuhakikisha wanauza zile mbolea ama mbegu zile ambazo zimekidhi viwango, ili basi iweze kumsaidia mkulima anapotumia jitihada zake katika masuala ya kilimo, basi aweze kupata matunda. Na kufahamu kwamba katika upande wa kilimo si tu utapanda mbegu, lakini hata mbolea pale inapokuwa haijakidhi viwango, basi inadhoofisha mnyororo mzima wa upatikanaji wa mazao. Na sasa hivi uzuri mambo yapo kidigitali zaidi. Kama mkulima ama mfanyabiashara ama mtu wa kawaida unapoenda kununua mbegu, unaweza pia kutumia tu kifaa chako cha mkononi, simu ya mkononi, ukapata kufahamu mbegu hii ukahakiki ile mbegu ama mbolea ni feki ama ni original. Na hiyo kodi ni nyota 148 nyota 52 leli. Kwa hiyo ukiingiza tu kwenye simu yako itakupa sasa maelekezo ufuate nini mpaka unakuja kubaini kwamba mbegu hii ni feki, usinunue, lakini mbegu hii ni original. Kwa hiyo ni suluhu mojawapo la
2: juzi nilikuwa na nijua nilirusha, nadhani kama sio Jumatatu nilikuwa nazungumza na Steven Mumbi. Nikamwomba Mumbi mawasiliano ya watu wa Toski, afu nikasahau tena kupiga simu bana, nikapata niwatafuta bwana sasa. Mambo ya mbegu ndo nimekumbusha. Ndio tutazungumza vizuri kwenye hili pia. Kwa hiyo sasa hivi mkulima hataki kuhangaika sana.
4: Mambo ni rahisi. Kwa nini ahangaike? Ukiwa tu na simu yako unapata kufahamu.
2: Okay.
4: Kuliko sasa uanze kupiga simu, uanze kuuliza. aina gani ya mbegu ikoje ikoje, lakini kupitia simu yako ya mkononi unaweza kufahamu mbegu hii ni bora ama sio bora. Lakini hata upande wa mbolea hivyo hivyo, unaweza kubaini kwamba hii mbegu hii mbolea ni sahihi, naweza kwenda kutumia ikanisaidia katika shughuli zima ya uchumi. Lakini kwingineko, serikali imeanza kuimarisha mfumo wa biashara ya mahindi nchini, na imeanza kuimarisha kwa upande wa kuanzisha sasa mfumo rasmi wa masoko. Mm-hmm. Kwamba mkulima atalima, lakini hata upatikanaji wa masoko yanakuwa ni ya uhakika. Mm-hmm. So kwa zamani, mm-hmm, kwamba bei inakuwa inaamuliwa kwamba na mkulima inaamuliwa na dalali. Mm-hmm. Kwamba ni madalali wanakuja wanaumeshavuna, sasa wanaamua wenyewe bei gani wafanye. Lakini huu mfumo utaweza kusaidia sasa bei elekezi kwa na bei shindani, ambayo itakayomsaidia sasa mkulima kuleta ile tija katika masuala mazima ya kilimo.
2: Hapa sasa mfumo gani unastakabali dalala au ni?
4: Hapana, huu mfumo ni miongoni pia mfumo huo ni hiyo ya stakabazi gani, ambao unatumika katika pia kuweka uwazi na kuweka mazingira wezeshi katika upande wa mkulima, ili akiwa anazalisha ili alete kuleta tija. Kwa hiyo ni maboresho madogo ambao wameyafanya na kuingiza katika masuala mazima ya hindi, ili iweze kuingia katika mfumo na iweze kuleta bei shindani, lakini hata uwazi katika swala la kilimo.
2: Nilimuona mkuu wa mkoa nadhani ni wa Songwe, alikuwa na ana ratiba ya kukutana na wananchi sehemu tofauti kusikiliza changamoto zao. Wananchi wakawa na nadhani hawajapata uelewa sana kuhusu mfumo wa stakabadhi za ghala. Wakasema sisi ambacho hatutaki, ukienda unakuta kuna skrini hapo, uta skrini. Sasa hiyo skrini unazungumza mtu hata umuoni. Sisi tunataka huyo mtu aje hapa tuonane. Sasa sisi akaambia kwamba hiyo sasa inasaidia kwa sababu hakuna yule mtu ambaye anakuja kuangua mazao yako kwenda kuuza kwa bei ya juu zaidi kule. Kwa hiyo ni mfumo ambao kuna ambao wanahitaji kupata pia elimu zaidi.
4: Kabisa.
2: Ukisikia mfumo kama ikitengenezwa ni kwa ajili kuweza kumnufaisha pia mkulima moja
4: moja, kuweka mnyororo mzima wa thamani katika mazao haya ya kilimo, lakini pia hata kuleta ushindani wa masoko mbalimbali. Twende kwenye viwango vya jumla vya kubadilisha fedha za kigeni kwa mujibu wa Benki Kuu ya Tanzania. Dola ya Marekani kwa siku ya leo inanunuliwa kwa shilingi 2634 na senti 60 na kuuzwa kwa shilingi 2660 na senti 95. Lakini euro ya Ulaya inanunuliwa kwa shilingi 2998 senti 17, inauzwa kwa shilingi 3028 na senti 16. Pound ya Uingereza inanunuliwa kwa shilingi 3500, inauzwa kwa shilingi 3535. Rand ya Afrika Kusini inanunuliwa kwa shilingi 157 na kuuzwa kwa 158 na senti 65. Shilingi ya Kenya inanunuliwa kwa shilingi 20 na senti 35, inauzwa kwa shilingi 20 na senti 55. Lakini kwa kumalizia, na shilingi ya Uganda inanunuliwa kwa senti 70 na kuuzwa kwa senti 71.
2: Asante sana Ana kutupita kwenye yaliyopo ndani ya shekeli. Lakini asante wewe msikilizaji ambaye umeendelea kusalia nasi, na wewe ambaye pia unatutizama kupitia pale YouTube. Asante Manka Swai, tumekupata kutoka hapo Machame Uswaa. Lakini pia asante wewe Mwalimu Kennedy Mpemba, anasema ni mkazi wa Kagongo Kahama, anatusikiliza vizuri pia akisema hivyo. Lakini pia mwingine ni nani hapa, Khalidi Kachuru kutoka Korogwe Tanga, tuko pamoja, asante kwa kuwa nasi. Salim Kingwande akiwa Migawa Kibiti, asante, naendelea kusalia nasi. Kuna mengi ambayo utafahamu kupitia asubuhi hii ya TBC Taifa.

0: Wewe. Eh, ndio wewe hapo. Unajua kuna mambo mengi mazuri unaweza kuyafanya mkononi. Patamu hapo. Eh, kama kuna chai. Patamu hapo. Kula kitumbua. Patamu hapo. Kumshika mkono mpendaye. Eh, patamu tena. Kuendesha gari, kupasi nguo. Yote ni mkononi. Lakini kubwa la makubwa na noma kuliko unayoweza kufanya mkononi ni kubenki na NMB mkononi app. Patamu hapo.
1: Ni kweli, NMB mkononi ni patamu. Vuta mshiko faster, lipa bili, nunua, wekeza, tuma pesa ndani na nje ya nchi. Pata taarifa za miamala yako, kata bima kwa ajili ya vyombo vyako, na changia vikundi. Yote haya ukiwa popote. Pakua NMB mkononi kutoka Play Store au App Store, au piga nyota 150 nyota 66 alama ya reli. Nje utamu.
2: NMB Bank, karibu yako.
3: Wakati wengine wapo kwenye ndoto, sisi tayari tupo kwenye uhalisia. Na wakati wao wapo kwenye matarajio, sisi kitambo tumeshaingia. Hapa ni Ngorongoro na sisi ni TBC Taifa. Tayari tumeshatua kupitia 87.7. Kuanzia sasa hutakosa habari, taarifa wala burudani. 87.7 TBC Taifa, Ngorongoro, sasa ni zamu yetu.

0: Hivi sasa ni saa 2 kamili.
1: Habari kufupi. Jeshi la polisi mkoa wa Songwe linawasaka watu wanaodaiwa kuwa wafugaji waliosababisha kifo cha mwalimu wa shule ya sekondari Garula wilayani Songwe ni Setas Dimoso. Kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Songwe Augustin Senga ameeleza kuwa tukio hilo limetokea Julai 26 mwaka huu baada ya kundi la vijana wa jamii ya kifugaji kuvamia eneo la shule kuchukua kwa nguvu mifugo yao iliyokamatwa. Kwa mkoa Dar es Salaam, Albert Chalamila ameagiza kufanyika kwa operesheni maalum ya kuondoa malori yanayopaki kwenye maeneo ya hifadhi za barabara, akisema hatua hiyo inalenga kupunguza msongamano. Akizungumza baada ya kufanya ukaguzi kwenye mizani ya Malawi Cargo, Chalamila amesema maeneo yote ya hifadhi ya barabara yaliyokuwa ikitumika kama maegesho malori yatafunguliwa ili yatumike kwa shughuli zilizokusudiwa. Na bodi ya wadhamini ya taasisi ya afya Ifakara imemteua Dr. Ali Otu kuwa mkurugenzi mkuu wa taasisi hiyo kuanzia Septemba mosi mwaka huu, akichukua nafasi ya Dr. Honorati Masanja. Uteuzi huo umetangazwa na bodi hiyo ikieleza kuwa Dr. Olotu anaanza jukumu hilo katika kipindi ambacho taasisi hiyo inaendelea kuimarisha nafasi yake kama moja vituo vinavyoongoza Afrika katika tafiti za afya. Mwisho wa habari kufupi.
2: Haya, wakushuka mabanda wana kimya, haina makuti, madawa mahakamani, wa mbunge Mwishalabi, Bagamoyo, parasetamu, nazi chapanda,
3: nashuka hapo parasetamu niache.
2: Odo nawe, mbona watusumbua? Hii njia Mchukuni kweli ni mara kwa kwanza kuja? Asa pale Bagamoyo na hapa parasetamu kuna umbali gani? Ikitokea barabara ya 12 ni aje Raskazon, wawakilishi wa maskani za barabara ya 11 wako hapa. Rai babrai, one more time for Mate Joe. Daraja mbili ngare ro,
4: kusanya mapato hapo jomba.
5: Mambo yanatokota, ni furma lerwania.
2: Tuko barabarani baba.
5: Sikia honi wewe.
2: Hahaha, TBC Taifa. Puliza kipyenga. Haya, twende. Wewe, kuanzia tarehe 14 mwezi wa 8.

0: Mbili dakika ya pili, na huu ni wakati sasa ambapo mwenyekiti wa kamati tayari amerejea hapa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba anatupa kwa undani yale ya kimichezo ambayo yuko nayo, na huu sasa ndo muda wake.
1: Meza ya michezo.

0: mtu kisa ni kiongozi.
1: Atawe na mkeo ubalenu la wazimu, sekunde bila kishio mnapigia na simu. Kama sio kesho leo penzi lo litasumu. Hakuna chenye kudumu katika yenu maisha.
0: Hapo sitini neno mwenyekiti hapo.
1: Ulumpenda moyoni japo si ndugu wa damu. Rafiki wangu kazini ukafaa kwa magumu. Ipo siku maisha ni mtakuwa mahazimu. Hakuna chenye kudumu katika yetu maisha.
0: Maisha yana fumbo kubwa kweli kweli.
1: Hata furaha ya leo ikufanyayo zwazwamu. Wafurahi ya timio la kuvuna ndaragimu. Yandaye naishio maisha yalo magumu. Hakuna chenye kudumu katika yetu maisha.
0: Maskini wa leo ni tajiri wa kesho.
1: Mimi mzima wa leo angili zangu timamu. Tungo ya kima pokeo na tunga ya ngunu dhumu. Lisikufike shangao kesho kwa marehemu. Hakuna chenye kudumu katika yetu maisha.
0: Kumunyikita tanudhumu hizo zitapita.
1: Sina mwendo mbio mbio lishike lilo muhimu. Tungo yangu malizio najua mnafamu. Furani na kilio vili vina msimu. Hakuna chenye kudumu katika yetu maisha.
0: Mwenyekiti leo unalolileta linatafakarisha pia, lakini wakati mwingine linakuumiza kwa sababu unasema hakuna kitakacho dumu. Pia tunapita hapa duniani, lakini yote kwa yote ambacho mimi nakiamini, yafanye yaliyo mema leo na yaliyo bora ambayo yatabaki kwenye bongo za wengi
2: kabisa. Na leo Alhamis leo ni siku muhimu sana leo
0: kabisa.
2: Kuelekea siku ya kesho, Waislamu wanafanya swala ya pamoja kwa maana hiyo baada.
0: Ndio.
2: Dhi meleza vitu vingi kuhusiana siku ya leo. Nikaona mwenyekiti niliweke kumbukio. Niwaambie umati. Kuna umuhimu wa kuishi tukijua kabisa kuna siku tuta.
0: Nimependa pia kwenye, nadhani ulikuwa ni uboti wa pili. Nazungumza pia kwa nafasi pia, umekalia kiti fulani. Wale ambao wanakuangalia wewe ama wanakutegemea wewe, wachore njia. Sitake pia kuwaumiza.
2: Kabisa. Usifanye umizio, kwa sababu hata kama ubeba kama kilichao, hakitadumu muda mrefu. Hakuna tumbo itakalovimba siku zote, kuna siku litadoda.
0: Leo ni wewe, kesho ni mwingine.
2: Kabisa. Na mifano hai inaonekana kwenye maisha ya kila siku. Kwamba unaweza ukawa na kikalio leo, kesho mwenye kikalio zaidi akakwambia hapo vai.
0: Kaketi
2: mwingine. Kwa hiyo tunapaswa kutafakari na kujifunza kwenye kila namna.
0: Kabisa.
2: Unaweza ukawa leo uko hai, lakini ukaamka asubuhi ukaambia jamani, ule muumba mashahidi aliyokuwa na TBC amedondoka, hayupo. Hayo ndio maisha yalivyo. Kwa hiyo tuishi kwenye ulimwengu huu tukijua kabisa sio kila siku tutakuwa na kikalio kikubwa.
0: Wanasema duniani tunapita,
2: umekuwa shehe au umekuwa mchungaji, unatoa mawaidha.
0: Kuna vitu walivizoea
2: kabisa. Kuna wakati unakuja kwa sababu tunaishi kwenye jamii ile ile, unatoa nasaha, unatoa usia. Ndio kazi yetu kuelimisha jamii, kutengeneza kumbukumbu. Ndio kazi yetu za msingi. Imefika mikito kama 72.
0: Karibu sana mwenyekiti. Umeona Esero bwana leo,
2: umeona jaji.
0: Esero vipi bwana Esero Mafuru?
2: Uko vizuri?
0: Una amani
3: eh? Amani ya kutosha.
0: Mwenyekiti anasisitiza bwana.
3: Anasisitiza mwenyekiti.
0: Vitu havidumu.
3: Vitu havidumu.
0: Anacho leo. Kesho kisiwe chako.
3: Basi kimaliza kama utaweza baadaye. Dunia tunapita. Wasamba mapanga.
0: Ndio maana ukafika hapa. Dunia tunapita. Mwenyekiti vipi bwana?
2: Bwana safi. Kubwa zaidi.
0: Wajumbe wameenda mitini?
2: Wajumbe wamenikimbia. Na hiyo linatokea.
0: Hilo nalo litapita.
2: Itapita.
0: Bwana mzee wangu mimi. Ulikuwa ukifika nyumbani, kuna nili moja ilikuwa imebandikwa pale ndani. Nyumbani. na hata kwenye usafiri wake mmoja alikuwa amebandika hilo neno, limeandikwa hilo nalo litapita. Hilo neno tangu mimi niko mdogo nimeliona hilo mara zote
2: mpaka
0: kwa jambo lolote lile litapita. Kwa wajumbe hao
2: wajua
0: kija tutawajulisha
2: litapita hilo. Alafu
0: ndio
2: ukipewa thamani ya kikalio, hebu kikalie vizuri kabisa. Sasa kuna watu watakuwa na kuheshimu lakini kuna watu sasa huyu mbona ndo kimpa kikalio kikubwa akalie lakini anafanya mambo ya ajabu. Sasa wamekimbia wajumbe, wajumbe wangu, nipo mwenyekiti mwenyewe. Lakini mwenyekiti kwa sababu nimekabidhiwa kikalio siwezi nami kukimbia, lazima niseme ya leo yale yaliyonifikia mkononi.
0: Karibu mwenyekiti.
2: Kubwa zaidi ni kuhusiana na shirikisho la soka ulimwenguni FIFA. Kwenye kile ambacho nilikidokeza hapa asubuhi kwenye mkeka, FIFA bwana wamekuja na mpango wao ambao dhamira yake kubwa ni kubina usisha yale matukio ya mchezo wa soka ambayo yako chini yake, yani kuyatengenezea kampuni tanzu ambayo yenyewe itakuwa inahusika na masuala mazima ya kibiashara. Kwamba tunakwenda kwenye michuano ya kombe la dunia, wao ndio watakuwa wana monitor habari zote za kibiashara, kwa mfano makampuni ya matangazo wanataka nini, hizi zinazofanya production kwa maana ya television na ma radio. Hii itakuwa inahusika na kuuza zile haki zote zinazohusiana na matukio ya FIFA. Mpango huo kwa mujibu wa shirikisho la soka ulimwenguni unalenga kuvuna fedha zinazotarajiwa kufikia zaidi ya trilioni 26 kwa tukio lake.
0: Okay.
2: Kwa maana dola kama zaidi ya dola bilioni 10 hivi. Lakini kwa sababu FIFA ina wanachama wake, kwenye kuhalalisha hilo jambo lenyewe lazima wahusishwe wanachama wake. Kwa hiyo FIFA
0: haiamui yenyewe kama yenyewe.
2: FIFA imetengeneza tunasema dokezo, si proposal, tunasema dokezo kwamba jamani kuna hili jambo limefika mezani kwetu kabisa kwa wadau wake wanachama 211. Sasa wameanza na UEFA.
0: Hawa wadau ni mashirikisho ya
2: mashirikisho
0: kwa
2: ngazi ya
0: kanda tofauti,
2: ngazi ya kanda kwa maana bara, lakini narudi mpaka chini kwenye mataifa yale, kwenye zile nchi. Kwa hiyo baada ya zile barua kutuma ya huo mpango kazi wake, UEFA afanya mjadala kujadili kuona hilo jambo lina mwelekeo gani kwenye kukuza mchezo wa mpira wa miguu, na UEFA wamekiri wazi kuwa si mpango salama sana kwenye kunusuru soka ulimwenguni. Wao wanaona kama vile mpango kwenda kupoka mchezo wa mpira wa miguu kuwapa watu wengine ambao pengine wao hawajui chochote kuhusu mpira wa miguu, wanacho wao ni biashara peke yake. Na hapa kinachotazamwa zaidi ni kwamba kadri tunavyopeleka mchezo wa mpira wa miguu sehemu ya biashara kwa kiwango kikubwa, maana yake hata ile ladha ya uwanjani itakuwa inapungua, itakuwa kibiashara zaidi. Kwa mfano mawazo yangu, lakini inawezekana kwa sababu ni mpango wa kibiashara, hata muundo wa zile timu ukawa unalenga tuzishuhudie ule ushindani ambao pengine unakusudia kwenye mchezo wa mpira wa miguu. Ni kweli mchezo wa mpira wa miguu biashara, lakini biashara ambayo ina watu wake, yani kuna limitation kwamba iishie hapa.
0: Sasa kama kwenye mpango huu ni kampuni kwa mfano ikiwepo ambayo inadili kwenye swala la biashara, yeye anatazama zaidi kwenye biashara peke yake.
2: Yeye atakuwa anadili kwenye biashara peke yake.
0: Ile ni biashara ndani ya mpira.
2: Ndani ya mpira. Ni matukio yale FIFA, matukio ya FIFA yatakuwa chini ya hiyo kampuni
0: tano. Hapata usimamizi sasa, ina maana, si ndio?
2: Okay. Sasa wengine wanaoji, yani FIFA itakuwa inafanya kazi gani kama imeandaa kampuni tano ambayo itananiyo. Na watu wamerejea zaidi, wamerudi mpaka uhusiano na Gianni Infantino na baadhi ya mataifa mengine makubwa.
0: Ilikuwa ikisema pia hapa watu wa kombe la dunia ilikuwa ikigusiwa sana
2: kabisa. Sasa kwa upande wa shirikisho la soka barani Afrika CAF, wao mara baada ya kupokea barua hiyo kupitia rais wake Patrice Motsepe, wao watafanya kikao chao kujadili sasa hilo jambo.
0: Ila UEFA wamekataa.
2: UEFA wamekataa.
0: Wamesema huo ni masuala mazuri kwenye soka.
2: Yes, huo ni mpango wa kupoka kabisa soka. Kuwapelekea watu ambao wengine hawakupaswa kuwepo.
0: Okay.
2: Kwa hiyo CAF wao watakaa wiki ijayo kujadili, ile kamati ya itendaji ya shirikisho la soka barani Afrika itakaa kujadili kuona umuhimu wa huo mpango na ubora wake na manufaa yake kwa soka la Afrika. Lakini wakati kamati itendaji ya CAF inakwenda kukaa, imesisitiza CAF pia ina wanachama wake wa chini ambao kwa pamoja ndio wanatengeneza wale wanachama 100,211 wa FIFA.
0: Mm-hmm.
2: Imesema na yeye mwenyewe anapata nafasi ya kujiangalia ile jambo na kujadili. Lakini pamoja na haya, FIFA wanasema atakaye kuwa ameridhia mpango kazi huu mpya wa uboreshaji huu na kutengeneza kampuni tanzo ya biashara atavuna dola milioni 40.
0: Atakaye ridhia.
2: Yaani nchi kwa mfano sisi TFF
0: tukikubali,
2: TFF itavuna dola milioni 40. Ambayo ukirudi sasa kwenye change rate ya leo inaweza ikafika mpaka bilioni 100.
0: Hiyo wanavuna ina maana wakikubali pita
2: kukubali au kupita sasa unafanya kazi.
0: Okay.
2: Kukubali au kupita. Kwa sababu ili upite manake si kuna wanachama
0: sio pia. Unaweza wewe usikubali, wengine wakubali.
2: Siku ndani ya watu atakayekubali wengi manake hivyo
0: ukipita. Ukipita wale watavuna.
2: Yes.
0: Wewe?
2: Utavuna tu wala ukata hela kwenye account.
0: Aha, okay.
2: Ni kama bunge.
0: Okay.
2: Wale wenye yes.
0: Hapo nimeipata.
2: Ushafahamu vizuri.
0: Ushaipata vizuri.
2: Yeah. Kwa hiyo wamewasihi wakaya na kuangalia sasa swali inaweza likawa au inaweza ikawa moja kwamba kwa nchi ambazo hazina nguvu kubwa ya kiuchumi, ukitaja UEFA ndio shirikisho ambalo lina nguvu kubwa sana ya kiuchumi kwenye soka. Kwa hiyo ukitaja Afrika unatazama namna ambavyo nguvu yake bado imekuwa ndogo kiuchumi, watu wanahoji inawezekanaje
0: FIFA
2: kuikataa bilioni 100
0: hiyo pesa.
2: Lakini hiyo inaweza likawa kwenye msimamo wa washirikisho kuona pamoja na hii fedha nyingi kuwepo, lakini pengine bado kuna maeneo hayana manufaa na sisi. Lakini wale wao wanaweza kukubali
0: kwa wewe ambaye upo katika eneo hili la michezo zaidi. Umetoa maelezo mazuri sana hapa na limeeleweka vizuri. Kwa tathmini yako unavyoona ni mpango mzuri au unaenda ya moja na UEFA?
2: Mimi naenda njia moja na UEFA kwa sababu mpaka tulipofika tayari kulikuwa na mapinduzi makubwa na tulikuwa tunaona mataifa na
0: hayo mapinduzi yamesababishwa na FIFA wenyewe.
2: Yes.
0: Sasa
2: na FIFA
0: wenyewe wanapeleka zaidi mpira.
2: Hofu ambayo naipata ni kuwaingiza watu wengine ambao pengine wasilenge zaidi kwenye kukuza. Wakajikita tu kwenye biashara ambayo pengine itapoteza maana ya shirikisho la soka duniani.
0: Okay.
2: Kwa sababu majukumu yake yatakuwa kama yameporwa hivi na watu wenye fedha.
0: Okay.
2: Sio unifahamu vizuri.
0: Nakupata vizuri.
2: Na watu wenye fedha wanakuwa na nguvu sana. Na wao wanachokitazama namna gani wanaweza wakavuna thamani ya mfuko kuliko kuangalia maendeleo ya kile ambacho kinalengwa. Kwa hiyo ufyangu mimi pengine tukapoteza ule mvuto wenyewe wa mpira wa miguu tukajikita zaidi kwenye shilingi mfukoni. Hiyo ndio hofu yangu. Kwa hiyo binafsi naona ni bora kubaki kwenye mpango kazi uliopo kwa sababu bado si kwamba ulikuwa mbaya sana. Bado ulikuwa una maslahi kuliko kutengeneza kampuni tanzo ambayo itapoka kazi ya shirikisho la soka ulimwenguni.
0: Sawa mwenyekiti.
2: Mbali na ajenda hiyo, ajenda nyingine ni kuhusiana na timu yetu ya taifa ya wanawake kwa maana ya Twiga Stars, ipo kule Morocco kwa ajili ya michuano ile ya AFCON ambayo ilianza tarehe 26 ya mwezi huu na Twiga Stars wakacheza tarehe 27 dhidi ya Afrika ya Kusini wakapata ushindi goli 2-1. Na watakuwa na shughuli tena tarehe 31 kwa maana ya kesho wakicheza dhidi ya Burkina Faso. Mwalimu Bakari Shime amepata nafasi ya kuzungumza mara baada ya mchezo wa awali jana akisema kwenye mazoezi ya mwisho mazoezi ya kwanza mara baada ya kumaliza mchezo anasema ni kweli kuna baadhi ya wachezaji wamepata injury lakini sio injury serious sana
0: kwenye mchezo
2: yes,
0: wa kwanza.
2: Kwenye mchezo wa kwanza na anaamini kwa masaa machache aliyosalia kuelekea kwenye mchezo wanaweza wakarejea kwenye hali ya kawaida kuelekea kwenye mchezo wao dhidi ya Burkina Faso, na matumaini ya kuendelea kufanya vizuri bado yako pale pale kwa sababu mpango mkubwa pamoja na kufanya vizuri kwenye michuano hii ya AFCON, lakini lengo ni kuona timu hii inaandika historia nyingine kwenda michuano ya kwa maana kumaliza kwenye zile timu nne za juu ambazo zitapata nafasi ya kwenda kushiriki michuano ya kombe la dunia mwakani pale Brazil. Huo ndo mpango mkubwa.
0: Binafsi yangu nikiangalia kwenye hali ilivyo, naweza kusema kwamba kwenye timu ambazo tuko nazo hapa ndio timu ya wanawake inafanya vizuri
2: kabisa karibia zote.
0: Ni kwa sababu ya mwalimu.
4: Inaweza kuwa sababu, lakini pia nadhani faida tuliyokuwa nao Idrisa ni kwa sababu ya tumekuwa na wachezaji wengi sana wazuri. Angalia wachezaji ambao wanaunda national team ya Stars, asilimia kubwa ni wachezaji wengi sana ambao wanafanya vizuri sana kwenye mataifa mbalimbali, hususan kwenye ligi ambazo zimeshapiga hatua. Hata ukija pia kwenye level ya ligi, kwa maana tumeweza kuona msaada na mchango mkubwa sana wa JKT Queens, namna wanavyozalisha wachezaji na walivyokuwa wamekuwa kitoa ushindani mzuri sana kwa Simba na Simba Queens pamoja na
0: Yanga Princess.
4: Yanga Princess. Kwa nadhani hizo zote zinaweza zikawa ni factor ambazo zimepelekea sisi kuwa na timu imara sana ambayo imekuwa ikifanya vizuri kwenye mashindano mbalimbali mbalimbali ambayo yamekuwa kiandaliwa na CAF.
0: Okay. Mjumbe kafika.
2: Mjumbe amefika.
4: Mjumbe nimekusikia. I mean mwenyekiti. Nimekusikia, nimekusikia, nilikuwa nakufuatilia.
0: Nataka apoke hadi nafasi yako kwenye kiti sasa. Hakuna wajumbe.
2: Umenisikia?
4: Nimekusikia barabara.
2: Ajenda yetu nyingine ambayo tuko nayo leo ni kuhusiana na Bradley Barcola na mpango wa Liverpool. Wao wameonyesha nia ya kumhitaji, lakini PSG wenyewe wanasema haiwezi kuwa rahisi kiwango hicho, lazima waandae kiasi cha fedha paundi milioni 145 ili Liverpool waweze kumpata kiungo huyu mshambuliaji. Lakini Liverpool wenyewe inatajwa Mohamed Salah, ndio hivyo tena. Hali imekuwa ngumu, hawawezi kubaki tena msimu unaokuja. Kwa hiyo huyu anatajwa kama sehemu ya kwenda kuziba ile pengo lenyewe. Thamani aliyonayo tumemwona kwenye michuano ya kombe la dunia paundi milioni 145 itakuwa ni rekodi kama Liverpool wataitoa. Wakiwa na kumbukumbu pia mwaka jana walitoa paundi milioni 130 lakini hali ikiwa ngumu.
4: Kwa Alexander Isaac.
2: Yes, kabisa.
4: Ambaye mpaka sasa bado hajaona, sio? Yeah, umezungumza vizuri mwenyekiti kwamba Liverpool kwa sasa wanapambana kuhakikisha kwamba wanampata mrithi wa Mohamed Salah. Japokuwa kwangu mimi binafsi sioni kama ni pengo ambalo linaweza likaja kuzibika siku za vikaribuni kwa kiraisi laisi. Mohamed Salah wote tunafahamu na mchango mkubwa sana kwenye kufanya mapinduzi ya Liverpool baada ya kukaa zaidi ya miaka 30 bila kutoa ubingwa wa EPL. Lakini Mohamed Salah ambaye amekwenda kuiwezesha Liverpool, ni Mohamed Salah ambaye amekwenda kuiwezesha pia Liverpool kutoa ubingwa wa UEFA Champions League pamoja na kucheza finali, sio? Kwa unaweza kuona namna ambavyo ni mchezaji ambaye amekuwa na mchango mkubwa sana kwenye kikosi cha Liverpool. Lakini Bradley Barcola binafsi naona ni mchezaji wa kawaida sana, na hata kufikia kwenye level ambao ya kiwango cha fedha ambao umetoka kuhitaji hapo, basi ni sababu soko ndo limefikia hapo sasa hivi mwenyekiti. Lakini kusema ukweli, yani huoni kama na deserve kwenye kununuliwa kwa hiyo thamani, lakini kwa sababu ya soka pamoja na soko la wachezaji, namna ambavyo wachezaji wamekuwa adimu sana sokoni, nafikiri pia sababu wao wako sahihi, kwa sababu wao ndio wenye mali na wanamiliki mchezaji. Maana yake na Liverpool wameonyesha interest ya kumhitaji wao. Kwa maana yake wao lazima waweke fedha ambao wanaitaka na wanaamini kwamba itakuja kuwalipa. Lakini kusema ukweli, kwa maana ya thamani binafsi, kama kile anachokiofa Bradley Barcola na hiyo thamani ambayo PSG wameiweka, sidhani ni vitu vile tofauti ya viendani. Kusema ukweli, Liverpool kama ana uwezo wa kubadilisha uamuzi, basi abadilishe uamuzi aende akatafute mchezaji mwingine. Lakini kwa Bradley Barcola sioni kama anaweza kaja kuwa mrithi sahihi wa Mohamed Salah.
2: Leo ni Patrick, yeye ni mtumishi mwenzetu, ananiambia sasa hivi yuko likizo Morogoro, lakini ameamua kuchangia ili jambo. Anasema huo mpango wa FIFA unashawishi kutokana na unaushawishi wa Marekani kama tulivyosema. Anasema inakuja baada ya kufeli kwa ule mpango wa UEFA Super League ambapo Marekani waliuleta, vilabu vingi vilikubali lakini UEFA walikataa mpango huo. Kwa hiyo kinachoonekana hivi sasa
0: UEFA ndio imekuwa shirikisho imara la kupangua.
2: Na of course ili iwe imara, maana lazima iwe na thamani ya mfuko. UEFA ni shirikisho ambalo lina nguvu ya
4: wana uwezo wa kiuchumi. Yes, wana uwezo wa kiuchumi, ndio maana unaweza kuona wana uwezo wa kushindana nani na FIFA. Na kweli of course walisimamia kile ambacho walikisimamia. Ziko baadhi ya club ambazo zilikuwa tayari kushiriki, lakini bado UEFA hao msimamo wao ulikuwa wazi kwamba wao hawako tayari juu ya mashindano. Na kweli hatujaweza kuona mashindano mpaka sasa mwenyekiti.
2: Mwenyewe
4: tumeathirika au mataifa mengine au FA nyingine zimeathirika kwa sababu ya ukata Idris. Lakini light kama kungekuwa na uwezo uchumi, uchumi ungekuwa imara kwenye federation zingine, huenda nao wangeweza kusimamia vile vile.
0: Hivi mfano UEFA kaweka ngumu alafu mashirikisho mengine yakakubali.
4: Lakini bado angalia sasa ni nani ana idadi ya wanachama wengi zaidi ambao wanashiriki kwenye hiyo michuano. Pia na sababu kubwa ndio inakuja kuja hapo kwa sababu UEFA ndio ana washirika wengi sana kulinganisha na mataifa mengine yote. I mean federations zingine zote.
2: Sasa changamoto ni kwamba pamoja na UEFA akikataa hilo jambo, tunarudi mpaka chini kwenye mashirikisho ya ngazi ya nchi, si ndio hivyo? Hawa wote kwa sababu FIFA anachama 211.
4: Sahihi.
2: Kwa hiyo voti itapigwa kwa wanachama 211. Lakini hofu nyingine inakuja, hii voti imeambatana na hisani. Hivi umeelewa vizuri? Hisani maana yake fungu la fedha mfukoni. Unapewa dola milioni 40 ukubali mpango kazi wa FIFA.
4: Maana hiyo ni taklima sasa.
2: Taklima hiyo. Wewe kwa kiuchumi ukiangalia huko chumbani unaona unafanyaje? Mimi nikita kabati ya sasa 72 na ufumba mdomo na mjumbe wangu tunaondoka kwenye runinga warotazame huko eh.
5: Sawa. Bana shukrani sana, ndivyo ambavyo mchezo inatamatika hivyo, na kwa sasa wanaelekea pale kwenye runinga TBC1 kunako Jambo Tanzania. Gabriel Anton pamoja na Othman Kinyandu kuhakikisha kwamba wanaendelea kukuhabarisha yale yaliyobora kabisa. Nini asubuhi hii ya TBC Taifa, mimi ni Idris Abubakar. Safari naiendeleza nikiwa na Khalid Gangana mpaka pale 3 kamili ndo tutakuwa tunakuaga hapa. Salia nasi kwani sisi tunaendelea kukuhabarisha. Tutasoma pia ujumbe ambao unazidi kutuandikia kupitia 0675848479, lakini pia tuandikie kupitia YouTube anwani yetu ile ya TBC online. Sisi tutakuwa tukisoma kile ambacho unakuwa unasema nasi hapo. Baadaye pia kwenye mtukati tutakuwa na mazungumzo hapa kuhusu zabuni kwa makundi maalum na utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo 2050. Salia nasi, bado tuna mengi mazuri kwa ajili yako.

0: sisi.
1: Yani mimi mwenzenu siju kwa nini kila nikifika hapa mapigo yanaenda sambamba na mwendo.
2: Lazima iwe hivyo.
0: Hii Tanganyika mwakeye.
1: Ala, kumbe.
0: Sasa je.
1: Nilihisi tu.
0: Na hii alafu kiona namna gani vipi kule kwenye mawe mengi. Umepona
1: eh?
0: Unafikiri shangazi yangu? Ule kiri shangazi yangu. Ule kweupe tu kama shati la shule.
1: Kule nako naweza nikafika.
0: Sikize mimi. Alafu

0: 2027. Ili kupakua fomu ya maombi au kutuma maombi kwa njia ya mtandao, tembelea tovuti ya VETA www.veta.go.tz. Waombaji wenye mahitaji maalum wanahimizwa kuomba, kwani watapewa kipaumbele cha udahili na watasomeshwa bila malipo ya ada. Tembelea vyuo vya VETA vilivyo karibu nawe kupata usaidizi. Ufundi stadi, fursa kama zote kwa watu wote.
1: Ndugu msikilizaji, karibu Kaya. Ndipo kitovu cha wangu. Chimbuko la makabila yote unayoyafahamu kutoka Tanga. Tukupandishe milima ya Kilindi asilia kama sisi. Ona kule brother, hii inavutia.
2: Sijapata kuona tangu nzaliwe kwenye hii dunia.
1: Basi bwana, ukimaliza tu kustajabu hayo, utanistua nikupeleke ukauone uzuri wa historia iliyo na Chifuseuta aliyewahi kuwa mtawala wa himaya hii ya Kilindi.
2: Wewe tu kaka.
1: Namna kutoka hapa Songe yalipo makao makuu ya wilaya hadi kwa Maligwa kwa Zigwala.
3: Kwa hapo Mgela mambo vipi?
1: Luande hadi Muungano. Kata yote ya Kikundi na Tunguli. Salimia wa Msanja wote.
2: Jamani,
1: ni 101.3 TBC Taifa hapa Kilindi Tanga. Na 94.7 Bongo FM. Kilindi tumewafikia.
4: Mimi Samia Suluhu Hassan naapa kwamba katika kutekeleza madaraka niliyopewa kwa mujibu wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nitatetea na kudumisha umoja wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie.
1: Ni safari ya serikali ya awamu ya sita madarakani, awamu ya sita ya mafanikio na mwelekeo thabiti inayosikia na kutekeleza, na bado kazi inaendelea. Miundombinu tu bali hata nishati na madini. Si uchukuzi tu bali uvuvi, ufugaji na utalii. Na wala si diplomasia, viwanda na uwekezaji tu bali kote inatenda kwa uweledi.
5: Tunamwombea dua.

0: sisi ni Tanzania.
1: Kada ya walimu ni moja ya chimbuko muhimu katika dhana ya malezi. Uchana na wazazi, walimu ndio humjengea Mtanzania mmoja mmoja na kumfikisha hapo alipo ama kule anakoelekea. Chuo cha walimu Katoke kilichopo wilayani Muleba ni kati ya vyuo vikongwe vya walimu vya serikali. Chuo hiki kilianzishwa toka enzi za ukoloni, yani mwaka 1928, kabla ya kutaifishwa na serikali kwa lengo la kutoa walimu wenye ubora watakaoijenga Tanzania ya kesho, huko umoja ikiwa ni kauli mbiu ya chuo hicho, chachu ya maendeleo yenye azma ya kuepusha mifarakano na kulinda amani ya taifa.
2: Sisi ni Watanzania. Siku Tanzania ikitoweka hatuna sehemu ya kwenda, na tukienda sehemu nyingine basi sisi huko tutaitwa ni wageni na ma wakimbizi.
1: Wapo darasani wanafunzi hawa wa walimu pamoja na walimu wanaojiendeleza kuibua mijadala mbalimbali, ikiwemo namna ambavyo kada ya walimu inavyoweza kujenga uzalendo kwa wanafunzi wa awali.
3: Anapoingia darasa la kwanza, anakuwa anatambua kabisa kwamba nchi yake ni ipi, anatakiwa kufanya nini katika nchi yake, anatakiwa kuilindaje.
4: Mtoto anapotambua maadili, anakuwa na yale maadili ya kuweza kuilinda nchi yake, kuthamini tamaduni za jamii yake, na kuweza kuwa na uzalendo wa kuweza kufanya shughuli mbalimbali ili kuepukana na vile vitendo ambavyo vinaweza kuharibu nchi yetu.
1: Katika mjadala huo, suala la ukosefu wa maadili likaguswa.
5: Ongezeko la mitandao ya kijamii, kwamba mitandao ya kijamii imekuwa ndio chanzo kikubwa ambapo vijana wengi wanakuwa wanafuata au wanapata taarifa ambazo zisizo rasmi.
6: Tunaiga sana tamaduni nyingi za kigeni, tunaiga kutoka mitandaoni huko tunayoyaona. Unavyoona Ukraine huko wakipigana, na wanasema haya yanatokea wapi? Chini kwetu.
1: Na ndipo hapo

0: basi tunafundishwa sifa za raia mwenye uzalendo wa kweli.
1: Mzalendo hawezi kujihusisha na uchochezi, hawezi kujihusisha na vurugu.
0: Chuo cha Ualimu Katoke kimepambanua kwa kubuni zana za kufundishia zenye maono ya umoja na mshikamano wa kitaifa.
2: Atakuwa anajua kwamba bendera ya nchi yangu ni ipi, rangi zake zinamaanisha nini, atakuwa anajua.
0: Teknolojia ya habari na mawasiliano inatajwa kama tishio kubwa katika malezi watoto na vijana, na hapo ndipo jukumu la vyuo vya ualimu linapotakiwa kuchukua nafasi yake.
3: Tanzania tuna utamaduni wetu, yani na kutokana na hiyo kukua kwa sanda na teknolojia kunapelekea pia hata wazazi majumbani sasa, manage ile hali ya kuwafundisha watoto kunafanya nini, kunapungua. Lakini sisi kama chuo cha ualimu tunaona sasa hivi na matumizi ya AI, lakini tunawaelekeza kwamba AI lazima iendane na mazingira yako.
0: Charles Mubea, TBC, Muleba.

0: Sisi ni Tanzania.
1: Wewe ulimchukua mtoto wangu anakula mihogo na viazi. Unamrudishia anakula chipsi, sausage na mayai. Unakuja ukale vipi nyumbani mheshimiwa mwenyekiti?
2: Colleagues.
3: Bas.
2: Mali welcome.
4: Asante.
5: Watu wanatumia vidonge ya kila aina hawaponi.
6: Umekucha.
5: Mwisho wameanza kubadilisha mapela nini mamichai chai.
6: Wamekucha.
7: Hii sio hiyo.
8: Nataka sababu inauma.
9: Naanza kufuatilia inakuwa ni next week.
10: Dozi yake ni mara moja kwa siku.
9: Sasa hatujui English ya next week. Maana yake ni nini?
10: Inakupa kila tone lenye madini ya kunufaisha akili yako.
11: Awama ni tamko la laana linalokufanya ujisahau pale ulipokosea na kutojisahihisha ukidhani upo hivyo ulivyo.
10: Ulipo wewe, sisi tukugusa.
12: Una pressure mwanamume wataniwa, mwanamke wataniwa, unatengeneza antena, utakufa kweli. Lala usingizi mtamu, mimi nalala.
13: Sisi nitakufa, mimi sina pressure, anaipandisha utakufa.
10: Hii ni asubuhi yenye ulungu wa kutosha.
14: Habari imekwisha, anaibisha anyosha mkono, jifanya unajikuna.
15: Bana ni 2:35 kwa saa zetu za Afrika ya Mashariki. Mchakato bado hapa tuendelee nao kwa ajili ya kuelekea kwenye mkati. Tufanye mchakato hapa kupata hapa PPRA ili mambo yaweze kwenda vizuri kabisa. Lakini Khalid,
16: ndio
15: wakati tunafanya hayo, na tumemwambia msikilizaji kwamba tutakuwa tunazungumza pia kuhusu zabuni kwa makundi maalum na utekelezaji wa dira ya taifa leo 2050.
16: Ndio.
15: Nikukumbushe bana, leo Julai 30. Wewe una rafiki yako eh? Una marafiki bila shaka.
16: Wapo wengi tu.
15: Wapo wengi.
16: Wapo wengi tu.
15: Hivi kwa mtoto wa kike kuna ile anaita BFF. Na wewe unao?
16: Mimi nina marafiki kibao.
15: Unaweza kuita BFF?
16: Amna.
15: Amna.
16: Mimi nina marafiki kibao tu. Masela kibao.
15: Ni crush ni sehemu ya marafiki?
16: Ina of course inaweza kwa sababu hata kama chumba rafiki. Umeelewa?
15: Crush ni kufanyaje? Unakuwa unamvutia mtu.
16: Kama mtu anakuvutia hivi.
15: Okay.
16: Unamtamani.
15: Sasa leo ni siku ya urafiki duniani. Pita nazo hapo mara moja.
16: Nasoma message ya rafiki yangu Nasoro Marabu au baba Khadija, na enjoy kwa kupata habari burudani ndani ya asubuhi hii, amesema hivyo. Pamoja sana. Mwingine ambaye ameandika hapa, yeye anaiombea Yanga ifanye vizuri, usajili mzuri zaidi ili kuzidi kupanda juu, na tunataka kombe la kabingwa au CAF. Yanga tuko pamoja na Joe Kelo bado yupo, Pakome anaendeleaje? Yeye ni Michael yupo Chabakali. Akiandika hivyo.
17: Pakome nje msimu mzima.
16: Pakome anakaa nje msimu mzima. Na hatari. Mule Balunda kutokea Magamba Handeni Changa, naomba kuuliza Mpanzu na Selemani mwalimu bado wapo Simba? Mpanzu anaweza kawepo Mwalimu bado mgunje mgundani. Okay. Bado msijali. Tajua tu tarehe 8 tutafahamu yote hayo. Mzee Wania toka na Chingwea, kosa la wafugaji itaisha. Kosa linasababishwa na baadhi ya viongozi wapenda pesa. Mambo ya rushwa hayo na nini, inakuwa ni changamoto sana mgogoro wa wafugaji na wakulima. Peter Tesha wa Kihonda maduka 10 kwa pamoja ameandika hivyo.
15: Hiyo ni Kihonda wapi? Morogoro.
16: Itakuwa Morogoro.
15: Okay.
16: Anaitwa kijukuu cha Tibiange. Yupo Kabale kama Gambo, Simba nguvu moja. Jibu hapo.
15: Nguvu moja.
16: Okay.
15: Anasema hivyo Toka kama Gambo.
16: Na usingejibu ningeshangaa sana.
15: Kwa nini? Nguvu moja.
16: Dugu moja. Wewe unasema?
15: dugu moja. Hilo umesema wewe.
16: Wewe dugu moja bana.
15: Hilo umesema wewe.
16: Dugu moja bana. Dugu moja bana. Anaitwa Ringaniza au Yusebi Fabian kutokea Kigoma kijiji cha Basanza. Tunafuatilia kwa uzuri tukiwa na Baraka Muyaga, hakika tumezima zote, imebaki moja tu TBC.
15: Sawa Khalid Gangana. Sasa bana, pale Arusha,
16: ndio
15: nafahamu kwamba linaendelea kongamano la 10 la ununuzi wa umma ambalo lilianza hapo jana na kesho ndio litamalizika.
16: Aha.
15: Sawa? Lakini pia hapa nikitizama hapa kwenye usuli kidogo, tunafahamu kwamba Tanzania imeweka msingi wa kisheria kupitia marekebisho ya sheria ya ununuzi wa umma ya mwaka 2016 ambayo inataka taasisi za ununuzi kutenga 30% ya bajeti zao kwa ajili ya makundi maalum. Hapa tunawazungumzia wanawake, vijana wenye ulemavu, vijana wenye ulemavu pamoja na wazee. Lakini hatua hiyo ni nyenzo muhimu ya kuelekea dira ya taifa ya maendeleo 2050 ambayo hiyo inalenga kujenga uchumi jumuishi na shindani. Sasa bana, leo pamoja na mambo mengine Khalid ambayo tutaangazia hapa ni pamoja na ile la zabuni kwa makundi maalum na utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo 2050, lakini pia kumulika kile kinachoendelea pale AICC jijini Arusha. Na kuyamulika hayo kwa kina, kwenye line tayari tuko na Joseph Muhozi ambaye ni afisa uhusiano na mawasiliano mwandamizi kutoka mamlaka ya udhibiti na ununuzi wa umma. Joseph Muhozi, habari ya hapo Arusha? Vipi, baridi ikoje hapo leo?
3: Ah, baridi huko kweli ni kali sana. Kwa kama umetokea Dar es Salaam kidogo utakuwa na habari tofauti. Angalau kama umetokea Dodoma. Yeah, kama umetokea Dodoma kidogo unaweza kuona ka experience ka baridi. Kwa hiyo habari yako inaweza tofauti kidogo na ambaye ametokea Dar es Salaam.
15: Okay. Sawa, basi kwenye
3: nadhani ndio size nzuri ya kuvaa huko.
15: Sio mbaya ukivaa hata matatu leo, sweta kwa ndani na nini. Yeah. Ili afya ibaki kuwa imara pia.
3: Ndio.
15: Ha, tunagusia hili la zabuni kwa makundi maalum lakini pia utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo 2050. Kutoka hapo PPRA, kwanza hatua zipi ambazo zinachukuliwa za kisheria au pia za kiutawala dhidi ya zile taasisi za ununuzi ambazo pengine labda hazitengi 30% ya bajeti zao kwa makundi hayo maalum kwenye mipango ya ununuzi kwa kila mwaka?
3: Okay, kwa kawaida kwenye sheria ya ununuzi wa umma serikali inaweka mkazo sana kwenye swala la upendeleo kwa makundi maalum na hata upendeleo kwa tuseme unaotolewa kwa wadhamini wa ndani. Kwanza labda nielezee kidogo kuhusiana na upendeleo. Upendeleo lengo lake kubwa ni kutoa 30% ya pesa zote za serikali au zabuni za umma kwa ajili ya haya makundi ya vijana, wanawake, wazee na watu wenye ulemavu ambao wametengenezewa utaratibu wa kuwa na upendeleo maalum, ili wao pia waweze kupata kuingia kwenye kile kinachoita uchumi jumuishi. Zabuni za umma zimepata ngazi ya chini kabisa ya kata. Kila Mtanzania ambaye ana sifa lakini hakuwa tuna nafasi ya kufanya kitu fulani ametengenezewa mazingira ya upendeleo ili aweze kupata sehemu hizo zabuni. Lakini pili, kuna upendeleo mwingine ambao unatolewa kwa njia tofauti. Sasa kisheria, hii imewekwa kwenye sheria ya ununuzi wa umma ya mwaka 2023 na kanuni zake za mwaka 2024. Moja kati ya vitu ambavyo sheria ya ununuzi wa umma imevitaja kama makosa ya jinai ni kutozingatia upendeleo maalum uliotolewa na sheria. Kwa hiyo hatua za kisheria ni hatua za kijinai kwa taasisi au mtu, kwa mtu ambaye kwenye taasisi ambaye kwa makusudi ataacha kutenga 30% au 10% ya bajeti yake ya ununuzi wa umma.

0: kuwekwa kama pia ni kosa la jinai.
1: Pengine kuna taasisi ambazo zinakiuka hilo. Kuna sehemu nyingine ukisoma unaona ni kama bado asilimia ziko chini hivi za taasisi ambazo zinatekeleza hili. Tupe walau kidogo picha tuone hali ikoje.
0: Unafahamu kwamba unapokuwa una enforce sheria, angalau kuna hatua za mwanzo ambazo tunazifanya. Mojawapo ni kutoa elimu. Kuna watu wengine ambao bado walikuwa hawajapata elimu ya kutosha, kuna watu wengine walikuwa bado hawajapata hamasa ya kutosha, lakini pamoja na yote kuna changamoto pia upande wa pili ya makundi haya ya vijana, wanawake na wazee na watu wenye ulemavu kwa machache. Kwa mfano, unaweza kusema tutenge 30% ya bajeti yote ya serikali ya bajeti yote ya ununuzi kwa ajili ya haya makundi. Lakini je, haya makundi kweli yapo? Kwa sababu wengo ni kuhakikisha pia makazi ya serikali hazisimami. Si ndio? Unanipata?
1: Nakupata vizuri.
0: Kama unataka kuenforce hiyo sheria, ni lazima pia uangalie upande wa pili. Haya makundi yapo. Hadi mwaka jana kuna makundi 1,200 hivi. 1,200 hadi mwaka jana. Kwa nchi nzima ambayo yanatakiwa yatengewe ya 30% ya tenda za serikali. Kumbuka tenda za serikali zinachukua mpaka trilioni 25, 20 mpaka 30. Sasa 30% inategemea pia hayo makundi yawepo. Cha kwanza hicho. Kwa hiyo mtu anaweza akawa na sababu kwamba haya makundi hayapo ndio maana sikutenga, au yalikuwa machache ndio maana niliwapatia kidogo. Lakini sasa TPRA kupitia Wizara ya Fedha kupitia TPRA tukafanya kampeni kubwa ya kuhakikisha tunaongeza haya makundi yawepo. Ili mtu anapotaka kuacha kutoa tenda mnasema makundi mbona yapo? Sasa hivi tayari tumeshasajili makundi zaidi ya 24,000 hadi leo. Zaidi ya 24,000 nchi nzima. Kwa hiyo tunategemea kwamba sasa kutoa tenda kwa upendeleo kupitia makundi maalum inawezekana, kwa sababu makundi yenyewe yapo na hamasa imezidi kuendelea. Lengo ni kufikisha makundi angalau 100,000, 200,000 hata 300,000. Kwa hiyo ikisha kuwa hapo na makundi, hata wewe unatoa hiyo tenda tunaweza kusema kwamba makundi yapo na wewe hujatoa. Lakini hadi sasa hivi tumepanda, haya makundi yamepata tenda zenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 54 mpaka sasa hivi. Na hivyo kwa zamani, kwa mara ya kwanza Tanzania na nadhani kwa Afrika Mashariki, sisi ndio Tanzania inaweza kupeleka uchumi jumuishi kupitia tenda za serikali mpaka kwa ngazi hiyo kwa upendeleo kama huo. Kwa hiyo tumepiga hatua nzuri, tunategemea kwamba kitu kama kongamano ambalo linafanyika hapa ni kuendelea kuzungumza na kuhamasisha wadau ambao ni taasisi zinunuzi pamoja na wadhamini, ili wote wafahamu kwamba hiki kitu kipo kwa ajili ya Watanzania, ili iweze kutekelezeka vizuri. Sasa baadaye tuanze kuangalia hizo hatua za kisheria za kuwachukulia watu kama wakiuka wakitia makundi yapo na tenda zipo.
2: Okay. Tenda zipo, makundi pengine yatakuwepo, ama kwa sasa hivi yapo, mesajili hayo 24,000 na kitu. Turejee katika mfumo ule wa upataji tenda. Najua ulirekebishwa ukaenda kielektroniki, safi kabisa. Lakini sasa mfumo wenyewe vipi? Hauchezeshwi? Na kwa mfano tumeenda kwenye haya makundi maalum, nayo kuna hayo yale malalamiko, labda wamepata hao wamekosa, huyu kapata huyu kakosa, kwenye kundi lile lile maalum nalo, kama kwenye haya makundi mengine ya kawaida wanaolalamika kwamba wamekosa bwana, lakini kampuni fulani ndio imepata tenda, wamekosa lakini kampuni fulani imepata tenda.
0: Nikutoe kwanza wasiwasi kwamba mfumo wa NeST moja kati ya mfumo ambayo ni mfumo wa serikali, na mfumo wa serikali inapelekwa kwa wananchi, huwa imefanywa imethibitishwa sana kwamba kwa kweli huu unaweza kutumika kama mfumo wa taifa. Kwa hiyo serikali imesha kupitisha, imefanyia kila hatua ya ukaguzi na majaribio, ukaona huu mfumo unafaa kabisa kwenda kwenye matumizi. Lakini sio hivyo tu, Benki ya Dunia na yeye pia imeshafanya ukaguzi, ndio maana sasa hivi imeshakubali miradi yake ya Benki ya Dunia ipite kupitia mfumo wa NeST. Kingine, huu mfumo umeshapitiwa na taasisi nyingine za kimataifa, ikiwemo na taasisi ambayo inafanya kazi chini ya Umoja wa Afrika, ambayo mwaka 2024 mwezi wa 11 ilipa tuzo kuwa ndio mfumo bora wa kielektroniki ya ununuzi wa umma barani Afrika kwa ubunifu. Kwa hiyo walishaufanyia majaribio, wakaufanyia ukaguzi hiyo Afrika. Lakini wiki iliyopita mkurugenzi mkuu wa PPRA Bwana Simba aliyepokea tuzo kwa niaba ya serikali ya mfumo wa NeST kuwa kati ya miongoni mwa mifumo 20 bora duniani ya usimamizi ya kiserikali alipokea tuzo Geneva Swiss. Sasa unaweza kuona kwamba ni mfumo ambao sahihi hauna shaka umefanywa majaribio na ndani ya nchi, nje ya nchi, na ukatumikiwa tuzo mbalimbali. Kwa hiyo ni moja ni kutoa hofu. Kusema kwamba mfumo unachezewa, hapana. Mfumo wetu umetengeneza kitu kinaitwa kuacha alama za kikaguzi. Na audit audit print footprint, yani audit footprint, kama ukiingia tu kwenye mfumo tunajua wewe ni nani, umefanya nini, unaelewa. Kwa hakuna namna unachezesha mfumo. Na PPRA imeweka vizuizi vingi sana vya kimfumo ambavyo mtu yote akisogelea, notification ni nyingi, na serikali yetu kama unafahamu kwenye masuala ya kielektroniki kupitia e-government, serikali mtandao, tunajidhatiti vizuri. Kwa hakuna namna unasema kwamba mfumo unachezea. So hizo tukifanya kwenye mfumo kinafahamika. Kwa mfumo uko salama na watu wanapata tenda kama kawaida. Sasa nirudi kwenye swala lako la malalamiko. Kama wewe unaamini kwamba ulitegemea upate tenda, ndio? Kwenye ushindani, lakini haujapata, malalamiko yako. Serikali kupitia sheria yetu ya ununuzi wa umma, sheria ya ununuzi wa umma ya mwaka 2023 imeweka utaratibu mzuri sana. Hii tenda zinatolewa kwa usawa, bila ubaguzi na kwa haki. Lakini ikitokea sasa wewe unaona katika mazingira mengi kwenye tenda hiyo una malalamiko, unaona kama haujatendewa haki, zipo njia za kukata rufaa ambazo ni step tu chache. Ya kwanza ni kumkumbusha huyo taasisi nunuzi kukata rufaa kwenye taasisi nunuzi, waelezee, kwa sababu wanapotoa tenda wanakuambia kwamba wewe umeshindwa, unatumiwa email au unatumiwa barua pepe kwenye nani yako, inakuonesha kwa nini wewe umeshindwa, kwa nini yule ameshinda. Kwa kutumia sababu unaweza kukata rufaa kwanza kwa au kuambia mimi naamini hivi vigezo mlivyonitoa ninavyo dhidi ya yule. Okay. Hata ukishatoa hiyo ukaona kama hawajaelewa, kuna mlango mwingine wa kukata rufaa unaitwa mamlaka ya rufani za zabuni za umma, PPA. Pale unaenda pia unakata rufaa. Wakati unafanya hizo rufaa zote, hiyo tende inasimama kwa muda mpaka upate haki yako. Kwa sheria imeweka muda fulani wa kutekeleza hayo mashauri haraka, ili kazi za serikali pia huduma za wananchi ziendelee. Kwa lazima patikane mshindi ambaye watu walio kwenye ile nani wameridhika. Kama hujaridhika unaweza kukata rufaa. Kwa hiyo mambo yote yanafanywa kwa haki na usawa.
2: Hakuna tenda ambazo zimeshajazwa zimeshakuwa na watu kabla hazijaombwa.
0: Haiwezekani, kwa sababu tenda inapotangazwa kupitia mfumo inatangazwa. Kwa mfano kama ni tenda ambayo inatangazwa kwa ushindani wa kitaifa, inatangazwa na inaelekea siku kabisa, dirisha linafunguliwa tarehe fulani na itafungwa tarehe fulani. Na ukishatangaza hiyo tenda, hata taasisi iliyotangaza, hata PPRA yenyewe, hawaoni mtu anayeomba tenda wakati huo mpaka wakati wa kufungua. Nadhani mnajua zile wanasema end to end encryption. Kama hicho kitaalamu kwamba kuna message ambazo hata WhatsApp wenyewe hawezi kuzisoma, ndio? Hawezi kuziona. Ni baina ya wewe na yule mtumiaji.
1: Okay.
0: Imewekewa dirisha, kiweke vizuri tu, kwamba imewekewa sehemu ambayo niwaulizi ambao wewe unapoanza kutuma zile tenda zako, maombi yako, hakuna mtu yote anaona zaidi ya wewe uliyetuma, na utakapofunguliwa dirisha, watu wote mtatumiwa ujumbe kwamba dirisha tenda zimefunguliwa na bei zote za wote mlioweka mtaziona. Kwa hakuna namna unaweza kuingiza tenda kwenye mfumo, hakuna namna ukatanguliza tenda yako mle ndani.
1: Bana Khalid, unajua kuna raha ya kufanya vitu bila kuonana, ni mifumo tu. Yani huko inaondoa vitu vingi sana. Nzuri sana, inaondoa vitu vingi sana.
2: Bana sasa Jose, nataka tuzungumzie ni makampuni gani sana ambayo yanaruhusiwa kugombania tenda kupitia mfumo huo, hadi kimataifa ama ni ya hapa nyumbani tu? Na kama ni yote nafasi ya hapa nyumbani, makampuni hayo mkiangalia kuaminika kwake na kupata hizo tenda ukoje? Maana pengine kuna taasisi zinaona bidhaa kutoka nje ni zaidi kuliko hapa nyumbani, lakini pia kuna hao ambao wa nyumbani, ila wao wenyewe bidhaa wanazinunua nje ya nchi, lakini sasa ni wao hapa wanazileta hapa. Nazungumzia ile ya moja kwa moja, huyu ni mzawa, huyu ni wa nje, ile kuaminika ndani wana nafasi gani?
0: Sawa. Sasa hapo kuna tenda zinazotangazwa, zipo tenda za ushindani wa kitaifa na tenda ambazo ni za ushindani wa kimataifa. Sasa nadhani wanazungumzia zaidi ambazo zinahusisha pia watu ambao ni wa
2: mchanganyiko.
0: ambao wa Tanzania. Sasa nikija hapo, sheria yetu imeweka vizuri sana, serikali imewalinda wazawa kwa namna ya kipekee.

0: yako, nataka bidhaa za nje confirm. Bidhaa ya ndani ya nchi na ushindana na bidhaa ya nje ya nchi. Bidhaa ya ndani ya nchi imepewa upendeleo wa asilimia hadi 15, hadi asilimia 15 dhidi ya ile bidhaa ya nje. Kwa hiyo ni kama unaanza ushindani, bidhaa ya Tanzania imeshasogezwa mbele, ina asilimia 15 kati ya 100 kabla haijaanza kushindana, imepewa mkononi.
1: Mnalifuatilia kweli hilo linafanya kazi? Maana pengine tusije tukaona ni matofali tu, ila vifaa vya elektroniki ama nini hapa vinatoka vyote nje huko.
0: Hapana.
1: Unashangani hadi dawati hili kabisa hili ningetakiwa tu huyu mtu wa nyumbani angetengeneza angeleta akapewa, lakini imekuwa imported kutoka mataifa ya nje, furnitures na nini vyote hivyo.
0: Ndio maana nikasema kwenye mfumo wa jinsi ilivyowekwa kisheria, kuna vigezo vya wewe kwenda kununua hiyo bidhaa nje ya nchi. Kwanza kuna vigezo. Wewe tayari ganga na una asilimia 15 unashindana na mgeni, wewe tayari una asilimia 15. Kwa hiyo hata akipata 80 wewe ukapata, wewe ndio umeshinda. So na zile 15 zako za kupewa. Lakini kwenye kitu kingine, hiyo ni kwenye upande wa bidhaa, lakini kwenye upande wa wazabuni kwa kawaida unapewa upendeleo. Ile kampuni ya ndani ya kampuni ya nje kwa ujumla inatoa upendeleo wa hadi asilimia 10 dhidi ya kampuni ya nje.
1: Sawa.
0: Wewe ganga na company limited unatoa asilimia 10 dhidi ya mchainizi wa nani nani, na maana wewe tayari una 10 mkononi kabla hamjaanza mashindano. Ni upendeleo ambao umewekwa vizuri sana na serikali kupitia sheria ya ununuzi wa umma.
2: Sawa, tuhitimishe kwa kumulika walau kwa ufupi kuhusu kongamano hili la 10 la ununuzi wa umma ambalo lilianza hapo jana hapo jijini Arusha. Kipi ambacho kimejiri jana, lakini leo kuna nini na kesho tutarajie nini?
0: Kitu ambacho kinaendelea ni kizuri sana, ni kuhakikisha kwamba tunafuata kwenye ile kauli mbiu ambayo imewekwa, kutumia fursa za ununuzi wa umma kidijitali kufikia uchumi endelevu jumuishi na shindani kuelekea dira ya taifa dira ya maendeleo ya taifa 2050. Sasa jana kwanza ilikuwa ni sehemu ya kufuata maazimio ya kongamano lililopita la 9 ambapo tulipitia maazimio yaliyopita, na kizuri ni kwamba ilibainika kwamba ile swala la upendeleo maalum kwa makundi maalum, target ya utume malengo yaliyokuwa mwaka jana yamevukwa kwa 1,000%. Kwamba sasa kutoka makundi 1,000 mpaka makundi 20,000 tumeenda mpaka makundi 24 tumefanya vizuri. Kwa hiyo kila mdau husika kwa makundi kwa ndani na nje pia. Lakini kingine tu, walipata recognition watu ambao walipata utambuzi, walipewa tuzo watu ambao wamefanya vizuri kuhakikisha kwamba sekta ya ununuzi wa umma imefanya vizuri katika kipindi cha mwaka mmoja. Kwa mara ya kwanza watu walipata tuzo nyingi, tuzo nzuri, na zitawahamasisha wao pia kufanya vitu vingine. Na mijadala imeendelea kwa jana na leo pia mijadala itaendelea, na lengo ni kuhakikisha kwamba tunaongelea kuhusiana na ununuzi wa umma unavyoweza kuleta uchumi jumuishi. Ganga na pala pia redioni pia naye apate, mtu mwingine akiwa huko Shinyuni naye apate, mtu akiwa kijijini pia apate kupitia tenda za serikali, ili tuelekee kwenye uchumi wa kati pamoja. Hiyo ndio kikubwa ambacho kinatengenezwa hapa, ili tenda za serikali ziweze kuwafaidisha Watanzania wote kwa haki na usawa na bila upendeleo. Na mwisho kesho tutahitimisha na itakuwa maazimio ambayo yatatolewa kwa pamoja, ambayo yatatupeleka tena kwenye mwaka mwingine unaokuja.
2: Sawa, Jose, tunakushukuru sana na tuwatakia kila la heri hapo Arusha.
0: Asante sana, asanteni sana kwa muda wenu.
2: Haya, huyo anaitwa Joseph Muhozi ambaye ni afisa uhusiano na mawasiliano mwandamizi wa mamlaka ya udhibiti na ununuzi wa umma PPRA, ambaye tumepata nafasi ya kuweza kusema naye kwa siku ya hii leo. Na hivyo Khalidi bana, sisi tunatamatisha asubuhi hii.
1: Yes, tupumzike hapa, tuliamka na upande huu wa ukuta. Kwa hiyo wengine nao waendelee, ili taifa lazima ujenzi uendelee kila kukicha,
2: lazima tupokezane pia.
1: Ndio,
2: ili mambo yaende vizuri.
1: Yes,
2: mimi ni Idris Abubakar,
1: kaandikia hivi nini mara moja moja hivi tukija.
2: Khalidi Gangana, tumekuwa pamoja hapa, lakini safe. ndiye amehakikisha tunaonekana hapo YouTube. Kwa heri kwa sasa, endelea kusikiliza TBC Taifa, palipo na ukweli na uhakika.

0: Hivi sasa ni saa 3 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi ametoa wito kwa watendaji wakuu wa serikali kutumia mbinu za kisasa katika kuwasiliana na jamii. Rais Dr. Mwinyi amesema hayo wakati akifungua semina elekezi kwa mawaziri, naibu mawaziri na makatibu wakuu wa serikali iliyofanyika mkoa wa Magharibi visiwani Zanzibar. Mwenyekiti wa bodi ya ushauri wakala wa barabara TARURA mhandisi Florian Kabaka ameagiza mkandarasi anayejenga barabara ya Geza Ulole Mivumoni mkoani Dar es Salaam kukamilisha ujenzi wa barabara hiyo kwa wakati. Mhandisi Kabaka amesema kutokana na umuhimu wa barabara hiyo, mkandarasi anatakiwa kuongeza wafanyakazi na vifaa ili kukamilisha barabara hiyo ndani ya muda wa makubaliano. Na kikao cha halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi CCM Taifa kimemteua Agrey Mwanri kuwa naibu katibu mkuu wa CCM Bara akichukua nafasi ya John Mongela, na Abdi Mahmud Abdi akiteuliwa kuwa naibu katibu mkuu wa CCM Zanzibar. Katika mkutano uliofanyika Zanzibar, Paul Chacha ambaye ni mkuu wa mkoa wa Tabora ameteuliwa kuongoza idara ya organization akichukua nafasi ya Isa Usigavi. Wengine walioteuliwa ni Jamal Kasim ambaye ataongoza idara ya uchumi akichukua nafasi ya Raila Burhani Ngozi. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: Kama maji ya bahari yanavyokupwa na kujaa, kama kurasa za vitabu zinapofunuliwa kuashiria sura mpya, kama mshale wa saa unapozunguka sekunde kuikaribisha dakika, na dakika kuikaribisha saa, nayo saa kuialika siku, ndivyo wananchi wa amkavyo kusaka riziki popote pale katika taifa la upendwa mama Tanzania. Ndiyo dunia inavyothibitisha kuwa mambo hayasimami, maisha yanaendelea na muda huleta mahitaji kwa watu wake. Viongozi wenye maono hulibaini hilo, hulijumuisha katika ahadi kwa wananchi.
3: Tukiongozwa na falsafa ya R4, tutaendeleza mashauriano na wadau wa siasa, taasisi za kiraia na sekta binafsi kwa kuunda tume ya kuanzisha mazungumzo ya maridhiano na upatanishi na kuandaa mazingira ya kuanza kwa mchakato wa katiba mpya.
2: Tena huunda tume ambayo pamoja na mambo mengine huiruhusu kusema ukweli wa mahitaji ya wale anaowaongoza ili kuyatimiza.
4: Ni maoni ya tume kwamba ni muhimu katiba mpya ipatikane ifikapo 2028 ili itumike katika uchaguzi ujao serikali ya mitaa na uchaguzi mkuu mwaka 2030. Ili kufika lengo la kupata katiba hiyo kabla 2029, serikali tunaipendekeza iunde kamati ya wataalamu wa katiba ambayo itakuwa na jukumu la kupitia katiba iliyopo, rasimu ya katiba ya tume ya mabadiliko ya katiba, katiba pendekezo ya mwaka 2014, ripoti za tume mbalimbali na kamati na vikosi kazi mbalimbali. Baada ya kufanya mapitio hayo ya nyaraka ambayo itafanywa na hii kamati ya uandaji wa katiba, kamati ya wataalamu ipate maoni na michango ya wananchi.
2: Hukiri kupokea ukweli huo.
5: Kama mnavyofahamu na kama nilivyoahidi, tumepanga kukamilisha mchakato huu katika kipindi hiki cha pili cha awamu ya sita, na ni suala la kipaumbele kwenye ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi.
2: Hata wasaidizi wake pia husisitiza hilo kwa wananchi.
6: Mimi nilipokuwa katibu mkuu wa chama, wakati nasimamia uandishi wa draft ya ilani ya uchaguzi ya CCM, katika maoni waliyosema, walisema Watanzania wanatamani katiba mpya. Tukakubaliana na mimi nikaenda kumuona Mheshimiwa Rais, wakati ule kama mwenyekiti wangu wa chama mimi katibu mkuu, nikamwambia Mheshimiwa mwenyekiti, kamati imekuja kuniona ya ilani. Anasema moja ya mambo makubwa waliyobaini kwa wananchi walipotembea tembea huko, wananchi wanataka katiba mpya. Akanijibu hivi, katibu mkuu,

0: halisi.
1: Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ni muumini wa katiba mpya, na ndo maana nikiwarudisha nyuma kidogo, Dr. Samia Suluhu Hassan alipigania mabadiliko ya katiba mpya akiwa ni naibu spika wa bunge la katiba. Samuel Sita ndiye alikuwa spika wa bunge la katiba, mama Samia akiwa makamu wake. Swala la katiba mpya ni swala la Watanzania wote, wanahitaji katiba mpya.
0: Kikubwa, Rais Dr. Samia anasema katiba ni ya Watanzania, sio ya kikundi cha watu.
2: Katiba si mali ya vyama vya siasa. Katiba ni ya Watanzania. Awe ana chama, awe hana. Awe ana dini, awe hana. Awe mrefu, awe mfupi, mnene, mwembamba, mkubwa, mdogo. Katiba ni mali ya Watanzania. Kwa hiyo matengenezo yake yanahitaji tafakuri kubwa sana.
0: Wachambuzi wa siasa za Afrika wanasemaje kuhusu hili? Mchambuzi nguli na mwana majumui wa Afrika Abdul Kamatiki anazungumza nasi.
3: Katika ilani ya Chama cha Mapinduzi, swala la katiba mbona limezungumzwa wazi? Mheshimiwa Rais ndio kinara, na yeye katika ilani kwamba tumpe urais tukimchagua hata tu katiba mpya, kilio cha katiba amekisikia. Tumwache rais na swala hili, tumkabidhi yeye. Na kwa sababu hata katika ripoti ya Jaji Chande swala hilo limezungumzwa, na yeye mwenyewe amekuwa akilizungumza mara kwa mara, yeye mheshimiwa rais, na yeye atafanyia kazi kutokana na katiba.
4: Hili ndio jambo kubwa sana ambalo Rais Samia atakumbukwa kwalo, ana utashi wa kisiasa.
0: Shime kwako Mtanzania. Dhamira njema huungwa mkono kwa ustahimilivu ili itimie kwa wakati. Mimi ni Sabina Mpelo na hii ni TBC Taifa.

0: katika bahari ya changamoto za kijamii, elimu na afya.
1: Ni Mwendo,
0: kipindi kinachochambua kwa kina masuala yanayogusa maisha yako ya kila siku bila kupotosha wala kupendelea.
1: Ni katika Mwendo, Jumatatu hadi Ijumaa, saa 3 kamili asubuhi hadi saa 6 mchana hapa TBC Taifa. Mwendo, burudani inayoendelea, elimu inayogusa.

0: Harmonize anakuambia my best friend, rafiki yangu kabisa kabisa, wewe msikilizaji, na ndio maana tumeanza safari hii pamoja mpaka itafuta pale saa 6 mchana ambako atakwambia kwa heri. Wewe ni rafiki yetu wa dhati kabisa kama mimi nilivyokuwa na urafiki na Latifa Ngubaro.
1: Lakini pia mimi nina urafiki na wewe msikilizaji ambaye unatusikiliza muda huu hapa kwenye mwendo ya TBC Taifa. Unajua bwana, leo ni siku ya kimataifa ya urafiki.
0: Kila mtu anatafuta rafiki yake.
1: Na kwenye haya maisha yetu ya kila siku, kuna watu wanasimulizi tofauti tofauti kuhusiana na marafiki.
0: Marafiki.
1: Kuna mtu ukimtajia rafiki anakuambia sitaki kusikia. Uko uko.
0: Marafiki wanafiki.
1: Yani sitaki, lakini kuna mtu yani ukimwambia rafiki
0: atakupa
1: kufanyia kitu ambacho hata ndugu yake yawezekana angeshindwa kumfanyia.
0: Na kuna wengine Latifa tumekuwa tukizungumza nao wanasema kabisa mimi na rafiki bora rafiki kuliko ndugu.
1: Kuliko ndugu.
0: Yani
1: kuna wale mimi sitaki marafiki.
0: Kuna watu wengine wao nature ndio hivyo, wamezaliwa hivyo, hawana marafiki.
1: Hakuna wengi. So nature. Kuna kitu alikutana nacho.
0: Mimi nakwambia kuna watu wamezaliwa Latifa, hawana marafiki wengi na hawataki marafiki. Yaani akisimama yeye ajiona ajitosheleza.
1: Lakini ukosa hata mmoja.
0: Kuna marafiki na washikaji. Tofautisha hivyo vitu viwili.
1: Kuna wale ambao mnajuana.
0: Tunaweza kupiga story mbili tatu ngitoka hapa kila mtu amekula 50 zake. Lakini urafiki ni ile bampa tu bampa, bega kwa bega, tunajuana vitu vingi.
1: Sasa mbona umeniambia mimi ni rafiki yako? Kwa maana hiyo mimi na wewe ni washikaji.
0: Mimi na wewe ni washikaji.
1: Au na sio washikaji, mimi na wewe ni wafanyakazi. Tunafanya kazi sehemu moja.
0: Mbona nikataa?
1: Sasa kwa maana ya urafiki uloitoa wewe? Hapana kwa kweli.
0: Sawa, tuko na Grace Mawala
1: fundi mitambo.
0: Kwamba mambo yanakuwa sawa kabisa. Unatupata na mambo yanakuwa yamenyooka bila shida ya aina yoyote. Asante sana kwa ambayo umeendelea kuchun TBC Taifa, kwa sababu sisi ni marafiki zako bampa to bampa, na sisi urafiki wala hatukatai kwa sababu wewe ni mtu wetu wa mara. Na tumewasha bwana, utakumbuka Latifa,
1: tumewasha kule hata mbulu,
0: tumewasha kupitia 96.3 Dongo Beach pale Haidom pamoja na Bashine, tunaweza kutupata vizuri kabisa. Kwa ndugu zetu wa Mbulu, kama natupata saizi marafiki zetu, mtu pungie mkono kidogo.
1: Tutumie ujumbe, utuambie kabisa unatusikiliza kutoka Mbulu. Kama ambavyo walifanya watu wa Kilindi, walitisha.
0: Walitisha kinoma noma. Sawa, unaweza kutumia ujumbe wako mfupi msikilizaji kupitia 0738336925. Lakini pia unaweza kutupigia hapo baadaye tukapokea simu yako kupitia 0733 8532 au 0733 8532. Mimi naitwa Anwar Jamal.
1: Na mimi ni Latifa Ngubaro.
0: Basi sawa, ndio hivi ambavyo tunaanza katika siku ya leo.

0: siwezi kuolewa na mwanaume ambaye ananiandikia tafadhali nipigie. Kutwa tafadhali nipigie. Tafadhali nipigie, tafadhali nipigie. Siwezi kuolewa na mwanaume wa jinsi hiyo.
1: Mwendo, burudani inaendelea, elimu inayogusa. Ni mwendo ya TBC Taifa. Mwendo, burudani inaendelea, elimu inayogusa. Ni mwendo ya TBC Taifa.
2: Moja kwa moja hadi kwenye jamii. Ni muda wa kupitia ujumbe mfupi wa maandishi ama kuipokea simu yako ili kuangazia na kukemea yasiyo sawa. Kwa nini lakini? Moja kwa moja hadi kwenye jamii. Ni muda wa kupitia ujumbe mfupi wa maandishi ama kuipokea simu yako ili kuangazia na kukemea yasiyo sawa. Kwa nini lakini?

0: Hai, msikilizaji, tumerejea tena na leo ikiwa ni siku ya kimataifa ya urafiki. Mm-hmm. Siku hii ni kwambie tu ilianzishwa na Umoja wa Mataifa mwaka 2011 ili kuhamasisha urafiki kati ya watu, jamii, lakini hata mataifa kama njia mojawapo ya kujenga amani, mshikamano na kuheshimiana.
1: Sasa
0: leo kwenye kwani lakini tutaanza tofauti kidogo.
1: Tofauti kidogo.
0: Nataka kwanza nikupe simulizi fulani.
1: Unipe simulizi Latifa.
0: Kuhusiana na urafiki.
1: Sawa.
0: Alafu baadaye tutarejea kwenye kwani lakini tujiulize.
1: Sawa.
0: Kutokana kile ambacho tutakuwa tumekisikia.
1: Bila shaka.
0: Ehe. Na simulizi yangu hii ambayo nakuletea leo msikilizaji, naweza nikaipa jina yani. Unajua hata kitabu kinakuwa
1: lazima kiwe na jina.
0: Sasa alipopata mafanikio urafiki ulipotea.
1: Alipopata mafanikio urafiki ulipotea. Ndio hadithi
0: ya leo ambayo nakusimulie.
1: Nisimulie.
0: Hapa leo nakusogezea simulizi kati ya marafiki wawili, Juma na Baraka. Hawa walikuwa marafiki tangu shule ya msingi. Walikuwa mtaa mmoja, wakacheza pamoja na hata walipoanza kutafuta maisha kwa bega kwa bega. Mtaani wajulikana kama wasioweza kutenganishwa. Kulikuwa na siku ambazo waligawana sahani moja ya chakula. Wakati Juma alipokosa nauli, Baraka ndiye alimsaidia. Baraka alipougua, Juma alilala hospitalini usiku kumhudumia. Walikuwa wameapa kwamba mafanikio ya mmoja yangekuwa mafanikio ya wote.
1: Mhm.
0: Sasa miaka ikazidi kwenda. Juma akaanzisha biashara ndogo ya vifaa vya ujenzi. Kwa bahati nzuri biashara ikakua kwa kasi na ndani ya miaka michache akawa na gari jipya, nyumba nzuri na maisha yakabadilika. Unanipata vizuri Anwari?
1: Nakupata vizuri sana.
0: Mwanzoni kila kitu kilionekana kawaida, lakini taratibu mambo yakaanza
1: kubadilika.
0: Simu za Baraka hazikujibiwa kwa haraka kama zamani, mialiko ya kukutana ikawa michache. Juma alianza kuzunguka na marafiki wapya waliokuwa wanafanya biashara kama yeye. Siku moja Baraka alipita nyumbani kwa Juma bila taarifa kama walivyokuwa wakifanya zamani. Alipofika getini, mlinzi akamwambia, "Mzee amesema hana muda wa kuona mtu yeyote leo." Baraka aliondoka akiwa na maumivu. Hakujua kama kweli rafiki yake alikuwa bize au alikuwa amebadilika. Sasa miezi kadhaa baadaye, biashara ya Juma ilikumbwa na changamoto kubwa. Akaanza kupoteza wateja na madeni yakawa mengi. Marafiki wapya walikuwa wakimzunguka, waliokuwa wakimzunguka wakaanza kutoweka mmoja baada ya mwingine. Sasa siku moja akiwa amekaa peke yake akiwaza, simu yake ikaita. Ilikuwa ni ya rafiki yake Baraka. Hakupiga kuuliza kuhusu gari, nyumba wala biashara. Alisema tu, "Nimesikia unapitia kipindi kigumu. Nipo nje ya ofisi yako. Toka nje tuongee." Juma alitoka akiwa ameinamisha kichwa, macho yake yalijaa machozi. Aligundua kuwa mafanikio yanaweza kuleta watu wengi karibu, lakini changamoto ndizo zinazowaonyesha marafiki wa kweli. Simulizi yangu imeishia hapa. Sasa kwenye kwani lakini hapa tunaulizana. Hivi mafanikio au pesa inabadilisha marafiki au ni watu ndio hubadilika wanapopata pesa au mafanikio?
1: Kwa hadithi nilivyoisikiliza, kwanza walikuwa ni marafiki wawili ambao wanapendana, wameshibana kwa kiasi chake. Na urafiki wa aina hiyo kwa sasa kuutafuta ama kuupata ni ngumu sana kupata rafiki wa kweli kwa dunia ya sasa. Lakini kwa alichokifanya Juma, inawezekana hata mimi nikakifanya kwa wakati wangu, kwa sababu kuna sisi binadamu na tunabadilika. Waswahili wanakwambia kwamba pesa inaweza kumbadilisha mtu, vitu kama hivyo. Lakini kisha Juma kurejea kwa rafiki yake na kuchutama kwa kile ambacho amekifanya, na kuombana radhi na kurejea kama zamani, hilo ni jambo jema. Tujiulize, kuna marafiki wangapi wanapoteza rafiki wao kutokana na kiasi cha pesa ama tu kibri?
0: Inawezekana wengine asipote hata pesa nyingi, lakini kuna level tu kwenye maisha akapiga hatua. Naweza kukupa mfano, wewe ambao umesoma nao chuo, umemaliza nao. Kuna wale ambao mkimeza tu chuo, Mungu anabariki, wanapata ajira.
1: Wanaingia kwenye mfumo.
0: Hivi wale unategemea kama alikuwa ni rafiki yako mmoja wao, bado urafiki upo?
1: Urafiki upo.
0: Kwa sababu mara nyingi watu huwa wanaangalia kwamba mimi kwa sasa hivi labda nina kipato, nina ajira, nimepata kazi, lakini huyu mwenzangu hana. Kuna wale mawazo kwamba huyu atakuwa kama mimi kuna utegemezi fulani anaukwepa ile kwamba mimi kwanza nakuwa busy, sina hata muda wa kukutana naye. Yani mimi na mambo yangu sasa hivi.
1: Latifa,
0: sio level zangu.
1: Shida inakuja kwamba inawezekana mimi nikawa nimefanikiwa. Ma, tulikuwa marafiki lakini mimi nikafanikiwa. Lakini kila nitakapoona simu yako napiga kibomu. Kwa nini nisikuepuke? Yani kila ninapotapokea simu yako, Anuari vipi kwamba? Sasa ndugu yangu na shida shilingi 10,000 nitakupa. Kesho Anuari vipi na 15 hapa utanisaidia ndugu yangu. Sasa tuna sasa urafiki gani sasa? Unajua raha ya urafiki nipe nikupe.
0: Kabisa. Lakini na kwenye hapo pia mimi naamini kama ni rafiki wa kweli, labda una changamoto ya kipato. Ni lazima utakaa na rafiki yako pia mzungumze kwamba mimi hapa natukaje, rafiki yangu, oya mwanangu. Hapa mimi natukaje? Yaani huko marafiki ambao wamediriki hapa mitaji mikubwa marafiki zao ili wafanikiwe pamoja. Yaani nikwambie hakuna raha kama kufanikiwa pamoja.
1: Ni kweli. Yaani mimi Latifa sikatai unachokisema, lakini urafiki wa aina hiyo sasa hivi haupo Latifa. Rafiki huyo huyo ambaye unamchukua ukaanza kumtambulisha labda kwa bosi wako au kwa mtu ambaye amekuajiri au kwa mtu ambaye labda ndo mnafanya madili ya kupata pesa, huyo huyo atakuondoa yeye. Atakuondoa wewe katika hilo eneo aonekane yeye. Tumeshashuhudia, nishapata visa mbalimbali. Watu wamenisimulia, nilikuwa na rafiki yangu, tulikuwa tunashirikiana sana, lakini nilipomtambulisha kwa bosi wangu, rafiki yangu akaniharibia kazi, akakaa yeye, mimi akanitoa. Sasa watu kupitia visa hivyo tunajifunza, aha, kumbe mama ndio yako hivi, basi mngoja niepuke. Yule ahangaike na shida zake, mimi nihangaike na utajiri wangu. Lakini kama kumsaidia nitakuwa namsaidia, lakini si tu nimvae kama ndugu, basi nihangaike naye tu, hiyo hapana kwa sasa.
0: Kwa hiyo dhana kwamba watu wakipata pesa au mafanikio, mara nyingi urafiki huwa unavunjika hapa katikati.
1: Ni kweli, kwa sababu mimi nitahitaji kupata watu wenye pesa kama mimi. Yaani sihitaji tena kupata mtu ambaye hana pesa. Unajua raha ya kitu, Waswahili wanakwambia kana uwaridi unukie. Ukikana uwaridi ambao limekuzidi harufu utanukia zaidi.
0: Kwa hiyo
1: ukikana uwaridi ambao halinukii utakuwa haukii na
0: wewe. Nataka kusema kwamba wewe hutaki marafiki ambao hawana pesa.
1: Sijasema hiyo kauli. Mimi kwanza sina marafiki na washikaji. Hilo utakao litambue. Mimi sina marafiki kabisa.
0: Haya, tusikie pia kutoka kwa msikilizaji. Yeye kwenye hili ana mtazamo gani? Kwamba pesa au mafanikio ndio yanaondoa urafiki ama ni watu wenyewe huamua kubadilika kwa tabia zao binafsi?
1: Sawa sawa. Kupita 0738336925 msikilizaji, unaweza kutuma ujumbe wako hapo ili tuende vizuri kabisa. Lakini unaweza kutupigia basi kupita 0733805392 au 0733805393 msikilizaji. Tunapokea simu yako na Grace Mawala, fundi mitambo hapa, atatujuza kama watakuwa wamekaa vizuri tuweze kuzungumza naye kwa kina kabisa kuhusiana hili ambalo tumelikitia kambi. Leo ni siku ya urafiki, lakini kwa namna gani pia marafiki tunaweza tukasaidiana, tukaondokana na dhiki na vitu vingine kama hivyo. Mambo yakikaa sawa tuzungumze na wewe. Na Grace ananiambia ananionyesha ishara ya dole kwa maana shwari, mambo yamenyooka kabisa.
0: Kwenye simu, hello.
2: Hello, habari za hapo kidogo dadangu?
0: Habari ni nzuri kabisa. Tunazungumza na nani kutokea wapi?
2: Moja kwa moja unaongea na Anesi Simji, ni mjukuu wa Siko Kagera Kira Bugara hapa Murubari.
0: Karibu sana.
2: Asante sana. Mada ambayo iliyoko hapo mezani, mimi kwa upande wangu mimi nachukulia kwamba na kuna msemo unasema kwamba ndege wanaofanana huruka pamoja. Na kuna msemo mwingine unasema kwamba kuonyesha rafiki zako kujua tabia zako. Kwa upande wangu mimi naweza nikachukulia kwamba mtu sio kwamba anabadilika kulingana kwamba amepata pesa. Yeye ni kwamba anakuwa anatafuta mwelekeo wa marafiki zake. Siwezi nikawa rafiki yangu ambaye atakuwa ombaomba kwangu. Inabidi niwe na rafiki atakuwa tunasaidiana, nikitaka moja mbili ananipa, na yeye akitaka ninampa. Na pia hapo nitakuwa nimeeleweka.
0: Haya, asante sana, tunashukuru kwa mchango wako.
2: Asante sana. Nesimiji minarudi Bugara.
0: Haya, asante. Urafiki bwana unapaswa kuwa pande mbili, eh?
1: Pande mbili.
0: Huku na huku. Sio tu kila siku wewe tu mwenzio.
1: Sio kila siku mtoe mimi tu. Urafiki huo zamani.
0: Haya, tunaendelea kupokea simu yako hapa msikilizaji kwenye line ya simu. Hello.
2: Hello.
0: Hello. Habari za asubuhi.
2: Salamu, habari za hapo.
0: Habari ni nzuri, tafadhali punguza sauti ya redio yako. Sikilizane vizuri.
2: Nimeshapunguza.
0: Haya, karibu utuambie unaitwa nani na unatoka wapi?
2: Mimi ni Hamisi Mnyasu.
3: Nikuwa msisi wa Mtumbi.
1: Sawa, karibu sana tupate maoni yako sasa.
3: Manake urafiki wa sasa hivi ni mbaya tu zilizo tawala. Ni mtu unakuwa rafiki hafu kisha na kitu wakua na kitu kidogo, yani anakuonea chuki yani. Kwa hiyo unakuja kukuta hiyo urafiki una

0: Sasa sawa, tunatakiwa tufanyaje unapokuwa na rafiki wa hivyo?
1: Yaani ni marafiki wachache wazuri wako, lakini ni marafiki wachache sana katika asilimia ndogo sana, yani unakuja kukuta ni wachache. Lakini ni asilimia kubwa unakuja kukuta yani ni wengi wa dini hiyo, kutokana na ufukara, yani kila mtu anataka awe tawi la juu.
0: Haya, asante ndugu yangu, tunakushukuru sana kwa mchango wako.
1: Asante sana, asante. Tuko pamoja.
2: Sawa. Lakini Latifa, kuna watu wana shuhuda tofauti. Tunatamani pia tusikie upande wa pili kwa wale marafiki zao ambao wamedumu kwa muda mrefu pia.
0: Wamewafanyia vitu vizuri.
2: Wamewafanyia wema. Tuwapate hapa tusikie ushuhuda katika hili ambalo nalizungumza. Si tu kia rafiki hafai, kuna marafiki wengine ni zaidi ya ndugu katika dunia ya sasa. Tupate na tusikie maoni hayo katika siku hii adhimu kabisa
0: ya urafiki. Wewe Januari, umewahi kuwa na rafiki, kuna kitu cha thamani akakupa mpaka leo imebaki kwenye maisha yako kwamba urafiki huyu siwezi kumpoteza? Wewe mwenyewe kumpoteza unaogopa?
2: Yupo. Na sio yupo, wapo. Na si marafiki. Zamani inawezekana zamani tulikuwa marafiki, lakini sasa hivi imekuwa ni washikaji. Unajua maisha yanatofautisha. Kuna kitu nilishawahi kufanyiwa nikasema kwamba hiki kitu sitakisahau katika maisha yangu. Lakini maisha kadri yanavyozidi kupiga hatua, na nyule karibu huyu kaenda hapa ukapata hivi, yani ukaribu unakuwa unaondoka. Lakini si kama hatukumbukani, tunakumbukana vizuri, ukipata muda tunazungumza, tunafurahi kama zamani, lakini ule ukaribu tena haupo. Japo kumbukumbu ziko moyoni kwamba alishawahi kunifanya kitu fulani. Mimi nilikuwa na kuna kipindi niliumwa.
0: Ndio.
2: Wakati nasoma nakumbuka niliumwa sana. Lakini hakukuwa na mtu wa karibu yoyote akasema kwamba bwana ni wakati ka dom tunasema hostel.
0: Ndio hostel.
2: Hostel.
0: Bweni.
2: Bweni, tuchukulie bweni. Niliumwa sana. Sasa unajua marafiki, kila mtu anakula kona yake bwana. Lakini rafiki yangu mimi alisimama na mimi.
0: Kipindi chote cha ugonjwa.
2: Tuko hospitali, mwalimu anauma, yani nikasema bwana huyu jamaa Mungu amtunze sana.
0: Na sasa hivi urafiki umeenda mbali. Kuna marafiki sasa hivi wanapeana zawadi zenye thamani kubwa. Juzi kati tulishuhudia kwenye mitandao ya kijamii mwigizaji utakumbuka, lakini pia mwandaji wa filamu na Matale alimpa zawadi yake rafiki yake Kajala zawadi ya kiwanja.
2: Ndio.
0: Unaweza?
2: Inaweza. Kwa sababu yani unajua urafiki, urafiki yani kuna wakati mnaishi katika mazingira, urafiki ule mnaotoa unakuwa udugu. Yani mimi unakuwa ndugu yangu, unajua? Kwa mimi kukupa kitu, kumpa kitu ndugu yangu, mimi sioni kama ni jambo la kushangaza. Naweza nikatoa tu, au una shida, kama unataka simu ya kwangu Latifa hii hapa, chukua. Maisha mengine yanaendelea.
0: Haya, Januari ananipa simu yake jamani kama ishara ya urafiki wetu. Na sisi tunasema na mimi napokea. Nikitoka hapo utabadilisha line zako unipe. Nashukuru sana kwa upendo huo rafiki yangu. Haya, lakini pia kwenye ujumbe mfupi huku watu wametuma ujumbe wao wakisema bwana pesa ndio inaondoa urafiki. Anaitwa Kaiza kutokea Muleba. Anasema yeye aliwahi kufanywa kitu na rafiki yake wa kiume na wakaja kupotezana baadaye, na mpaka sasa anamkumbuka kiukweli, anamuombea kwa Mwenyezi Mungu ampe umri mrefu. Anaitwa Mrs. Leo kasema Jamar Anwar. Lakini nasema bora uwe na mshikaji kuliko kuwa na rafiki. Ndio maana ukipata pesa marafiki wanachukia, ila mshikaji hawezi kukunjia nafsi. Kwa hiyo bora ushikaji kuliko urafiki. Anaitwa Ali Ngombo wa Vikindu. Haya, asante kwa ujumbe wako. Anaitwa Joseph Maguta kutokea Mbinga Matalawe. Anasema kama yeye rafiki kwake ni zaidi ya ndugu, kwa sababu maisha yake yote alisaidiwa na rafiki na wala sio ndugu yake. Haya, Kabwela wa Kabwela kutokea kule Mkoma, kutokea kule Newala, anasema kweli pesa inaweza kumbadilisha mtu, ila hiyo tabia tu ya mtu mwenyewe kubadilika. Haya, asante. Anasema pesa ndio inabadilisha watu, maana huwezi kubadili marafiki kama hujapiga hatua, na marafiki wapya hawawezi kukupokea kama huna kipato kama wao. Umesikia ujumbe wake?
2: Hebu rejea tena.
0: Anasema pesa ndio inabadilisha watu, maana huwezi kubadili marafiki kama hujapiga hatua. Yaani marafiki wale wale, kwamba hawana mchango wote katika maendeleo yako. Na anasema hata hao marafiki wapya hawawezi kukupokea kama hauna kipato kama wao.
2: Inategemea mmekutana wapi?

0: Mm. Yaani inategemea mmekutana wapi.
1: Lakini bwana tufanye yote, lakini tuhakikishe tuna wale marafiki ambao nikipata tatizo hapa tala 50,000. Yaani kwa marafiki zangu labda 5-6 nisikose.
0: Mimi kwangu yupo.
1: Yaani unajua kwamba usikose. Yaani na shida 50,000 hapa na marafiki labda 5-6 au hata 10. Lakini wote nikiwapigia sina.
0: Na Latifa ubaya unakuja kwamba unaweza ukapata rafiki ukamuomba shilingi 50,000 mfano, ukaomba shilingi 50,000 bwana rafiki yangu nimekwama, niazime labda au nipe shilingi 50,000 hapa akatoa akakupatia. Lakini siku atakapokwama yeye we hauna.
1: Kwa mtihani.
0: Basi rafiki yangu nimekwama, naomba hata shilingi 20,000 ukijiangalia mfukoni kwa upe. Na sio kama unamnyima lakini hauna kweli. Sasa basi nitafanyaje na rafiki yangu anahitaji kiasi cha pesa na mimi sina.
1: Kama mtu nimuelewa atelewa kwamba kwa wakati huo huna. Yaani haiwezekani wewe kila siku anapokuwa na shida wewe huna. Ipo siku tu utakuwa nayo. Na kama ndio kila siku hivyo pia inabidi akuchunguze, akufuatilie, ajue ni kweli au labda na wewe una mkono mfupi kidogo. Haya, tukamilisha na ujumbe wake huu hapa. Anasema unapokuwa na rafiki wa shida na raha, mshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu dunia ina mambo mengi. Unamsaidia rafiki kila wakati, lakini kukusaidia wewe au huo ni urafiki wa kinafiki. Wewe kila siku usaidie wewe tu. Huo ni urafiki
0: wa kinafiki.
1: Kinafiki anaitwa Lamba Lamba kutokea Mbezi.
0: Sawa, saa 3:34 kwa South Africa Mashariki. Tuendelea kuadhimisha siku nzuri kabisa ya urafiki hii msikilizaji. Na kama una rafiki yako basi yule ambaye amekufanyia wema ama hutamsahau, basi ni vizuri pia ukatuambia katika ujumbe mfupi hapo, ili angalau tumpe hongera na yeye katika urafiki wenu ambao mmekuwa mkidumu. Tutarejea punde kutoka sasa msikilizaji kuendelea kusalia nasi tu. Kumbuka huu ni mwendo tu mpaka 6 mchana. Tukapopisha wenzetu wa uhondo wa mapishi kuja kuandaa vitu vizuri kabisa kwa ajili yako. Lakini katika yote kwa yote Latifa,
1: ndiyo,
0: kuna marafiki pia ambao sio watu. Unaweza kaishi naye vizuri kamthamini ukadhani kwamba ni rafiki yako, lakini kumbe ni kiatu. Na ndio nyota ndogo akasema kuna watu
1: na viatu.

0: katika bahari ya changamoto za kijamii, elimu na afya.
1: Ni Mwendo,
0: kipindi kinachochambua kwa kina masuala yanayogusa maisha yako ya kila siku bila kupotosha wala kupendelea.
1: Ni katika Mwendo, Jumatatu hadi Ijumaa saa 3 kamili asubuhi hadi saa 6 mchana hapa TBC Taifa. Burudani inaendelea, elimu inayogusa. Mwendo, burudani inaendelea, elimu inayogusa. Ni Mwendo ya TBC Taifa. Mwendo, burudani inaendelea, elimu inayogusa. Ni Mwendo ya TBC Taifa.
2: Simu zitumia kuni zitakuwa ni chanzo cha mapato.
3: Uliza Ulaya yote imetulia pale kwa sababu ya elimu. Ukiwa na elimu ni mtindo wa kisasa wa kuishi.
1: Mwendo, burudani inaendelea, elimu inayogusa. Ni Mwendo ya TBC Taifa. Mwendo, burudani inaendelea, elimu inayogusa. Ni Mwendo ya TBC Taifa.

0: Ni saa 3:40 kwa saa za Afrika ya Shariki. Asante sana kwa wewe ambao umeendelea kutuma ujumbe wako, na tunathamini kile ambacho utakao umekituma katika siku hii nzuri kabisa, siku ya urafiki pia. Kwa hivyo wewe ni rafiki yetu, na tutazame kile ambacho utakuwa umetutumia, rafiki yetu wa dhati kabisa. Nasema ndugu mtangazaji, lazima tuamini kwamba mabadiliko katika maisha yapo, na katika mafanikio ni wachache wanaokuwa pamoja, hasa katika mafanikio, na inatokana na kuwa na watu ambao anaendana na kile unachokifanya ili kufanya kupiga hatua. Sawa, asante sana Lamek, nimetazama ujumbe wako. Masanja kutoka Burundi anatufuatilia pia, ila kwa sasa akiwa pale Kigoma, anasema rafiki ni raha. Mimi ni rafiki anaitwa Didas, popote alipo Mungu bariki sana Didas, pokea hiyo. Dismas Kafupa wa Ipolesi Konge anasema kwa sasa bora ukose rafiki ubaki na majamaa, lakini pesa hubadilisha tabia. Asante sana. Leo mwanikumbushe, kuna rafiki yangu alipigia simu ya kupokea Kahama, mimi nikiwa mgodini. Kweli nilifika Kahama nikamkuta, ila nikakuta kama sawa, asante sana. Lakini anasema anaitwa Xavier kutoka wapi? Kilindi. Anasema kama pesa inabadili tabia ya mtoto anavyobadilika tabia anakuwa na pesa. Sijaelewa ujumbe wako, lakini asante sana. Anaitwa Jilala Samuel kutoka Lindi. Kwa kweli anasema pesa inabadilisha watu wengi sana, na naamini kwamba imeshakuritokea. Nilikuwa na pesa, nilipomaliza tu marafiki wakatoweka, zile pesa ambazo alikuwa nazo Latifa mara baada ya kutamatika tu. Kila rafiki ambaye alikuwa naye wakati ule, wakati anatafuta pesa, ama alikuwa naye wakati ana pesa, basi alikula kona, na maisha mengine pia wakamwacha njiani.
1: Kama unabaki na ndugu zako,
0: unabaki na ndugu zako tu.
1: I see. Sasa bwana Anuari, tukiachana na hilo la urafiki,
0: tupo katika dini,
1: kwenye balighi sasa.
2: Naam. Karibu tena. Ni hivi. Balighi.
1: Sasa bwana, kule Shinyanga kuna taarifa, taarifa ambayo unajua bwana, serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inafanya juhudi kubwa sana kuhakikisha kwamba watoto wanapata elimu. Watu wanajiunga na kwanza elimu ya kidato cha kwanza, lakini shule ya msingi kote huko hadi vyuo,
0: watoto wasome.
1: Na serikali pia imeweka mazingira rafiki kwa wanafunzi kupata elimu.
0: Ndiyo.
1: Sasa kuna baadhi ya watu wanakwamisha juhudi hizi za serikali kwa makusudi.
0: Baadhi ya watu wanakwamisha juhudi za serikali kwa makusudi. Ndiyo.
1: Sasa kule Shinyanga bwana, jana kwa manake sasa usiku wa kuamkia ile jana, mkuu wa mkoa, mkuu wa wilaya ya Shinyanga Julius Mtatiro ameokoa ndoa ya utotoni. Yaani msichana ambaye alikuwa anaenda kuolewa, ambaye ni mwanafunzi.
0: Ndio.
1: Mkuu wa wilaya huyu amesaidia kuokoa huyu mwanafunzi kurejea shuleni kuendelea na
0: masomo yake.
1: Mwenye umri wa miaka 16 kutoka kijiji cha Liamidati, halmashauri ya wilaya Shinyanga, mkoani Shinyanga, ameokolewa dhidi ya ndoa ya utotoni baada ya operesheni maalum iliyofanywa na serikali kubaini akiwa katika mazingira ya kutaka kuolewa. Na operesheni hiyo imeongozwa na mkuu wa wilaya ya Shinyanga Julius Mtatiro, ambaye amesema msichana huyo alikuwa ameacha mpango wa kuendelea na masomo licha ya kufaulu kujiunga na kidato cha tano katika shule ya sekondari ya Kili iliyopo wilaya Nzega mkoani Tabora.
0: Kwa kufaulu alifaulu vizuri kabisa.
1: Kufaulu amefaulu, lakini na wazazi, yani kushirikiana wazazi pamoja na binti, wakaona kwani kuendelea na masomo ni kitu gani? Wakati binti yetu huyu, sisi tuna uwezo wa kula mahari hapa na maisha mengine yakaendelea.
2: Naam. Karibu tena. Ni hivi. Balighi. Naam. Karibu tena. Ni hivi. Balighi.
3: Mzee wetu hapa ndani. Wewe unaruhusiwa kulala na mwanafunzi?
4: Hamna.
3: Huyo mwanafunzi ni nani yako hadi unalala naye?
4: Sijajua kama.
3: Kwa nini hujajua?
4: Alimaliza sekondari, alikuwa nyumbani tu.
3: Kwa hiyo
5: Yes, sir.
3: Sasa angekuwa yuko nyumbani tu, angekuwa sio mwanafunzi, mimi ningekuwa hapa. Umepangwa kwenda kidato cha tano Kili Sekondari Nzega. Kweli sio kweli? Hebu nijibu vizuri. Kweli sio kweli mwanangu?
6: Kweli.
3: Ehe. Kwa nini uko hapa kwenye nyumba wakati watoto wote wasichana wenzio wako sekondari? Wasichana wenzako wote wako sekondari. Kwa nini mwanangu uko na wiki jana?
1: Huyo ni mkuu wa wilaya, alifika katika eneo la tukio ambapo huyo binti alikuwa akiishi kinyumba na huyo
0: kijana.
1: Kijana akaulizwa wote maswali yote mawili. Ulikuwa hufahamu kama huyu ni mwanafunzi?
0: Nafahamu.
1: Wanajing'atang'ata. Binti naye anaulizwa, anajing'atang'ata. Sasa baadaye akaamua kuzungumza na baba. Tunasema baba mzazi wa huyo kijana.
0: Sasa mpaka binti anaingia ndani anaishi naye, baba unafanya nini?
1: Kwamba ulikuwa hufahamu kama binti yako anafanya hivi,
0: au ulikuwa unalichukulia poa pekine?
1: Na yeye baba alikuwa na haya ya kuzungumza.
4: Unzi mzazi wake walipoona na huyu kijana.
3: Wameona lini?
4: Wana miezi leo kama miwili. Anatarajia kutoa milioni 3
3: mwezi wa 8, si ndio?
4: Mwezi wa 8. Mzazi wake, mimi sijui kama mwanafunzi.
3: Wewe ulikwaje hujui kama ni mwanafunzi? Wewe unaweza mkaenda mkaoa mtoto ambaye hamjui ni nani?
4: Si mzazi wake alipokuja akaa tukaelewana mali. Mimi kajua mtoto yuko hudu. Ila mwakani tena nimalizie milioni 1.
3: Kwa hiyo mali ya huyu mtoto ni milioni 4 na nusu. Lakini vifaa vya huyu kwenda shuleni ni 400,000 ama 500,000. Yaani uwezo kumbe, yani nyinyi mna uwezo wa kupeana milioni karibia 5. Unaona? Lakini hamna uwezo wa kununua vifaa vya shilingi 400,000 huyu mtoto aende shuleni. Wote ambao wamechaguliwa kuendelea na masomo, lazima waendelee na masomo. Hiyo haina mjadala kabisa. Lazima waendelee na masomo. Ni bora binti kama huyu tungekuta kwamba hajaripoti katika shule ambayo tumempangia ya kidato cha 5 na amefaulu vizuri huyu, tusingemkuta kule, alafu mzazi akajenga hoja na akatupatia uthibitisho kwamba mtoto yuko katika shule nyingine. Lakini vitendo ambavyo vinaendelea hapa mnaona vyote ni vya kihuni, ni vya uvunjifu wa sheria. Binti ambaye anapaswa awe shuleni tayari wazazi wameshamuoza, na ameona baba wa huyu ambaye ni muaji anakiri kabisa kwamba wameshakubaliana na mahari, na mahari wanapaswa kuitoa mwezi ujao. Nini kijana wako amelala na mwanafunzi wetu
0: hapa? Kazi kweli kweli.
1: Baba anasema tulipanga kupeleka mahari mwezi wa 8, binti huyu ndio achukuliwe moja kwa moja.
0: Sasa amezungumza vizuri sana hapo
1: kwa wilaya.
0: Alichokisema kwamba kama tunaweza tukapata shilingi milioni 3 mpaka 4 mpaka 5 za kutoa mahari, kwa nini mtoto asisome? Na kusoma kwa huyu binti, pengine hata yale mambo ya madaftari, sijui nguo, hazifiki hata 300,000, 400,000.
1: Na kuna muda wazazi wanajifichia humo kwamba sina kipato mimi. Lakini kuna muda serikali ilitoa kabisa tamko kwamba mtoto asibaki nyumbani kutokana na sababu kwamba sina sare za shule, sina sui vifaa. Hapana, wote waripoti shuleni. Sasa hapa hili linakuja kwa wazazi na walezi pia, lakini kwa jamii kwa ujumla, kwa sababu kama serikali inafanya jitihada kuhakikisha watoto wanapata elimu, lakini mzazi yeye mwenyewe ambaye mwenye binti yake au mwenye kijana wake ambaye anatakiwa aende shule ameridhika binti yake kutoendelea na masomo, kwa unaweza kuona changamoto wapi?
0: Changamoto hapo
1: kwa wazazi, kwa sababu huyu binti tunahesabia ni mtoto, miaka 16 bado, kwa sheria ya Tanzania tunasema huyu bado
0: mdogo,
1: ni mtoto. Yani anachoamua tunasema bado kinatakiwa kiwe usimamizi wa mtu mwingine, kwa maana ya wazazi au walezi, kwa sababu bado hajajitegemea huyu kumuita mtu mzima. Sasa tunakuja kwenu wazazi au walezi ambao mnafanya hivi, na huu ni mfano tu wa Shinyanga, yawezekana kuna maeneo mengi
0: ambao
1: ambao watoto wanapitia hii kadhia. Sasa bora huyu binti unasema yeye mwenyewe pia kama ametaka kutokana na ushawishi wa wazazi na nini, lakini kuna wale ambao wanakuwa hawataki kabisa. Lakini wazazi wanawalazimisha kwamba bana wewe hapo umemaliza shule, shamaliza kidato cha 4, sisi tunachojua ni kuchukua ng'ombe za watu.
0: Lakini kuna wengine watoto wengine wanapitia magumu kiasi kwamba mpaka inafika hatua ya kutoroka latifu. Mtu anaona sasa mimi nalazimishwa kuolewa. Alafu nina ndoto kubwa, labda nataka kuwa daktari. Alafu mtu anazimisha kaolewe. Kwa mtu anakula kona, anatoroka zake. Na yule mtoto pengine akikamatwa ataadhibiwa. Kwa nini umetoroka? Na ndoa bado iko pale pale. Hebu tutoke kule tulipo tulipokuwa katika sijui niseme ni zamani ama ni bado tuna akili. Hebu kule na sasa hivi mtoto ana ndoto zake, unajua mtu anataka anatamani kuwa kama mtu fulani, labda anatamani kuwa msanii, anatamani kuwa daktari. Kila mtu ana ndoto yake ya kufikia. Usikatishe ndoto ya mtu. Kwa hiyo ukatishe ndoto ya mtu kwa sababu zako tu binafsi.
1: Lakini mimi naamini pia wazazi na walezi wangekuwa na misimamo, yani tena kwenye swala zima la tamaa, hasa kupata mali. Yani mtu anaona kusema nikishapata mtoto wa kike anawaza kwamba mimi nishatajirika, kwamba nitamwozesha, nitapata mahari kubwa, nitapewa ng'ombe, nitapewa nini. Yani kusoma ikawa kwake haoni kama ni umuhimu. Kwa hapo bila shaka kuna kazi kubwa ya kufanya, kwanza kubadilisha jamii mtazamo, lakini pia kuendelea kutoa elimu. Mimi naamini pia hata vyombo vya habari kama hivi tunaendelea kutoa elimu kwa baadhi ya wazazi au walezi ambao wanakwamisha maendeleo ya elimu hapa nchini, hasa kwa kufanya vitendo kama hivi.
0: Kuna mtu mmoja anasema kwamba inawezekana pia msilaumu sana juu, inawezekana pia umasikini
1: hayo
0: masuala ya umasikini ndio fanya mwanao kuwa bidhaa.
1: Hakuna.
0: Hebu tutoke huko.
1: Haya, kwenye ujumbe mfupi wa maandishi hapa wamenitumia ujumbe. Huyu anasema anaitwa Doto Saidi kutokea Kilindi. Anasema pongezi sana kwa mkuu wa wilaya kwa kufanya hivyo. Wanasema viongozi wote wangefanya hivyo ilikuwa safi sana. Mwenyezi Mungu amjalie. Haya, asante kwa ujumbe wako. Anasema vijana tuache watoto wasome. Anaitwa Polycap kutokea Iringa Maduma. Haya, asante kwa ujumbe wako. Lakini anaitwa Joseph Maguta anasema kwa mitaja kabila hapa la Wasukuma, anasema ukizaa mtoto wa kike mweupe unaona kama ndio umezaa biashara, hilo ndio tatizo. Changamoto. Lakini huwa anasema huyo mzazi achukuliwe pia hatua za kisheria ili iwe mfano kwa wengine. Anaitwa Athumani Mwikalo wa Msangazi kutokea kule Handeni, Tanga. Asante kwa ujumbe wako. Haya, lakini pia ujumbe wako Ali Lupia kutokea na Mtumbo. Haya, yeye anasema urafiki ni mzuri na wengi wanainuana, shida wengine hawana nia njema na wenzao. Haya, asante. Huyu anasema hongera sana TBC Taifa kwa kutuhabarisha habari. Anasema yeye anaitwa Hassani Idi Saif au Baba Zai, anasema yuko kule Mbeya Mbarali. Haya, natukubali sana. Haya, kwa kuunda umoja wa kitaifa, huo ndio uzalendo wa nchi yetu. Haya, asante kwa ujumbe. Nimeona pia ujumbe wako. Mimi amesema yeye anamsupport huyo mkuu wa wilaya kwa maamuzi mazuri. Anaitwa Kakulu John kutokea Karagwe Kibisha.
0: Basi sawa, 3:54 kwa South Africa Mashariki. Msikilizaji, endelea kutuma ujumbe wako, sisi tuko na wewe sambamba. Tuna mengi sana kuzungumza, tuna masuala mbalimbali. Haya masuala ya urafiki wale hatujamaliza, tuseme kwa mambo na mazungumza tu kwenye kwa nini, lakini kuna kama imeisha, tutakuja kuzungumza mengi
1: kwenye utopia ufahamu. Namna ambavyo watu wameharibu maisha yao kutokana na marafiki, watu ambao wana sumu kwenye mioyo yao kutokana na marafiki, lakini pia watu wenye siri nzuri nzuri kuhusiana na marafiki. Baadaye kwa wale ambao wamejeruhiwa vibaya kabisa na marafiki kwenye mioyo yao, hawataki kabisa kusikia habari za marafiki, utakuja kusikia pia mwanasaikolojia akizungumza hapa akieleza tunatakiwa tufanye nini kwenye namna ya kujiponya na kuona watu wengine wote, isifike hatua tukaona watu wote pia ni wabaya, kwa sababu watu hawafanani na watu wema bado wapo.
0: Na Waswahili wanakwambia Mungu anao watu wengi, kwa hivyo utakapo pengine utakapopitia magumu kwa rafiki mmoja, isiwe sababu ya kufunga mlango wako wa kupokea marafiki wengine. Pengine ukapata bora zaidi aliondoka kutoka kwao. Moja kati ya watu mahiri sana katika muziki kipindi kile Latifa, mm-hmm. wakakuja na huu hapa unaitwa Zuena. Ukiusikiliza ni kama wamechukua maadhi kama ya Square hivi, mm-hmm. Lakini moja kati ya wimbo mzuri sana.

0: Hivi sasa ni saa 4 kamili.
1: Habari kufupi. Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila ameagiza kufanyika kwa operesheni maalum ya kuondoa malori yanayopaki kwenye maeneo ya hifadhi za barabara, akisema hatua hiyo inalenga kupunguza msongamano. Akizungumza baada ya kufanya ukaguzi kwenye mizani ya Malawi Cargo, Chalamila amesema maeneo yote ya hifadhi ya barabara yaliyokuwa yakitumika kama maegesho malori yatafunguliwa ili yatumike kwa shughuli zilizokusudiwa. Bodi ya wadhamini ya taasisi ya afya Ifakara imemteua Dr. Ali Olotu kuwa mkurugenzi mkuu wa taasisi hiyo kuanzia Septemba mosi mwaka huu, akichukua nafasi ya Dr. Honorati Masanja. Uteuzi huo umetangazwa na bodi hiyo ikielezea kuwa Dr. Olotu anaanza jukumu hilo katika kipindi ambacho taasisi hiyo inaendelea kuimarisha nafasi yake kama moja ya vituo vinavyoongoza Afrika katika tafiti za afya. Na afisa habari mwandamizi kutoka tume ya ulinzi wa taarifa binafsi Jocelyn Chambasi ameonya kuwa taarifa za mtu binafsi zinaposambaa kupitia mitandao ya kijamii zinahatarisha utu wa mtu. Jocelyn amesema miongoni mwa hatua za kuchukua baada ya taarifa binafsi kusambazwa ni kumtaka aliyechapisha taarifa hizo kuzifuta na kumripoti kwenye tume ya ulinzi wa taarifa binafsi. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika.

0: moyoni. Katika bahari ya changamoto za kijamii, elimu na afya
1: ni mwendo.
0: Kipindi kinachochambua kwa kina masuala yanayogusa maisha yako kila siku bila kupotosha wala kupendelea.
1: Ni katika mwendo, Jumatatu hadi Ijumaa, saa 3 kamili asubuhi hadi saa 6 mchana hapa TBC Taifa. Mwendo, burudani inayoendelea, elimu inayogusa.
2: Siwezi kuolewa na mwanaume ambaye ananiandikia tafadhali nipigie. Kutwa tafadhali nipigie. Tafadhali nipigie, tafadhali nipigie. Siwezi kuolewa na mwanaume wa jinsi hiyo.
1: Mwendo, burudani inayoendelea, elimu inayogusa. Ni mwendo ya TBC.

0: Dakika 6 kwa saa za Afrika Mashariki, tumerejea saa yetu ya pili kabisa kabisa katika mwendo, tukiwa hapa sisi hatuna baya.
1: Nilikuwa nasikiliza huo wimbo wa Clickmaster. Wanasema umepata sifuri.
0: Shule umepata sifuri.
1: Ulikuwa unawaza kasema vichori.
0: Vichori kwa maana ya kachori.
1: Kachori. Na, amenikumbusha mbali. Kachori za shule ya msingi. Zikwari. Kuna mama mmoja kwa anatuzia kachori, lakini kachumbari sasa. Sijui anachukua nyanya moja, kisado kimejaa. Yaani kachumbari nyeupe, lakini sisi tunapenda, yani.
0: Tunapenda vile vile. Yale maji,
1: tunapenda, maji. Lakini anakolea ndimu na pilipili kwa mbali.
0: Na chumvi.
1: Pale humwambii kitu. Mwanafunzi
0: wewe. Wewe tumetoka mbali sana, lakini pia tunapoelekea ni mbali sana.
1: Tunapoelekea.
0: Tumetoka
1: safari
0: mbali.
1: Safari bado ndefu.
0: Safari bado ndefu sana. 7 kwa sasa Afrika Mashariki. Tuko ndugu zetu, yes, mtandao wa viwango chini Tanzania.
1: Hawa bwana ndio tunasema mtandao namba moja wa viwango hapa nchini Tanzania, tukizungumzia yes, wakitoa huduma hapa kote nchini Tanzania, maeneo mengi, maeneo yale ambayo watu wameshindwa kufika, wao wenyewe wamefika. Lakini pia urahisi wa kutumia Mix by Yas unapotaka huduma, lakini pia unapotaka kulipia bidhaa sehemu yoyote ile, imekuwa pia ni rahisi. Bila kusahau una uwezo wa kudownload au kutumiana kutumiana hata kitu chochote kwenye mitandao ya kijamii, na ikawa kwa urahisi zaidi kutokana na speed ambayo wako nayo kwenye mtandao wa 4G na 5G uliokuepo nchini kote hapa nchini Tanzania. Usisahau yes ndio mtandao ambao una minara mingi hapa nchini, ambapo unafanya urahisi wa kufanya mawasiliano popote pale ulipo, wewe ambaye unatusikiliza muda huu hapa. Hakikisha fanya yote, ila usikose line ya yes.
0: Sawa, so, tuko sikilize kutoka kwa Grace Mawala, tutarejea hapa na chimbo la maarifa punde kutoka sasa. Msikilizaji, endelea kusalia nasi kwenye mwendo ya TBC Taifa.

0: Mwendo, burudani inaendelea, elimu inayogusa. Ni mwendo ya TBC Taifa.
1: Maarifa yote ya muhimu kwenye chimbo la maarifa.
2: Kuna makosa hufanywa mara kwa mara na wazungumzaji wa lugha, lakini wengine wanaza sijui kama ni kosa. Haya matumizi ya alfabeti la na r. Yeah. Unakuta watu wengi sana wanakosea. Kwa mfano, mtu anataka kusema neno karibu, ukikosea kusema karibu ukasema karibu, utakuwa unamaanisha vitu tofauti sana. Kwa mfano, unataka labda ni shahodi, na unataka mtu akuitikie ile sauti anayotoa kukaribisha ndani, hiyo utasema karibu. Naweza kawa pia ni neno ambalo unataka kulitoa kama kumuita mtu ashiriki jambo fulani, unamkaribisha karibu. Au lilikuwa ni jambo au ni kitu ambacho ni cha muda mfupi, ambacho sio zamani sana, ni kitu cha muda mfupi tu, unasema ni hivi karibuni. Yaani unakuta ni muda ambao haujapita sana. Ukikosea ukasema karibu, maana yake inakuwa ni tofauti kabisa na jinsi ambavyo ulikuwa umelenga. Sasa tuangalie karibu utakuwa unamaanisha nini. Mtu atakapoitika, wakati mwingine anabisha hodi, mtu akaitika kwa kusema karibu, atakuwa anamaanisha. Ama nataka niseme sasa maana za neno karibu. Maana ya neno karibu ni sehemu ya ndani ya sikio kunakotengenezwa nta. Ndani kule ndani ya sikio kunakotengenezwa nta. Kuna nta zinatoka kwenye masikio. Sasa kule ile sehemu ya ndani ile ndio inaitwa karibu. Au maana nyingine inaweza kawa ni sawa na neno linaitwa subu, ambayo hiki ni kifaa cha kuyeyushia madini, ndio kinaitwa karibu. Kifaa cha kuyeyushia madini kinaitwa karibu. Ehe, kwa hiyo ukikosea maana yake unakuwa unaongea vitu vingine kabisa ambavyo hukuvitarajia. Yaani maana yako na maana ile neno ambalo uko umetumia inakuwa ndani kabisa, inakuwa ndani kabisa. Kwa hiyo ni vyema tukajua ni neno tunalotumia ni neno lipi na linatamkwa namna gani. Kwa hiyo kuzingatia utamkaji na maana ya neno ambalo unalitamka. Kwa hiyo wakati unataka kumkaribisha mtu ndani, usiseme karibu. Usiseme karibu, bali sema karibu. Karibu. Karibu. Au unamkaribisha mtu, unamkaribisha mtu katika shughuli yako, bado utatakiwa umwambie karibu. Usiseme karibu, maana karibu utakuwa unaleta maana nyingine kabisa. Jina langu ni Kusanja Emmanuel Kusanja, msanifu lugha, Baraza la Kiswahili la Taifa, BAKITA.
1: Maarifa yote ya muhimu kwenye chimbo la maarifa. Maarifa yote ya muhimu kwenye chimbo la maarifa.

0: Asante sana kwa wewe ambaye unaendelea kutufuatilia na kuendelea kusalia nasi katika mwendo, lakini habari njema ni kwamba unaweza ukatembelea ukurasa wetu wa TikTok TBC Taifa Digital. Pale unaweza ukaingia na ukashuhudia mambo mbalimbali yanayofanywa na watangazaji wa TBC Taifa, ikiwemo maudhui na vitu kadha wa kadha, ikiwemo habari, makala mbalimbali. Unaweza ukasogea pale ukurasa wetu wa TikTok ya TBC Taifa na mambo yakaenda sawa kabisa. Lakini pia tusikilize basi, hata ukiwa nje ya mipaka ya Tanzania unaweza kutupata vizuri kabisa kupitia tovuti yetu ya www.tbc.go.tz, na ukifika pale utachagua TBC Taifa na utasikiliza mubashara kabisa bila shida ya aina yoyote. Kwa hivyo, kwa ndugu zetu wale ambao wako Japan, wako wapi, wako Norway, wako Marekani, unataka kutusikiliza muda huu, basi mnatupata bila chenga ya aina yoyote. Na ndugu zetu wa Mbuyu tumefikia, kumbuka hiyo. Tumewafikia na wanatupata vyema kabisa, na masafa yetu wamekita kambi pale katika kuhakikisha kwamba wanafurahia huduma ambayo inatolewa pia na shirika la utangazaji Tanzania TBC, na sisi ndo wakali wa hizi kazi. Unaweza wakatupata pale Mbulu kupitia 96.3. Tumeweka makao pale, tumewasha mitambo na Latifa Ngubaro anasikika hewani vizuri kabisa bila shida ya aina yoyote.
1: Na tumewaambia msikilizaji wetu kwamba atutumie ujumbe atuambie kwamba ametoka anatupata kutokea Mbulu, lakini pia anaweza kupiga simu. Tunasema ni nafasi ya upendeleo,
0: nafasi ya upendeleo kwa Mbulu.
1: Kwa Mbulu tu leo tunataka kupokea simu kutoka huko, mtuambie namna ambavyo pia matangazo yetu unasikikaje huko. Haya, unaweza kupiga simu hapa nambari ya 0
0: sawa kupita 0733 8053 92 au 0733 8053 kwa wakazi wa Mbulu. Hii ni fursa nzuri kabisa kuweza kuzungumza na wewe kwamba huko ulipo unatupata vipi, unakionaje kipindi chetu cha mwendo, mwendo mdundo, mwendo mpela mpela,
1: mwendo mchaka mchaka.
0: Tuweze kupata maoni yako kwa wale wakazi wa Mbulu wakati za pale ambako tumeweka makao kupitia 95.3, mambo yanakwenda vizuri kabisa. 96.3, mambo yanaenda vizuri kabisa. Mkitupigia hapo tukazungumza na Grace Mawala, kama mambo atakashwa basi tuzungumze na wale wanaotufuatilia kutokea Mbulu. Lakini wakati huu pia tusisahau kwamba tunatamani kujua yaliyojiri mitaani.
1: Na moja kwa moja leo tutaelekea kule Kigoma.
2: Mtaani kwetu.
0: Tutaelekea Kigoma
1: kwa Grace Akech.
0: Waji na wa Grace Mawala.
1: Sasa leo ni Grace Mawala. Tunasema vi Grace Mawala, tunaomba tuletee Grace Akech. Hapo na double G
0: Grace Mawala na Grace Akech.
1: Kwa watu wa Gile, kina Grace wanawaitaga hivyo.
0: Grace kakataa hata kilo jina la Gile.
1: Watu kwa nini waribu jina la mwenzio?
0: Tunamuita Gile.
1: Gile. Ngine Grace, mtu anaitwa Grace.
0: Haiwezekani.
1: Grace ikiwa na maana nzuri kabisa.
0: Ndio ningekuwa na mimi hilo jina hapa na singelipokea. Tunasikilizaji huko Grace, tuweze kusikia kutoka Mbulu ambako anatupata kupitia 96.3. Ndugu zetu tumewasha huko TBC Taifa. Mnatupata vipi? Kwele inasema halo. Halo.
3: Nawapata vizuri kabisa. Naitwa David Magoiga kutoka Mbulu.
0: David
3: Magoiga.
0: Magoiga kutokea Mbulu. Uko unatupata kwa masafa gani?
3: Masafa ya TBC 96.1.
0: Sawa, 96.3. Ule, uko Mbulu kweli wewe?
3: Niko Mbulu.
0: Asante sana. Natuma salamu kwa mtu mmoja.
3: Natuma salamu kwa mke wangu kipenzi anaitwa Sara. Magoiga.
0: Sawa, asante sana bwana kutoka hapo Mbulu. Lakini umetupiga chenga kidogo kupitia 96.
3: Nashukuru na wasikiliza na watu vizuri sana.
0: Haya, asante sana. Sawa. Tunaambia kuna mwingine Latifa hapo.
1: Kwenye line ya simu. Hello.
4: Hello, dada Latifa Ngube.
1: Habari za wakati huu ndugu yangu?
4: Wakati huu bwana ni mwema. Kwenye viti vya kunesanesa.
0: Sisi tuko vizuri. Na kama kaviona
1: hapa full kiyoyozi. Tunazunguka zunguka namna hii.
4: Kifikira naviona, kwa macho sivioni, lakini kifikira najua kwamba TBC Taifa kila kitu kiko vizuri.
1: Sawa, sasa tuko tunataka tupokee simu kutokea Mbulu kwa sababu kule ndo tumewasha.
4: Ndio.
0: Huko Mbuni.
1: Wewe unatokea wapi?
4: Ah, bahati mbaya Tanju Boy nipo Mtwara hapa nani.
1: Mtwara.
0: Sio mbaya lakini, sio mbaya. Sasa Tanju kwa kutupigia simu bwana.
4: Asante sana mtu mzima Tanju Boy inadondoka hapo.
0: Haya, asante sana. Tunahitaji simu za kutoka Mbuni tu kwa sasa. Watuambie
1: wanatusikia vipi?
0: Kwa sababu tumeweka makao pale kupitia 96.3. Kwa hivyo tuwe pata story mbalimbali kutoka kwao, wanatusikia vipi TBC Taifa na mengine mengi. Kwele na simu, hello.
3: Huna tunatanga hamtaki pia.
0: He?
3: Hamtaki pia.
0: Hatukupati vizuri, unasema?
3: Zatanga hamtaki.
1: Zatanga, za Kilindi. Kilindi nye mko vizuri, mmetisha, mmetupokea vizuri sana. Awo unatokea maeneo gani?
3: Babarama, ndio naongea naye, Babarama.
0: Babarama.
1: Babarama unatokea Tanga sehemu gani?
3: Mimi niko kwa Batola lakini nyumbani ni pale Maramba Chura pale.
1: Haya, asante kwa kuendelea kutufuatilia. Ehe, una jambo?
0: Haya, ameondoka Chris Mawala anatuambia ameondoka sawa.
1: Basi kama tutapata kutokea Mbulu huko mambo yatakuwa vizuri. Kwa sasa Nuari tuelekee mtaani kwetu.
0: Mtaani kwetu
1: kule Kigoma. Kwa Grace Mawala tunaomba utuletee Grace Akechi.
0: Grace Mawala mlete Grace Akechi.
2: Mtaani kwetu.
0: Tuko mtaani kwetu msikilizaji na Grace Akechi ndo mtu ambaye tunataraji kuzungumza naye kufahamu mengi zaidi mtaani. Mtaa umezungumza nini lakini kuna habari gani huko mtaani? Basi tunazungumza naye hapa Grace Akechi kutoka pale Kigoma. Mwanzo wa reli naweza kusema hivyo,
1: mwanzo wa fursa
0: pia. Na utakumbuka pia SGR
1: kutokea Tabora mpaka Kigoma.
0: Tunaye Grace Akechi.
1: Grace,
5: habari
1: ni nzuri kabisa ndugu yangu, habari za huko Kigoma?
5: Huko Kigoma kwa kweli tunashukuru Mungu, wa kijambo tunaendelea vizuri.
1: Hali ya hewa vipi huko, baridi?
5: Hakuna baridi kabisa kwa kweli. Tuna kipindi kingine kaja ka kipindi cha kiangazi unakuta kuna baridi kali, lakini kipindi hiki hali watu ni ya kawaida, hali ni rafiki ambayo mtu unafanya tu shughuli zako, hakuna joto sana wala kuna baridi sana, hali ya kawaida tu.
1: Kama ilivyo Dar es Salaam kwa sasa. Hali ya fulani nzuri shwari kabisa.
0: Lakini kuna baridi jioni hivi.
1: Kuna ka upepo
0: Kuna upepo.
1: Haya, Grace, tujuze kuna nini huko Kigoma leo?
5: Huko Kigoma, katika manispaa ya Kigoma Ujiji, kulikuwa na baraza la madiwani la robo ya nne, ambapo katika baraza hilo ni mengi yalijadiliwa, ikiwa ni pamoja na kupanda kwa mapato ya manispaa hii kutoka kukusanya ile milioni 300 kwa mwezi mpaka milioni 700. Lakini katika kikao hicho baadaye baraza lilijigeuza kama kamati, kwa sababu kulikuwa na baadhi ya watumishi ambao walikuwa wameenda kinyume na yale maadili ya utumishi wa umma kwa kutokuzingatia zile sheria na taratibu ambazo zinamuongoza mtumishi wa umma aweze kuishi ama kutekelezaje majukumu yake. Kwa hiyo baraza lilijigeuza kama kamati, wakakaa kwa ajili ya kujadili masuala ya kinidhamu, lakini baadaye wakawa wameweza kutoa mrejesho wa nini ambacho kilikuwa kikijadiliwa katika baraza hilo. Na baada ya kutoa mrejesho, kulikuwa na masuala ya kinidhamu kwa watumishi wanne, ambapo watumishi hao walikutwa na hatia kutokana na makosa mbalimbali, wawili ikiwa ni swala zima la utoro kazini, lakini mwingine akiwa ni changamoto ya ubadhirifu, lakini mwingine pia akiwa amefoji nyaraka.
1: I say
0: utoro kazini, ubadhirifu na kufoji nyaraka.
1: Huyo aliyefoji nyaraka alikuwa na lengo la kufanya ubadhirifu, alikuwa na lengo lipi?
5: Aliyefoji nyaraka yeye anaitwa Agustino, yeye ni afisa biashara daraja la kwanza, ambapo zilikuwa ni hizi wanaita hizi leseni za biashara, ambapo walifoji nyaraka na kupata kiasi kama cha shilingi laki moja na thelathini. Kwa hiyo baraza liagiza kwamba

0: So, ni kubwa kiasi ambazo zinamfanya mtumishi wa umma aweze kuenenda sawa sawa, maana unapoenda kinyume ndio kupitia na panga hilo.
1: Mimi naona ni mambo ya ajabu sana kwa watu, baadhi ya watumishi wa umma kuendelea kufanya haya makosa, kwa sababu mara nyingi tumekuwa tukisikia hizi simulizi, watu wanapewa adhabu, watu wanafukuzwa kazi, wanakatwa mishahara, lakini bado ni matukio ambayo yanajirudia. Sasa nawaza changamoto ni kwamba baadhi ya watumishi wa umma ni kwamba wanakuwa hawapewi elimu au ile misingi au maadili ya utumishi wa umma, au changamoto, Grace, unayofikiri inakuwa ni upande gani?
0: Mimi naweza nikafikiri kwamba changamoto wakati mwingine inaweza ikani ni tabia tu ya mtu, maana sio kwamba watu hawapewi elimu, kwa sababu katika utumishi wa umma kuna ile mafunzo ambayo yanatolewa kazini, na kuna zile sheria ambazo mtu ukianza kazi lazima unaambiwa hiki hiki na hiki hakitakiwi, hiki na hiki. Kwa wakati mwingine ni tabia tu, lakini pamoja na mazoea. Kwa hiyo ambao walipitiwa na panga hili la adhabu ni pamoja na huyu anaitwa Farid Shabani, yeye ni afisa maendeleo ya jamii msaidizi, ambaye changamoto yake ni utoro. Kwa hiyo katika adhabu yake amepewa adhabu ya kukatwa 15% ya mshahara kwa miaka mitatu. Lakini huyu Agustino ambaye ni afisa biashara daraja la kwanza, yeye ameshushwa cheo, lakini ni pamoja na kurudisha hiyo 130,000 ambayo alipata kutokana na kufoji nyaraka. Lakini mwingine ni Peter Kuru ambaye ni afisa ustawi wa jamii ambaye alifanya ubadhirifu na kujitetea kiasi cha 400,000. Kwa hiyo baraza liliamua kwamba naye akatwe mshahara 15% kwa miaka mitatu, lakini arudishe hiyo pesa lakini ambayo alijipatia kutokana na swala zima la ubadhirifu. Na wanne alikuwa ni Steven ambaye ni muuguzi daraja la pili, yeye changamoto yake ni utoro. Unaweza ukaona mtu unakaa kwa ajili ya kuhudumia afya za wananchi, lakini unatoroka. Kwa hiyo wakati mwingine unakuta unahatarisha afya za wale wanaokuja hapo kupata huduma. Kwa hiyo muuguzi naye amepata adhabu ya kukatwa mshahara 15% kwa kipindi cha miaka mitatu.
1: Nawaza
0: ukiangalia
1: Grace,
0: ni adhabu kubwa hivi, kwa sababu ukiangalia kwamba mshahara 15% miaka mitatu ni mingi. Kwa hiyo inakuwa kama ni funzo kwa watu wengine, kwa sababu katika baraza hilo kulikuwa na baadhi ya wananchi, kwa sababu baraza ya robo ni baraza la kawaida ambalo linahusishwa na wananchi, ambapo wananchi walipokea vizuri hayo maamuzi ya baraza yaliyofanyika, kwa sababu uzembe unapotokea, kwa mfano labda mtu anatoroka kazini, kuna watu ambao wanahitaji huduma pale. Kwa hiyo pale unapotoroka na watu wanakuja, unaweza ukasababisha watu wakakosa huduma au wakachelewa kupata huduma ambazo ni stahiki kwa ajili ya wananchi, sababu mtumishi wa umma umeweka hapo kwa ajili ya kuhudumia wananchi. Kwa hiyo wananchi walipokea katika mtazamo chanya, na wakasema kwamba ni vizuri hatua zikawa zinachukuliwa kwa wale wote ambao wanakuwa wanaenda kinyume na taratibu za utumishi wa umma. Lakini kubwa wakasema kwamba hiyo ni funzo pia kwa watumishi wengine ambao wanaweza wakawa na wenyewe wana tabia kama hizi. Unajua, wakati mwingine mshikwa na ngozi ndio mwizi, lakini unakuta kuna wezi wengine wako nyuma wana tabia kama hizi.
1: Haya, Grace, kama kwa adhabu hizo yaweza kawa ni moja ya watu wengine kujifunza, basi bora iwe hivyo, ili tusiendelee kuripoti hizi taarifa kwamba mtumishi wa umma kafanya hivi. Kwa mimi ninavyofahamu, kuwa mtumishi wa umma ni dhamana, alafu umepewa dhamana ya kutumikia wananchi, alafu ukifanya mambo kama haya ambayo hayapendezi, na kuna muda mtumishi wa umma anakuwa kama ni kioo cha jamii. Sasa wananchi wajifunze nini kama wewe ambao umewekwa kwa ajili ya kutumikia wananchi unafanya mambo kama hayo ambayo hayapendezi?
0: Wakati mwingine unaweza kuharibia tena wengine sifa ambao hawafanyi vitu kama hivyo.
1: Haya, Grace, tunakushukuru sana kutokea huko Kigoma kwa taarifa hiyo.
0: Nashukuru sana, uwe na majukumu mema.
2: Asante sana.
1: Asante sana, Grace.
3: Mtaani kwetu.